Det skal komme forfølgelse. Jeg har vekt meg selv på den vekten noen ganger for mitt indre. Hvordan vil han gå med deg, Øyvind? Hvis du ble hardt prøvd, hvis du kom i avisen og alle skrev om den forferdelige Øyvind Samnes og sa sånn og sånn og sånn, hvordan hadde du likt det da? Eller hvis det virkelig ble forfølgelsestid så du var sett inn, ja, en ting var med meg selv, men hvis de tok ungen og barnebarn og sier at det, hvis du ikke nå bøyer deg, så fer deg. Jeg håper ikke det kommer sånne tider, he? Nåde til hjelp i rette tid. Gud vet råd. Og han har makt til førre saken. Og for å si det sånn da, så har det hjulpet meg litt i den sammenhengen. Det finnes ikke en hånd på denne jord som kan reise seg mot hverken barn eller barnebarn hvis ikke Gud tillater det. Vær du ganske rolig. Han skal tømkjøre de kommende dager som de brukte om hester før i tid, og styrte de altså. Han var rasen i Veitastrån, og han, Ivar Brennvinshold, han så raset komme mot huset. Og tenkte med seg, er det på denne måten du skal ta meg ut og være Gud? Men så kløyde raset seg, og fort på begge sidene. Og så var det heitene etter det. Han tømkjørte steinene godt. Han gjorde det. Det gikk utenom, han hadde kontroll på deg også. Han så herre. Ja, ja. Men det som kommer i fremtiden og så ligger her, det er ikke nok til å miste frimodigheten på folk. For man har rett til å komme fram for nådens trone for den allmektige Gud, og han har lovt oss miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Så gå trygt til nådens trone. Det som hører på meg nå. Kom du med din nød. Det som tynger ditt hjerte. Det som du ikke vet råd med. Det som du synes det er vanskelig. Det som kniper hvordan det er. Og framfor alt dine synder. Gå du til nådens trone, og det står fast i himmelen, og det står fast på jorden. Du skal få nåde, du skal få miskunn, og nåde til hjelp i rette tid. Så trenger du ikke gi opp som kristen. Så trenger du ikke slippe frimodigheten din. Men du kan se frem igjen. Jeg er en kristen og får lov å være der for Jesus skyld. Om alt er smått på jorden, så er det ikke smått likevel, for man er en stor øverste prest. Så har gitt oss full adgang til nådens trone, og så vet vi rå med all nød. Veien oppad er fri. Veien oppad er fri. Ja, dette var det jeg hadde lyst til å minne oss om i dag. Et veldig Guds ord. Åk og godt det. Og så står det noen ord som jeg skal fullføre før jeg går ned rett. Det står for det første at det med Jesu blod har frimod til å gå inn i helligdommen. Jeg kan nærme meg Gud. Jeg kan nærme meg han fordi Jesu blod har gjort godt igjen alt. Alt. Så står det, han kan fullkomment frelse deg som kommer til Gud ved han. Fullkomment. For han lever alltid til å gå i bønn for deg. Og så står, og det er en av de sterkeste ord om rettferdiggjørelsen. For med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne. Så blir helga. Med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne, så vært helga. Det vil si at så lenge du er blant deg så blir helga, altså holder deg til Jesus, så er du for alltid fullkommen i Guds øye. Står uklanderlig og ulastende for hans åsyn nå. Tror du det? Trudra. Kan vi skrive til de hellige på Skjeveland Bedehus? De hellige. Og så står det at han synes seg nå. Det husker jeg når jeg tenker på hans Erik Nissen, så det er en av de plassene jeg kommer stadig på. Han synes seg i det 9. kapittelet, vers 24, er det vel. Han synes seg for nå for Guds åsyn for oss. Nå. Og det har jeg så bruk for å minne meg selv om når jeg må si, nå gikk det galt med deg, Øyvind. Eller nå ser jeg så mye stygt at det blir forskrekket over meg selv. Nå står Jesus for Guds åsyn for meg. Og da går det ikke så lenge til, for frimodigheten kommer i hjertet mitt likevel. Synd om jeg er stor, men Jesus er større og har gjort soning for alt. Nå, no. Nå, no.
Nå. Når du legger deg, når du søv, når du våkner om natt og ikke vet eller anklager deg. Nå. Husker vi, han Erik, han tog opp at dette der mange ganger. Jeg synes det var legedom for sjel og mi. Alltid. Si det til deg selv. Nå er Jesus i arbeid for meg. Er ikke det herligt å være et Guds barn? Kristenlivets herlighet er først og fremst Jesus. Jesus, grunn til all mi glede, når mi synd mer herger sorg. Om ditt storverk ville kvea, for mi synd du gikk i borg. Sørgjane for synder mine, syngjane om dygder dine, gråtane, men alltid glad, færeg til din fagnadsstad. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærleik og den heilage ande samfunn, vera med dykk alle. Velheim.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

kjære frelser, jeg vil takke deg at du kom til oss. At du så til oss i vår nød, Herre, i vår fortapte tilstand, i vår udugelighet til å søke deg, Herre. Så kom du, Guds sønn, og ble menneske. Du tok på deg kjød og blod, og ble oss lik i alle ting, for at vi skulle bli frelst ifra våre synder. Og så fortsetter du å komme i ditt ord, ved din hellige ånd. Og nå ber jeg deg, Herre, at vi kunne få gjøre erfaring om det her på dette møtet. Vi er her for å komme ditt navn i hu, og fordi du har sagt du er der til stede selv, hvor ditt navn kommes i hu. Så kjenner du oss og vet om oss, og vet bedre enn vi forstår det selv, hvordan vi trenger deg, Herre. Så er vi her, og så har vi lagt dette møtet i dine hender fra første av, og ber om at det må få lov å ligge der, Herre. Amen. Det er Marias budskapsdag i dag. Og nå vil jeg få lov å lese et av de Guds ord. Det er leksien etter første tekstrekke, som er et av de mest sentrale ord på dagen. Og det står hos profeten Esaias i kapittel 7 og fra vers 10 i Jesu navn. Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: Krev et tegn av Herren, din Gud. Krev det i det dype, eller i det høye der oppe. Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe tegn, og ikke friste Herren. Da sa han: Hør da, I av Davids hus. Er det eder for lite og trette mennesker, siden jeg også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi eder et tegn. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Amen. Mens jeg gikk i gymnasiet, fikk jeg en dag et brev fra Amerika. Det kom fra en tidligere sekretær i en KFM, hvor jeg hadde vært med i Yngres. Og nå var han da ved den store KFM-skolen i Amerika. I det brevet skriver han til meg: Etter at jeg nå har vært her et par års tid, er det umulig for meg lenger å tro på jomfrufødselen. Det var jo nettopp i den tid den liberale teologi hadde så stor innflytelse. Det er umulig for meg å tro på jomfrufødselen. Men, sier han, Jesus er like stor for meg, enten han er født av en jomfru eller ikke. Jeg hadde selv liten forståelse av evangeliet på den tid. Men det følte jeg i mitt indre, at her måtte være noe grunnleggende galt med et menneskes forhold til Jesus, som kunne si om Jesus at han hadde like stor betydning for en, og at en kunne se like meget i ham, enten han var født av en jomfru eller ikke. Jeg kunne ikke uttrykke det den gang, og kunne ikke forstå hva det bestod i, men jeg var klar over men det måtte bety et grunnleggende galt forhold til Jesus, og dermed et fullstendig falskt forhold til Gud. Hvis nå dette hadde vært et isolert tilfelle, men nå har det hendt meg i løpet av de senere år, at mennesker, de bekjenner seg jo som kristne, og at de tror på Jesus som sin frelse, og de står med oss i vårt misjonsarbeide, har gitt uttrykk for det samme. De kan ikke tro på jomfrufødselen, men se, det har ingen betydning for deres forhold til Jesus. Der må det være
noe som fra grunnen av er galt i det menneskets forhold til Jesus. Når vi ser i Guds ord, skjønner vi at alt det Jesus har gjort, det har betydning på grunn av at han er den han er. Og det som Guds ord minner oss om ganske spesielt på denne søndagen, det er at det er en jomfru som får budskap fra Gud om at Gud vil bruke henne på en ganske spesiell måte, nemlig til å føde til verden Messias. Og det skal skje uten noen manns medvirken. Maria blir jo så forundret, som vi hører på den teksten som er etter første tekststrekk i evangeliet. Hun forstår det ikke, og likevel stiller hun seg frem, for hun får jo høre det at for Gud er ingenting umulig. Og han som har skapt oss, han kan da bruke oss, og han kunne bruke Maria på denne måten. Nå hører vi i det ordet jeg leste i dag, at dette blir profetert. Og vi skjønner på det som vi forteller i Nye Testamentet, at det har gått opp for Maria, og det har gått opp for Josef senere, i en kritisk stund for ham, at dette var sagt i Guds ord, og at de kjente igjen det som skjedde som oppfyllelse av Guds ord. Det var en jomfru som skulle bli fruktsommelig. Det var altså bokstavelig ment, og det gikk så altså bokstavelig i oppfyllelse. Legg merke til da dette ordet ble profetert, var det i en stilling på Judariket. Der Israels fiender hadde slått seg sammen med en del av dette eget folk, nemlig Israels rike, de hadde gått i allianse med landets fiende, imot Juda, en del av deres eget. Judariket var jo en del av Israel, det også. Og det var jo den egentlige delen. Men Nordriket hadde sammen med en fiende inngått hva man i dag kaller en militær allianse eller militærpakt, for å dra opp mot Jerusalem og styrte kongen i Juda fra tronen. At folket var engstelig, det forstår vi meget godt. Og menneskelig sett hadde de ingen sjanse til å klare seg. I denne kritiske situasjonen er det da Gud sier det til Akas. Det kommer aldri til å skje at det lykkes noen fiende å styrte noen konge fra Juda. Der skal det bli sittende konger av Davids ett til evig tid. Det vil si, de skal bli sittende der slik at Messias kan bli oppreist i Davids ett, slik som løftet hadde sagt. Dette er vanskelig å tro. Og så sier da Gud til Akas i denne situasjonen som vi leser ord i dag, du kan kreve et tegn. Jeg skal gi deg et tegn. Krev det hvor du vil. Du kan kreve det i det dype, altså her nede. Du kan kreve det oppe i det høye, i himmelen. Du kan kreve det hvor du vil. Jeg skal gi deg et tegn på at det jeg sier er sant. Men Akas tør ikke. Du vet, det er ikke lite hykleri når han sier det. Jeg vil ikke kreve noe tegn og friste Herren. Det høres pent ut, men det er bare fordi han er redd. Og profeten sier da, er ikke det nok at jeg er vantro om ikke også skal friste min Gud, sier han. Og så kommer det, Herren selv skal gi deg et tegn. Er det ikke underlig å se hvordan dette ordet kommer inn der menneskene er i fare og i synd? Når vi ser det i Jesaja 7, 8 og 9, der hvor dommen er størst, der kommer igjen et nytt løfte om han som skal komme. Der hvor synden har herjet mest, dommen er størst. Så der kommer budskapet, et barn er oss født, og en sønn er oss gitt, og hans navn, det vil si det som han er egentlig, for navnet er uttrykk for person. Det er under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste. En skulle tro det, at Gud bare måtte gi det opp, også med Juda. Men først skulle løftet komme. Det kom en tid da det jordiske kongedømmet, det sviktet også i Juda. Men da hadde Gud allerede fått gjøre en sånn gjerning at kongen som skulle komme
Veien var forberedt for ham da. Nå kommer løftet, og se nå på det. En jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Og han skal kalles. Det betyr akkurat det samme som han skal være. Og han er Immanuel. Det betyr med oss Gud. Det som vi minnes i dag er altså det store under at Gud har tatt på seg kjød og blod. At Gud er blitt kjød. Jesu person. Det betyr ikke at Gud bor i et menneske. Det er ikke riktig å si om Jesus at Gud bor i Jesus. Eller at Gud var i Jesus. Det kan du si om en kristen det. Med sannhet kan du si det. Jesus har sagt at hvor hans hellige ånd kommer. Og hvor et menneske forstår og vurderer Jesu ord. Og tar vare på Jesu ord. Der skal min far elske ham, sier Jesus. Og vi, Faderen og Sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Du kan si om enhver som tror på Jesus, Gud bor i ham. Hans hjerte er et tempel for den hellige ånd. Men det er for lite å si om Jesus når du skal karakterisere Jesu person. Etter våre gamle bibeloversettelser er det et ord i 2. Korinterne 5 som kan se ut som det sier at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Men det er ikke noen tilfeldighet at det i de nyere oversettelser står slik at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. I grunnteksten står det riktig nok egentlig Gud var i Kristus forlikende verden med seg selv. Men den formen for var, den kan bare brukes på gresk for å betegne en eksistens. Og hvis man vil oversette den, kan den bare oversette slik, hvis man vil gjøre det rett på norsk. Gud eksisterte som Kristus forlikende verden med seg selv. Altså det er ikke en tilstrekkelig karakteristikk å si at Gud var i Jesus. Heller ikke at Gud på en eller annen måte var forbundet med Jesus. Men det som Bibelen sier at Gud er Jesus, og Jesus er Gud. Menneske Jesus Kristus, det er Guds sønn som er dette mennesket. Og Guds sønn er menneske Jesus Kristus. Her er det den guddommelige natur som tar på seg kjød og blod. Så det er den guddommelige natur som har menneskenatur. Og denne menneskenatur er guddommelig natur. Den som har sett meg, har sett Faderen til Jesus. Det er Gud som er blitt menneske. Og dermed er det skjedd noe aldeles ufattelig. Som uttrykkes altså i dette navnet, Immanuel. Med oss Gud. Derfor skulle han også kalles på Jesus. I Matteus 1, da dette ble oppfylt, du skal kalle ham Jesus. Det betyr den som Gud bruker til å frelse. Det er Jesus i Joshua, altså Josva. Det er det samme som det Josva vi leser om. Det betyr den som Gud bruker til å frelse. Han skulle hete det for at han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så står det i den sammenheng henvist til dette ordet. Alt dette skjedde fordi det skulle oppfylles med talt av Herren ved profeten, som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det utlagt Gud med oss. Her ser du det som skjer i og med at Guds sønn tar på seg kjød og blod, er at her forenes det som skiltes ved Adams synd. Det kom et skille mellom Gud og mennesker gjennom Adams synd. Et skille som intet menneske kunne bygge over. Som intet menneske fra sin side heller kunne komme over. Og et skille, synden, ikke fordi vi er mennesker, ikke fordi vi er skapninger er det skille der, men fordi vi har syndet er det skille der. Et skille som synden har satt, som ikke engang Gud kan komme over. Så lenge Gud er Gud, og menneske er menneske. Gud kan ikke gå på akkord med synd.
skulle Gud gå over det skillet, så lenge Gud var Gud og menneske var menneske. Ikke fordi mennesket er skapning, som sagt, men fordi det er syndet. Skulle Gud gå over det skillet, så var det samme som at han anerkjente synden. Det kan han ikke. Det vil han ikke. Synd kan ikke forlikes med Gud. Like så lite som vårt gamle menneske kan komme inn i himmelen. Det er umulig. Herfor heter det også at uten helliggjørelse kan ingen se Herren. For likevel, denne Gud, han hadde i sin evige rådslutning fattet etter råd om noe han ville gjøre. Han ble menneske selv, i sin sønn. Han kom ikke og tok bolig i et menneske, men han ble det selv. Han kom og gikk igjennom hele utviklingen fra å være foster i mors liv og inn til døden. Han kom inn under våre kår, kom som en av oss, er prøvet i alle ting i likhet med oss. Unntagen, uten synd er han. Der er han ikke lik oss. Men ellers prøver de alle ting i likhet med oss. Gud kommer altså og blir menneske. Og der i denne person forenes da det som skiltes ved Adams synd. Her er Gud og menneske forenet. Herfor heter han Immanuel, med oss Gud. Gud er med menneskeslekten, fordi Gud selv er menneske. Og Guds sønn opphører aldri å være menneske. Forsoningen fullbrakte han en gang for alle, men han opphører aldri å være menneske. Dette er underlig. Altså, her har du Gud menneske. Og nå vet du at slik som en person er, slik blir også det verk han utfører. Du kan jo se på et verk hvordan den er som har utført det. Du kan alltid slutte noe fra noe som er utført til den som gjør det. Fordi et verk vitner alltid om virkeren. Fordi nemlig, et verk blir slik som den er som virkeren. En gudmenneskelig person gjør gudmenneskelige gjerninger, ikke sant? Det som er hemmeligheten og det forunderlige er det at alt hva Jesus har gjort, det har Gud gjort. Men han har gjort det som menneske. Derfor, alt det Jesus har gjort, det har også menneskeslekten gjort. Jesu gjerninger er på en og samme tid, på en alldeles forunderlig måte, Guds gjerninger og menneskeslektens gjerninger. Det vil si Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Alt det Jesus har gjort, det gjelder for Gud, for han har gjort det selv. Det gjelder for oss, for vi har gjort det i ham. Det er en som er og lever, handler. Han simpelthen er til på menneskeslektens vegne som alle menneskers sted for fred. Jeg skjønner hva det han har gjort betyr for deg i dag. Det er dine synder Jesus har sonet, og mine. Nå skal du ikke tenke kollektivt som vi har vennet oss til å gjøre i vår tid på en meget dårlig måte. Man tenker kollektivt i dag slik at det individuelle avstreifes og forsvinner i det kollektive. Men du vet at det kollektive, det er bare totaliteten av det som er individuelt, ikke sant? Det er bare fordi det er individuelt at det kan bli kollektivt. Derfor skjønner du skal tenke riktig her. Det at dette er gjort for hele verden, det betyr at det er gjort for deg. Og så betyr det at det gjelder for Gud, for det er Gud som har gjort det for deg. Det er Guds og dine gjerninger på en og samme tid. For her er han, Guds sønn, Gud med oss. Jeg synes det passer godt at dette ordet på Maria budskapsdag kommer i fasten, like før palmesøndag. For er det noe som kan kaste lys over det som skjer i Jesu lidelse og død oppstandelse, så er det ord om hvem han er. Dette at Gud er menneske, og at dette mennesket, det er Gud. Derfor vil jeg få lov å slutte med å peke på
den karakteristikk av en kristen som vel er mest gjennomgående, kan du si, i det nye testamentet. Vi kan vel karakterisere en kristen ut fra Bibelen på flere måter, er ikke det? Men det er en karakteristikk som er gjennomgående, og det er oss alle, om enn i litt forskjellig form. Like fra vi møter den i Peters bekjennelse i Matteus 16, der Jesus sier at salig er du, Simon, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min far i himmelen. Da Peter sier det at du er Messias, den levende Guds sønn, sier han. Og kommer denne karakteristikken i all sin enkelhet og med sitt veldige innhold. Den som tror på Guds sønn. Du, det er ikke spørsmål om hvor stor du synes Jesus er for deg. Det er ikke spørsmål om hvor stor jeg synes Jesus er for meg. Nei, det er ikke min subjektive vurdering av Jesus som betyr noen ting her. Men det er spørsmål hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han gjelder for meg. Og at jeg i all min elendighet og fortapthet har fått lov til å få et hjerte som har fått tillit til dette budskap om hvem han er, og hva han har gjort. Slik at jeg tross alt har et hjerte som har tillit til Jesus, og stoler på ham, og som vi sang her, henger ved ham. Disse salmene jeg valgte, du hører det, o du min Immanuel. Der har du det. Og det samme vil du finne den siste, dette med Immanuel, at jeg må få lov å ha et hjerte som henger ved Herren. For det står det i Guds ord, han skal ikke gå til grunne, og intet ondt skal hende ham, og så videre. Flere løfter som er sagt der, for han henger fast ved meg. Det er frelsende troet på hengende Herren. Og så hører du det, den som tror på Guds sønn har evig liv. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på sønnen skal ikke bli til skam. Vær den som bekjenner, står det, at Jesus er Herren til Gud Faders ære. Han gjør det, ikke kraft av noe han kan gjøre på menneskelig vis eller menneskelige forutsetninger, men i den hellige ånd. Bekjenne betyr i det nye testamentet ikke at du sier noe med din munn akkurat, men at du sier det med din munn fordi det er uttrykk for hva der ligger i ditt hjerte. Hva der er simpelthen nødvendig for ditt hjerte. Jeg kunne si det er noe som bryter ut gjennom din munn, for din hjertetilstand er slik at det simpelthen er naturlig av at det må komme ut gjennom munnen. Derfor heter det med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og i den sammenheng kommer det et ord som vi kanskje har gitt, ja, jeg er sikker på at vi i dag, vi gir alt for lite akt på den slags ord. Det står i Johannes' første brev, i kapittel 4, og i vers 15. Den som bekjenner, der kommer det igjen, den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og Gud i ham. Jeg tror vi skulle stanse litt mer for slike ord. Den som bekjenner at Jesus, dette mennesket, et historisk menneske, du kan tidfeste og stedfeste ham. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Kjære Jesus, vi vil takke deg og opphøye ditt navn, Herre, at du kom på denne måten. Og at vi har ditt ord her i dag, og kan merke at du selv også er her når vi taler om deg. Herre, la dette ordet få skape tillit til deg hos oss. Herre, la det få stå for oss at det er sagt noe om hvem du er og hva du har gjort, som er et guddommelig budskap i dag om deg. Og at det eneste sanne budskap om deg
är vad det står skrevet i ditt ord. Så vill jag tacka dig också för denna stund. Och för allt som du ger oss när vi är samman om ordet ditt. Amen.

med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradions venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradions venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Kunnskapen om Kristus, kjennskapet til Jesus, det det eneste jeg bygger på. Det eneste som gir meg virkelig glede.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Fra slutten av 1800-tallet stammer en historie om en gutt som bodde ute på landet. Han var 12 år, men hadde knapt hørt om sirkus, og i hvert fall ikke vært på et. En dag fikk han se en plakat om den store begivenheten. Faren skjønte at dette var viktig for sønnen, så han ga flere ukelønner på forskudd for at gutten kunne kjøpe billett. Lørdag morgen dro 12-åringen til byen for å se på den store paraden, med orkester, artister, dyr og klovner. Hverdagen hans hadde ikke vært preget av så mange begivenheter, så han nøt hvert sekund av alt han så. Da en av klovnene kom, ga gutten pengene til ham, og dro glad og tilfreds hjem etter at opptoget var slutt. Nå hadde han sett et sirkus. Men selve forestillingen var han gått glipp av, for han skjønte ikke at det var høydepunktet. Men ingen kunne ta fra ham gleden. Han hadde opplevd sirkus. Denne gleden, som vil være glad uansett, er sjelden i dag. Noen vil si, du har ikke mye grunner til å være glad. Du har gjort noe dumt, du kunne oppnådd så mye mer. Men det gamle ordtaket sier, ikke gråt over spilt melk. Gjort er gjort, og spist er spist. Jeg har mange grunner til å være svært fornøyd. Det gir grunnlag for den positive og kristelige holdningen, jeg velger å være glad. Vi er på vandring i Filipperbrevet, og i dag skal vi se på første del av kapittel 3. Det innledes med at Paulus slår på den samme spikeren han slår på gjennom hele brevet, «Vær glade kristne». Hør fra vers 1. «For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere.» Nå går han videre i tankegangen. De kristne brødrene og søstrene skal få del i en ny side ved gleden i Herren. Den gir visshet og et trygt grunnlag for troen. Desto tryggere er det å være glad i Herren. Desto tryggere i forhold til hva? I forhold til loviskhet. I forhold til legalisme. Hva er det? Det er slaveri under loven. Det er en slags åndelig sykdom som Paulus er opptatt av å bekjempe i flere av brevene sine. I vers 2 går han litt brått og med stort temperament over på dette temaet. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne, sier han. Det må være onde mennesker og villedende åndelige ledere han karakteriserer på denne måten. Når han snakker om hunder, mener han ikke pene og søte bissevover til å ha på fanget. På den tiden rekte hundene omkring og spiste all slags søppel og avføring. De ble regnet som urene. Å bli kalt en hund var ytterst nedlatende. Men Paulus legger ikke fingrene mellom i det han karakteriserer de onde arbeiderne. De kalles skamskårne, og dermed sier Paulus at de driver med omskjærelse av folk som ikke er jøder, men er kommet til tro på Jesus. Og for dem er omskjærelsen unødvendig. Ja, det blir helt feil om en som tror på Kristus må gjøre lovgjerninger for å bli frelst. Det blir en slags åndelig kastrasjon som må skjære seg i stykker. De falske lærerne, legalistene, var opptatt av at en bare kunne bli frelst ved å holde loven. De hadde en gjennomgående tone når de forkynte, «Gjør mer, ta dere sammen, vitne mer, be mer og mer». De onde arbeiderne forkynte på en måte, så folk satt igjen med inntrykket, «Nok er visst aldri nok. Det blir aldri noe skikkelig kristenliv for meg. Ingen

slike loviske forkynnere, hundene som Paulus dristig kaller dem, vil bare skape mismot. De bringer dere inn i en konstant nederlagsfølelse. Dere lastes ned av skam og skyld. Dere får aldri hvile i evangeliet, og dermed blir dere fratatt gleden i Herren. Imot dette setter Paulus Kristi omskjærelse, som i en annen sammenheng er betegnelsen for dåpen og troen på Kristus. Se Kolosserne 2,11. Uten å forakte jødiske tradisjoner og skikker, sier han at når Messias er kommet, så har vi fått en fri og åpen adgang til Gud, bare ved å tro. Han sier i Filipperne 3,3, «For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød.» Det siste uttrykket, «sette vår lit til kjød», betyr at vi ikke stoler på noe som helst av det som finnes i oss. Det er nåden fra Kristus som er eneste grunnlaget for frelsen. Da får vi tjene Gud ved den hellige ånd og være glad i Herren, ved Herren og på grunn av Herren Jesus Kristus. Når Paulus først har nevnt stikkordet «sette sin lit til kjød», så får han lyst til å konkretisere det litt med eksempler fra sitt eget liv. Vers 4. «Skjønt, jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød», sier han. «Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, så kan jeg det enda mer.» Du merker sterke følelser her. Det er som Paulus sier, «blir det spørsmål om hvem som har mest å skryte av, så taper ikke jeg i den konkurransen.» Og så kommer han med en oppramsing i vers 5 og 6. «Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, i rettferdighet, etter loven ulastelig.» Alt dette virker ikke så imponerende for oss, men lev deg inn i forholdene der og da. Han var en ekte jøde, og han hørte til selve kongestammen Benjamin. Han behersket hebraisk, det hellige språket. Han var utskilt fra verslighet, en ekte fariseer må vite. I forhold til loven sto han på topp. I forhold til iver var han uslåelig, og rettferdig i forhold til de åndelige påbudene, uten konkurranse. Han kunne oppnådd alle utmerkelser. Han kunne fått en Nobelpris i førsteklasses jødedom, om det fantes noe slikt. Massemediene kunne kåret ham til dette tiårets mest religiøse personlighet. Men kommer det med stor tyngde. Og nå snur han bladet ettertrykkelig. Gud satte et punktum for all denne skrytingen. Herren stanset ham i den masete religiøsitetskonkurransen. Paulus hadde ved Guds nåde fått en helt ny referanseramme, et helt nytt perspektiv, en helt ny tenkemåte. Han var gått konkurs i forhold til hva han selv kunne bidra med. Så hadde han i stedet fått noe utenfor seg selv å bygge på, Guds nåde gitt i Kristus. Og slik lyder det med hans egne ord fra vers 7, «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen.»

Alt det gamle var å regne som tap, boss og ekskrementer. Et så sterkt ord bruker han. Alle religiøse æresbevisninger hadde han kledd av seg og kastet i søpla. Nå sto han der naken og tom. Mannen med rekordene var vellykket i menneskers øyne, men han hadde sluttet å vise det fram, og folk regnet ham ikke lenger som en slags helgen. Tvert imot så de på Paulus som en forskrudd fanatiker, men i Jesu øyne var han rettferdiggjort av tro. Stanset han med det? Nei, og nå er det som om Paulus får en mildere og mer avslappet tone over seg. Gleden kommer inn i setningene og avløser ergrelsen over de loviske vranglærerne. Paulus nevner troen på Kristus og rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Dette er ikke som noe kaldt og teoretisk, er det som han sier. Jeg lever tett med min Herre og frelser Jesus, vers 10, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blitt gjort lik med hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Fellesskapet med Jesus er så mye, mye mer verdt enn alle diplomene jeg hadde på veggene. Kunnskapen om Kristus, kjennskapet til Jesus, det er det eneste jeg bygger på, det eneste som gir meg virkelig glede. Og det er desto tryggere for dere om dere bygger på denne grunnvollen, ren og ublandet nåde. Det er kraft i Jesu oppstandelse. Han går foran meg inn i et nytt liv, som er totalt annerledes i forhold til det gamle. Men misforstå ikke dette. Kristuslivet er ikke bare en dans på roser. Jeg får oppleve samfunnet med hans lidelser. Spottet de Jesus, vil de spotte meg også. Avviste de ham, vil de avvise meg også. Jeg merker at dødskreftene virker i meg og omkring meg. Mitt ytre menneske vil gå til grunne. Men i mitt indre blir jeg fornyet dag for dag, helt til jeg når fram til oppstandelsen fra de døde. Derfor velger jeg å være glad, sier Paulus. Og jeg har stor grunn til å være glad. Hvordan er det med deg som jeg taler til nå? Kanskje du menneskelig sett har nådd langt i livet. Du har ditt du kan vise til. En god posisjon blant mennesker. Lønn så du har klart deg godt. Noen er populære. Noen har fått hedersbevisninger. Hva er det vi mennesker bygger på? Fin bil? Pent hjem? Smakfulle klær? Makt og fremtidsutsikter? En følelse av å ha lykkes? Andre er mer bevisste på det som ikke lyktes. Det ble ikke så mye glede i det daglige, for tingene krevde så mye. Ekteskapet skrantet, forholdet til barna ble ikke så nært og godt som du håpte på. Noen har slitt med angst, noen la seg til vaner som gikk over i avhengighet. Noen viklet seg inn i forhold som de for all del ikke ville skulle bli kjent. Paulus så en masse faktorer både hos seg selv og andre. Han kunne en gang karakterisere seg som den største av alle syndere. Tenker vi sant om oss selv og livet vårt, innser vi at vi er et loppemarked av følelser, holdninger, gjerninger og nederlag. Men Paulus visste hele tiden hva han bygde på og baserte gleden sin på. Han ville ha med Jesus å gjøre. Uansett, dette livet inviterer Guds ord oss inn til. For det gjelder å nå frem til det nye livet etter oppstandelsen fra de døde, og veien dit er åpnet av Jesus selv.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Høyre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Herre, vi takker deg for at det vi nå nettopp har sunget virkelig sant. At du en levende Jesus I himmelen for oss, I hjertene hos oss og I de hellige samfunn. Vi ber for ditt navns skyld at vi må merke det og oppleve det når vi deler skriftene sammen og prøver å trenge inn I ditt ord ved din gode hellige ånd. Vi ber om det for ditt eget navns skyld. Amen. Så skal vi altså lese og prøve å gjennomgå så godt vi kan kapittel 11 I 1. Korinterbrev, og da blir jo anledning til å stille spørsmål etterpå og svare på det igjen så godt en kan. Kapittel 11 begynner egentlig med vers 2. Vers 1 hører faktisk til det forrige kapitlet som en konklusjon på kapittel 10, men vi leser nå det slik som det står I vår Bibel, altså kapittel 11. Bli mine etterfølgere liksom jeg etterfølger Kristus. Jeg roser dere for at dere minnes meg I alle ting, og for dere holder fast på mine forskrifter, slik som jeg ga dem til dere. Men jeg vil at dere skal vite at Kristus enhver manns hode, og mannen kvinns hode, men Gud Kristi hode. Hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode. Men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. For det jo det samme som om hun var snøraket. For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da lar henne også klippe av seg håret. Men det en skam for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da lar henne tildekke seg. En mann bør ikke dekke hodet, for han Guds bilde og ære, men kvinnen mannens ære. For mannen ikke av kvinn, men kvinn av mann. Heller ikke ble mannen skapt for kvinns skyld, men kvinn for manns skyld. Derfor bør kvinn ha et undergivenhetstegn på sitt hode, for engles skyld. Og likevel, I Herren hverken kvinnen noe uten mann, eller mann noe uten kvinn. For liksom kvinn av mann, så også mann ved kvinnen, men alt av Gud. Døm selv sømmer deg seg for en kvinne og be til Gud med utillekket hode. Lær ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, det til skam for ham. Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, det henne til ære, for det lange håret gitt henne til slør. Men dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter. Men når jeg gir dere disse påbud, kan jeg ikke rose at jeg kommer sammen til skade og ikke til gang. For det første hører jeg at det splittelse blant dere, når dere kommer sammen som menighet. Og for en del tror jo det. For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere. Når dere så kommer sammen på samme sted, da det ikke Herrens nadvær dere eter. For når dere eter og holder hver sitt eget måltid, en sitter sulten og en annen drukken. Har dere der ikke hus til å ete og drikke I, eller forakter dere Guds menighet og vanner dem som ingenting har? Hva skal jeg si til dere? Skal jeg rose dere? I dette roser jeg dere ikke. For jeg mottak fra Herren det som jeg også overgitt til dere, at Herren Jesus den natt han ble forrådt, tok et brød, takket brødet og sa, dette mitt legeme som for dere. Gjør dette til minne om meg. Likså tok han også kalken efter aftensmåltid og sa, denne kalken den nye pakt I mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig vis, blir skyldig Herrens legem og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brød og drikke av kalken. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor er det mange svake og syke blant dere, ikke få som sovner inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å holde måltid, da vend på hverandre. Om noen er sulten, så får han ete hjemme, for at dere ikke skal komme sammen til doms. Det andre vil jeg gi forskrifter om når jeg kommer. Det kapitlet som vi skal gjennomgå i kveld, altså kapittel 11, består av tre deler. Først fra vers 2 til og med vers 16, så kommer fra vers 17 til og med vers 22, og så fra vers 23 og ut kapitlet. Det er viktig at dette kapitlet også ses i det helhetssyn på hele 1. Korinterbrev som vi har referert til før, nemlig at alle de kristustroende i Korint er i dåpen og ved troen helliget Herren, altså de tilhører Herren, og det gjelder hele menigheten, Guds eklesia, som en helhet. Og ifølge apostelen er det slik at når menigheten er et tempel for den hellige ånd, og hver enkelt kristustroende også et tempel, både for seg selv, alene ved troen på Jesus og som en helhet, så må det prege hele deres liv og hele deres vandel, også forholdet mellom mann og kvinne, også gudstjenestelivet. Apostelen Paulus begynner, som dere har lagt merke til i vers 2, med å rose de, altså de troende i Korint, før han kommer med formaningen. Det er jo en pedagogisk måte å nærme seg saken på, den aktuelle saken som han vil skrive om, som går igjen i mange av apostelen Paulus brev. Han er en meget vis og klok sjelesørger, og vet at det kan ha stor betydning for formaningens inngang og mottagelse, at man ikke er på skrømt, men virkelig av hjert oppriktig, av kjærlighet til dem man skriver til, roser dem for det der er å rose dem for, og så kommer formaningen. Det han roser dem for, det er at de holder fast på mine forskrifter, slik som jeg ga dem til dere. Men det kan bety to ting. Det kan rett og slett bety de felleskristelige regler som han hadde gitt dem for menighetens gudstjenesteliv eller for den apostoliske tradisjon. Ifølge 1. Korinterbrev 15, så eksisterte der en hellig apostolisk tradisjon i urmenigheten, og den var overgitt fra Herrens apostler til menigheten, nemlig om Jesu død, betydningen av Jesu død, Jesu oppstandelse, betydningen av Jesu oppstandelse, Jesu himmelfart og betydningen av den, om den hellige dåp, om den hellige nadverd, om kirken, Guds eklesia, om det kirkelige embedet, om nådegavene. Alt dette var ikke noe som var grepet ut av luften, men som var noe som man overga, parabosis heter det. Det betyr at Jesus var den opprinnelige kilde og oppkommet til alt sammen, så hadde apostlene fått det fra han, og så overga apostlene, blant annet Paulus det, til menigheten i Korint. Og det betyr at i urmenigheten, eller den kristne kirke, var det altså en hellig, guddommelig tradisjon. Den var ikke noe som løp ved siden av skriften, sånn som man må innrømme man møter i den romersk-katolske kirke. Men dette var en tradisjon som i sin helhet kom fra Herren. Og den gjaldt altså delvis hvordan man skulle forholde seg til gudstjenesten rent praktisk og konkret, nå i retning av en liturgi som vi har i vår gudstjeneste, og delvis altså læren eller formaningen om hvordan en kristen skulle leve i dette livet. Så går apostelen Paulus over til noe han kommer med i tillegg, og det gjelder mannen og konens forhold både innbyrdes og overfor Kristus. Han sier i vers 3, «Jeg vil at dere skal vite at Kristus er en hvermanns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.» Her er det viktig, jeg har dessverre ikke fått laget dette før jeg gikk ned, kan ikke skrive så veldig pent akkurat nå. De versene som vi leser nå, de kan forstås patriarkalsk, sånn at Gud er nummer én, så kommer Jesus som nummer to, og så kommer mannen som nummer tre, og kvinnen som nummer fire. Da forstår vi det hele som en sånn pyramide nærmest, som korresponderer med det patriarkalske forhold i en familie innenfor jødedommen, eller innenfor det gamle testamentet, som var også karakteristisk for hellenismen, eller for antikken er det bedre å si, nemlig det tidsavsnitt i menneskehetens historie, hvor Jesus levde og hvor apostelen Paulus levde. De versene som vi nå refererer til, de må ikke forstå sånn. For Gud og Jesus er jo to personer i en guddom. De er likestilte både i sitt vesen og i sin vilje. Altså Jesus er jo av samme vesen som Faderen fra evighet av, som tok kjød på seg jomfru Marias liv ved den hellige ånd. Så i den forbindelse så er Jesus ikke underordnet Gud. Jesus er jo Gud. Men det betyr at Jesus er underordnet Gud i den forstand at han som sant menneske og sann Gud, Guds sønn, underordnet seg Faderens vilje for dette livet, nemlig å være din og min stedfortreder og forsoner og frelser. Han sa i Getsemanes hagen, ikke som jeg vil, men som du vil. Altså Gud hadde en bestemt vilje for sin sønn i det han tok kjød på seg, altså jomfruens liv ved den hellige ånd. Og denne vilje som bestod i at han skulle være din og min syndebærer, vår stedfortreder og forsoner, for å nevne det enda en gang, den underordnet Jesus er under til din og min frelse og salighet. Mannen og kvinnen, forholdet mellom den er ikke altså patriarkalsk, sånn som i det gamle testamentet. Det nye testamentet kjenner ikke noe sånt. Mannen og kvinnen er lik i forholdet til Gud. Det kan dere lese om i Galaterbrevet 3, i slutten av det kapitlet, der står noe om at her er ikke mann eller kvinne, her er ikke fri eller trell, her er ikke grek eller jøde eller romere. Så i den forbindelse så er de like høyt aktet, like mye gjenstand for Guds kjærlighet og engivenhet, men det betyr at Gud har satt inn en ordning i tilværelsen som gjør at mannen skal være hodet innenfor det for ekteskapet mellom mann og kvinne. Han skal være leder, og da brukes det et motbilde mot dette i Efeserbrevet, nemlig at akkurat som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, akkurat som han varmer menigheten på ordentlig vis, så skal man, selv om han er hodet, ikke bruke denne stillingen kefale, som det står på gresk. Denne opphøyde stillingen skal han ikke bruke på patriarkalsk vis, sånn at han gjør med sin kvinne akkurat det han vil. Han er sjefen. Så hvis han har lyst til å denge henne, så gjør han jo selvfølgelig det. Og hun har ikke noe hun skulle ha sagt i det hele tatt. Denne parallellen mellom Kristus og menigheten som vi finner i Efesene 5, nemlig at Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem, offret seg selv for dem, den stilles opp som et mønster hvordan det skal være mellom mannen og kvinnen. Mannen skal altså offre seg for kvinnen, gi seg hen til den kvinnen som er hans, og i den forstand være hennes tjener, på samme måte som Kristus var menighetens tjener. Kvinnen skal underordne seg mannen, gå inn i den ordning som er satt for henne, fordi mannen er hennes hode innenfor det ekteskapelige samliv. Vi kan komme tilbake inn til det under spørsmålet, hvis jeg har noe så mye å svare på, hvis det var det jeg allerede har sagt. Så er det slik altså at denne underordning, som må forstås nytestamentlig og ikke patriarkalsk, den har et bestemt tegn innenfor ekteskapet, og det gjelder også i menigheten. Paulus taler om et undergivenhetstegn. Altså den undergivenhet som i rett forstått skal være mellom mann og kvinne i ekteskapet, i det ekteskapelige samliv, og når de ferdes i Guds eklesia, Guds kirke og menighet, den skal komme til uttrykk ved at kvinnen bærer et undergivenhetstegn, som det står. Noen har tenkt at det kunne være et slør, men det er nok mer sannsynlig at det har vært en hette som kvinnen hadde på hodet. Det som var karakteristisk for Korinths horer, for å si det rett ut, det var ofte at de ikke hadde et sånt undergivenhetstegn, det vil si at de hadde ikke det i det hele tatt. De var ofte raket på hodet. De var uten det lange sløret som var så karakteristisk for den tidens kvinner. Og på den måten så signaliserte de at de hadde tatt en frihet som ikke var gudgitt. De var sin egen herre. De var ikke undergitt noen annen enn seg selv. Og det var usømmelig, altså med hele sin måte å figurere på i Korint, altså uten hodebedekning, raket på hodet, så signaliserte de for alle, enten om man var troende eller ikke troende, kalles løyd, eller kalles gruppe av befolkningen de tilhører. Men altså den troende kvinnen skal nettopp ved denne hodebedekningen uttrykke hvem hun tilhører og hvem hun er undergitt eller underordnet på rett vis. Nå synes det som noen i Korint på dette området som på en del andre områder har misforstått den kristne frihet, den som alle eier i Kristus Jesus ved troen, enten man er mann eller kvinne. De har misforstått det delvis på den måten at det ikke bare dette undergivenhetstegnet, og delvis på den måten at de lot være å bære det når de var i den kristne menigheten og forsamling og ledet i bønn og talet profetisk. Det siste vi sier nå, det leder oss inn til noe som nettopp gjelder 1. Korinterbrev kapittel 11, nemlig at fra vers 2 til og med 16, så taler vi om menighetsforsamling i hjemmene. Men fra vers 17 av og utover, så taler vi om den store menighetssamlingen for hele den aktuelle kirke eller menighet i Korint. Det har jo vært veldig karakteristisk i vekkelseshistorien i vårt land, ikke minst blant haugianerne, men også på bedehuset helt opp til vår tid, at om søndags formiddag så har man gått i kirken, søndagskveld eller en annen ukedag, så har man hatt små samlinger i bedehuset, eller der man ikke hadde bedehus, så hadde man små samlinger i hjemmene. Altså helt opp til vår tid så har Guds kirke og menighet blitt rent ytre sett organisert sånn. Om søndagen i kirken, om søndagskveld eller ukedagen, i de troende hjemme eller på et lite bedehus. Rett forstått så var det sånn også i Korint. At det var en stor samling den første dag i uken,
2: så altså vi kaller på søndagen, for det var jo Herrens oppstandelsesdag, og da var hele menigheten som en korpus, et legeme, samlet, og da gikk man til nadver. Men utover det, så var det små samlinger, og i disse små samlingene, så kunne de troende kvinner også profetere, og de kunne også lede i bønn. For her har noen teologer og legfolk for den slags skyld funnet en motsetning hos apostelen Paulus. Når vi kommer til kapittel 14, så ser jo apostelen Paulus uttrykkelig at han tillater ikke kvinnen å forkynne Guds ord i den kristne forsamling eller den kristne kirke og menighet. Men her i begynnelsen av kapittel 11 sier han plutselig noe helt annet. Sammenhengen viser at det ikke er noen problem i det hele tatt. For det han berører i kapittel 14, det er det som vi kan kalle den offentlige forkynnelseundervisning i hele kirken eller menighetens forsamling, for eksempel i Efesus eller Korint. Men det han begynner med i kapittel 11, det er de små samlinger. Og der var det altså åndelige kvinner, for akkurat som i det gamle testamentet, som hadde profetiens gave, og det betyr at de hadde en åndsmettet gave eller en åndsutrustning som gjorde at de kunne formane i den kristne forsamling, altså i engere kretser, de kunne oppmuntre og de kunne advare. Altså vi sa bare det at i den nytestamentlige menighet, i antikken eller oldtiden om du vil, så var det også kvinner i kirken eller menigheten som hadde karismer, nådegaver som gikk ut på at de kunne tale profetisk i en engere forsamling, for eksempel i et hjem, der de fikk et budskap fra Herren til formaning, til trøst eller til advarsel, og de ledet også i bønn. Men da var det veldig viktig at disse kvinner som hadde en sånn karisme eller en sånn nådegave, de brukte den sammen med dette undergivenhetstegnet, altså de hadde noe på hodet. For hvis de ikke hadde noe av dette på hodet, så var det uttrykk for apostlene at de ringaktet Guds ordning, nemlig at det er både en enhet og et skille mellom mann og kvinne, ikke bare hjemme, men også i den kristne forsamling. I tillegg så sa naturen det, at kvinnen skal ha det lange sløret. Det som er poenget i denne sammenhengen, hvis noen spør, skal det være sånn fremdeles, så må vi si at det ikke selve undergivenhetstegnet som er det viktigste, det at noen har noe på hodet, men det står for, nemlig at det er en ordning i Guds forsamling, som sier at den offentlige og vanlige forkyndelse og bibelundervisning, den er betrodd mann, men det betyr ikke at når troende kommer sammen i en engere krets, så kan man ikke en kvinne som har denne karismen få lov å komme med et profetisk budskap. Han skiller mellom de tingene, og de kan jo vi komme tilbake igjen til hvis dere vil. Altså det som er poenget er at man stadig er inne i den ordningen som Gud har satt for forhold mellom mann og kvinne i hjemmet og i menigheten. Dette er litt vanskelig for oss, for vi lever i en annen tid, og vi har på mange måter kastet loss fra det apostoliske vitnesbyrd. Så når det ble hentet inn igjen til oss, for eksempel i en bibeltime, så blir vi veldig overrasket og forskrekket, og kanskje det er godt at vi blir litt overrasket og forskrekket, for sånn skal det være ifølge Guds ord. Så sier han noe om at kvinnen må dekke hodet til for englenes skyld, og det synes vi er enda vanskeligere vers 10, men det er nok en tankegang som går på at Guds engler følger alltid de troende som et korpus i sin helhet, og det enkelte troende menneske, sånn at vi vil såre englene, hvis vi kan bruke sånt uttrykk i forhold til de, ved at vi opptrer på en måte som er imot Guds velbehagelige vilje, i dette tilfellet for kvinnens skyld. Så går vi videre. Vi får heller se det litt nøyere på dette når dere kommer med alle de 100 spørsmålene etter at vi har spist kvelds. Så går han over til den andre delen i dette kapitlet, og det gjelder selve nadveren.
1: Og der er det et standarduttrykk som apostelen Paulus begynner med allerede i vers 17. Han sier, når dere kommer sammen. I de versene som nå følger hele kapitlet ut, der kommer han tilbake inn til denne, vi holdt nesten på å si, teologiske formen. Der ser vers 17 står det, dere kommer sammen, vers 18, dere kommer sammen som menighet, vers 20, kommer sammen på samme sted. Altså det er en dag i uken ifølge vers 20, da alle kommer sammen på samme sted. Da er det ikke de enkelte hjemmene. Og der kommer sammen som en korpe, som en menighet, for å høre Herrens ord og gå til Herrens bord. Og der er det en ting som har skjedd, som har bedrøvet apostelen, og som er et dårlig vitnesbyrd for de eventuelt som kommer inn i menigheten og ikke deler troen. For at vi i det hele tatt skal forstå det, som Paulus skriver nå, så må vi si lite grann om hvordan nadværen ble feiret i den apostoliske kirke, altså i kirkens første tid. Først var det altså sånn, for å si det enda en gang, at alle de troende kom sammen. Når de så hadde kommet sammen, så hadde de et såkalt kjærlighetsmåltid. Og det ble kalt agape. De tok ikke imot Herrens nadvær før de hadde hatt et felles måltid der de spiste og drakk sammen. Så var forholdet det at til dette kjærlighetsmåltidet så brakte alle de troende noe med seg. Noe vin, noe kjøtt eller noe brød. Noen var jo rike og hadde mye av den slags. Andre var fattige og hadde lite. Hvis nå for eksempel vi to hadde levd i denne tiden, og vi hadde vært medlemmer av Korinth, så kunne hende at hun var meget rik. Mens jeg var fattig, jeg hadde kanskje med meg bare et halvt brød, og hun hadde med seg både det ene og det andre. Og når alle de troende slik var kommet sammen, så samlet man inn alle disse, alt dette, drikkevarer i ordets aller mest positive betydning, og matvarer, og så delte man det sammen. Det var vanlig i de apostoliske menigheter, når man så hadde hatt et ordentlig og godt måltid sammen, så gikk man til den hellige nadvær. Og alt dette var egentlig, hadde egentlig sitt forbilde i påskemåltidet som Jesus hadde med sine. For dere legger merke til når dere leser i evangelielitteraturen om påskemåltidet, det siste som Jesus hadde med sine, og når han innstiftet nadvær, så spiste Jesus først påskemåltidet med sine, og når han hadde spist det, så innstiftet han nadværen. Nå gjorde man altså det samme i Guds kirke og menighet i den apostoliske tid, men der var det skjedd noe veldig leit i menigheten, at det kunne for eksempel hende at de rike kom først, og de hadde nok så mye med seg, og det var ikke bare det at de gasset seg med all slags lekkervisker, men det var noen som drakk mer enn det som var godt. Og de kom på en kant, sant? Man så at her var det folk som var beruset. Og så kom gjerne de fattige litt senere. Og de hadde ingenting med seg. Og de satt der, vet du, og var hungrige og var sulten. Mens de rike var overmettet og hadde drukket mer enn hva godt var. Og det så alle. Og i tillegg til det så resulterte det i at de rike, de trakk seg bort for seg selv. Og de fattige, de sto der og hadde ingenting. Og det var jo med å ga et negativt vitnesbyrd om den hellige nadvær. For Paulus lærer jo i 1. Korinther at siden vi er ett legeme, vi er mange lemmer, men vi er ett legeme, så har vi alle del i det samme brødet, sant? Men her blir jo hele det gudstjenestlige fellesskap og nadværfellesskapet ødelagt. Og det som var så alvorlig for Paulus i denne sammenheng, det var at det opptre sånn i de hellige samfunn, og særlig i forbindelse med gudstjenesten og nadværen, det var jo et uttrykk for forakt for nadværen. For ifølge den apostoliske undervisning, så var det slik at brødet virkelig var brød, og vin virkelig var vin, samtidig var brød vår Herre Jesu Kristi legeme, og vin vår Herre Jesu Kristi blod, og ved at man gikk til dette måltidet og tok imot sakramentet,
2: så fikk man del i Jesu sanne legeme og sanne blod. Men å gå for eksempel halvfullt til dette måltidet, og gå til dette måltidet på den måten at den selv var overmett og på en kant, mens mange i menigheten, de hadde nesten ikke fått det de trengte for dagen, det var jo å ringeakte sakramentet, den hellige nadver. Før vi nå går videre, så vil jeg si lite grann om nadveren, sånn at vi skjønner dette bedre, både dere og meg. Vi kan si det på den måten at vi har tre forskjellige nadversyn. Først har vi altså det reformerte nadversynet, som blant annet pinsebevegelsen representerer. Så har vi det tredje nadversynet, som den romersk-katolske kirke representerer. Og så har vi det andre, som den lutherske kirke representerer. Vi begynner med det andre. Det er slik den evangelisk-lutherske kirke, jeg tar dette opp igjen nå, for vi kommer til det i kapittelet. Det er slik at i den evangeliske-lutherske kirke, der lærer vi at nadveren er et nådemiddel, eller et sakrament. Og med det mener vi at gjennom dette nådemiddelet, eller dette sakramentet, så får vi virkelig del i vår Herre Jesu Kristi sanne legem og blod, og frukten av det offer som dette blodet, dette legeme, ga for oss på korset, på soningens kors. Og dermed sier vi flere ting. Vi sier for det første at nadveren er forstått som realpresens. Den er ikke å forstå symbolsk, sånn at den symboliserer Jesu Kristi sanne legeme og blod, men den er virkelig Jesu Kristi sanne legeme og blod under brød og vin. Altså når du går frem til nadverbordet i kirken, enten i domkirken, Johanneskirken eller i Delk, eller et helt annet sted, og tar imot nadveren, så får du virkelig del i Jesu sanne legeme og blod, realpresens. Og dermed får du del i den frelse, også i nadveren, som Jesus har vunnet deg med sitt legeme og blod. Men det betyr ikke at brødet er blitt forvandlet til brød. At brødet er blitt forvandlet til Jesu legeme. Eller at vin er blitt forvandlet til Jesu blod. Men det betyr at ved det som vi kaller for konsekrasjon, ved lesningen av innstiftelsesordene som i de fleste tilfeller presten foretar, og det løfte som ligger i innstiftelsesordene, så blir Jesu legeme nærværende i brødet, og Jesu blod reelt og virkelig nærværende i vin. Paulus sier alltid to ting om dette, hvis du legger merke til det, særlig i Korinterbrev. Han sier at fremdeles er det brød og vin, og samtidig er det vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod. Vi kan trekke en parallell til inkarnasjonen. Guds sønn ble ikke forvandlet til et menneske, men han tok kjød og blod på seg i Jomfru Marias liv i den hellige ånd. Han var stadig Guds sønn. Han var stadig Gud av Gud. Han var stadig av samme vesen som Faderen. Og samtidig var han sant menneske ved Jomfru Maria og den hellige ånd. Sånn er det altså med nadverens sakrament eller nådemiddel.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

våren, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, så det en stor glede enda I gang å si hjertelig velkommen til lytterne til Jæren Misjonsradio. Med det en halv time vi skal holde på nå, det planen, og det Oddvar Dahl som sitter I studio. I dag skal vi ha andakt av Arne Grønning. Det har han hatt før, da han har siktet seg inn på bibelske personer, men det gjør han ikke akkurat I dag. Han var prest I den norske kirke, og han var misjonær I norsk-luthersk misjonssamband. Litt senere, glimt fra livets dagbok. Det ikke så enkelt å kvitte seg med glimtene fra Kina via Aavik sine bøker, så nå blir det et glimt igjen. Og det fra boka «Det Kina jeg så igjen». Men aller først, Jesu kjærlighet heter sangen, og de som synger «Gledesbud».

0: Det var gledesbud som sang, og så gir vi ordet til Arne Grønning.
1: Som misjonær har det falt i min lodd å krysse flere av havene i båt, og flere ganger i lastebåt. Da fikk vi tillatelse til å gå på brua så ofte vi ville, og en legger merke til ting og tar lærdom av det. For det første, det er alltid lys i bestikken, lys ned på det utbredte kart. Det skulle lære oss til å ha en åpen bibel, med lys over den, gjerne i bokstavlig forstand. For kartet viser leia til den rette havn. Det gjør Bibelen også. Og for det andre, det var så viktig for de ansvarlige på brua å vite hvor vi var i forhold til kartet. Ja, tenk det. Morgen, middag og kveld ble det tatt observasjoner og gjort berekninger. Vi måtte være sikre på hvor vi var i forhold til draftet, som de kaller et kart ombord. Det er strøm, og det er vind og bølger som fører skipet ut av kurs. Dette har også noe å si oss, vi som er på reise mot himmelen. Verslighet, som også kalles sekularisering, materialisme og religionsblanding og vranglære, kan så lett føre oss ut av kurs. Vi må vite hvor vi er til enhver tid. Apostelen Paulus har sterke formaningsord til oss om dette. Spesielt skal det bli vanskelig å finne leia til himmelen i endetida. Se bare 2. Tessalonike brev 2, fra 7-12. Jeg skal lese litt fra det. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien. Og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde, og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forfødelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Ja, da skal Antikrist og hans ånd være virksom imellom oss. Se 1. Johannes brev, 4. kapittel og 3. vers. Da blir det vanskelig å holde riktig kurs, for mange skal tro løgnen. Den tredje ting jeg måtte legge merke til ombord, var dette at styrmannen så opp mot himmelen, for å bestemme hvor han var. Sol og stjerner var sikre seilmerker til å bestemme den videre kurs. Det har også noe symbolsk å lære oss. Vi må løfte våre øyne opp mot himmelen mere, i bibelsk forstand. Det står om Moses. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypten. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Hebreerne 11:26. Og til deg som vi møter på ferden, vil vi rope ut: vend om. Du seiler bort fra havnen. Vend om og følg oss. Følg med til livet. Følg med til himmelen. For vi er på rett kurs mot himmelens land. Og så må vi sammen, som våre dyktige sjøfolk, være nøye med kursen mot himmelen, mot målet. Til det trenger vi å bruke Guds ord. Bruke det daglig. Vi må regne med kalde vinder. Tidsånden er kald og farlig. Og materialismens sterke strøm som vil føre oss på avveier. Slik at vi til enhver tid, ja gjerne morgen, middag og kveld, som våre sjøfolk, må korrigere vår åndelige kurs. Vi må ta avstand fra de falske lærdommer som forkynnes, og som forkynner en annen Kristus. Vi må leve et hellig liv i evangeliets kraft. Ja, la oss se mye mot himmelen. Da skal vi erfare hva vi også synger i Landstad 771, vers 5. Når siste storm så er redet av, og hjemmes kyster jeg skimter, jeg ser i solglans et annet hav, av glar som funkler og glimter. Jeg skuer portenes perlerader, jeg hører englenes myriader, som hilser meg velkommen hjem. Kjære Herre Jesus, takk for at du er himmellosen, og du vil føre vårt lille livsskip frem. Vi vil så gjerne be deg ombord også i dag, slik at du kan rense vårt liv fra alt som ikke er av deg. Gi oss den rette kurs, kraft til å leve et liv i renhet og i tjeneste for deg, og forherlige ditt navn, slik at andre kan bli med oss på veien, veien til himmelen. Amen.

endat glimt fra Kina via Asbjørn Aavik. Det er Kina jeg så igjen, det er titlen på boka. Og overskriften i dag er «Hender foldet om et sykkelstyre». Klokka er 21.30. Det banker på vår dør nummer 406. Før vi rekker å svare går den opp, og vår leder David Wang står i rommet vårt. Han går rett bort til TV-apparatet, finner en kanal med program og toner lyden opp ganske sterkt til stor undren for meg. Senere forstod jeg det. Mange av rommene i dette hotellet hvor utlendingene bor blir avlyttet. Ingen vet hvilke, men David Wang er våken og forsiktig, en vet aldri. Det er min første dag i Kinas innland, etter 34 år. Vi har ankommet Peking, bosted, Peking, hotell. Det opprinnelige bygg er gammelt, men i løpet av de siste 10-15 år er det blitt påbygd to ganger. De siste fløyene er i ganske mange etasjer og helt moderne. Rom nummer 406 er en av disse nye fløyene. Vi tre flytter stolene våre sammen. TV med et larmprogram fra et teater overdøver vår samtale. Nå skal dere høre. Jeg har fått kontakt med lederen for en av husforsamlingene her i byen. Men spesielt her i hovedstaden bør vi være forsiktige. Alt er overvåket og under kontroll. Senere, når vi kommer til andre byer i landet, vil dere oppleve en friere atmosfære. Denne gruppen skal samles til møte i kveld, og jeg vil gjerne ta dere to norske med. Dere må få møte noen av disse skjulte, levende forsamlinger under jorden kristne. Du, Aavik, ta med den største bibelpakken du har i din bag. Og vent til min romkamerat. Du tar med pakken med andaktsbøker og de små evangelieheftene. Jeg har en kassettspiller i min bag, sammen med en hel del innspilte program, gode, korte, prekener og sang. Alt innspilt i Hongkong for denne turen vår. Så møtes vi ned i resepsjonen om 5 minutter, forstått? Har tidlig på dagen lagt merke til at både innenfor og utenfor hovedinngangen til dette verdenshotell står det alltid en hel del unge menn. Alle i Mao-dress, alle like slik. Ingen distinksjoner, ikke så mye som en nål eller noe annet merke over sin brystlomme. De er der bare. Prater sammen som gamle kjente, som om de møttes en slik helt tilfeldig. Først senere samme kveld forteller David Wang at de skal ha et øye med alle som går ut og inn her. Og da forstår jeg hvorfor David, med det samme vi passerte den breie utgangen, ler høyt til oss to utlendinger. Alle tre aksler, tunge bagger. Nå går vi like til dansen som blir annonsert for gjestene ved kveldsbordet. Jeg ble jo litt forskrekket over David, og de unge menn ved døra, hva tenkte vel de? Ikke var vi oppdresset for noen dansekveld, og hva skulle vi på danseparkettet gjøre med så tung oppakning? Men alt gikk godt. På den åpne plass foran hotellet er det alltid biler å få tak i. Langs Pekings gater finner du ingen drosjer. De må bestilles på hotellet. Den unge mannen ved bilen vi kryper inn i må først inn i resepsjonen for å registrere sin tur. Det tar tid. Byråkratiet florerer, men som gjest i landet må du bare følge spillereglene. Skulle du være uheldig på din vandring og ville deg vekk i denne verdensbyen, er det bare å lete deg fram til første politistasjon. En hyggelig fyr der vil ringe etter bil til deg. Men også denne taximannen må inn til en disk og fylle ut papirer før du kan stige inn i vognen hans. Prisen har nemlig politiet bestemt. Jeg så ingen biler med taksameter.
Vi stanser ved inngangen til en heller mørk og bortgjemt gate. Bilen kjører vekk, og der står vi. Dere to venter her. Jeg sonderer terrenget. Kommer snart tilbake. David gjør det, men rister på hodet. Det er så mye folk i og rundt inngangen til denne boligblokken, så jeg tror ikke det er klokt at dere to blir med inn. Gå litt fram og tilbake i den breie gata der borte. Fortuet med de hvite. Vid de vide hengegreiner fra de store trærne. Jeg finner dere senere. Så gjør vi det, vi to fra Norge, litt undrende. Alt er så nytt, nettopp fløyet inn fra Hongkong. Mye folk også her i en gate med vidgrenede trær. Syns alle ser på oss. Hva har disse to utlendinger her å gjøre? Hva har de begge sine? Men vi behøvde så visst ikke frykte noe. Det er nytt i landet med så mange utlendinger som vandrer omkring. Alle er nysgjerrige, smiler vi litt i kveldsmørket. Små ler kan hende når de kommer litt lenger bort mellom trærne, og tiden går. Mens vi vandrer her med vår gave til en husmenighet, har flokken bønnemøte sammen med David i en liten leilighet i et stort bygg for arbeidere. Nytt, og i mange etasjer. Videre er det så mange spørsmål, mange planer å drøfte for videre bibelspredning. Kanaler som er åpne for dette, nye muligheter kan hende, kontakter på et nytt sted. Det skal skrives ned og gjemmes i en innerlomme. Det er derfor vi er her. Vi er ikke på turistreis. Jo, det òg. Vi får se et kjært land igjen. Men vår oppgave er bibelbyrdene vi har med fra Hongkong. Fordeling. Hender som tar imot. Sinn og hjerter som har ventet. Endelig, der kommer David. Han er sammen med den unge medarbeider fra senteret Asian Outreach i Hongkong. Men en tredje er med i følge, en mann med sykkel. Vi møtes. David presenterer, dette er en bror fra Mongolia, innflytter hit, fant seg arbeide, en leder for den husforsamlingen vi nettopp har besøkt. Han ville så gjerne hilse på dere. Nå overlater jeg ham til deg, Åvik. Denne bror snakker også kinesisk. Ingen av oss har stoppet opp. Vi fortsetter å gå bortover under hvite gatetrær, sier et ord, bror. Et ord om Gud. Vi går på hver vår side av den unge mannens sykkel. Ellers kommer det så ofte på reiser når en sidemann på toget får høre om Norge. Fortell meg litt om midnattssola i ditt land. Og jeg har et ord. Fikk det fra Herren selv, tidlig denne morgen. Jeg får gi Mongolia det tvers over en sykkel. Han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. 2. Korinterbrev 5, 15. Amen, amen, det kommer fra den andre siden av en sykkel i en gate i Peking. Ved sen kveld kommer det videre. Priset være Herren. Takk, bror, dette ordet trengte jeg nå. Jeg blir så fristet til bare å leve for meg selv. Tenke på meg selv først. Det er ikke lett i dette landet. Han ser seg om der vi vandrer. Virkelig å leve for vår frelser. Det koster noe her hos oss. Flere i vår husgruppe har vært i fengsel eller arbeidsleir fordi de vitnet om sin tro. Bedre nå, heldigvis, og vil sikkert etter hvert bli enda bedre. Hele tiden kaster mannen noen blikk til høyre og venstre. Og jeg opplever her, på denne min første kveld i Kina, at jeg ikke er i Norge, men i en verden hvor det virkelig koster noe å leve for ham. Etterfølgelsen, hengivelsen i Kristi fotspor, er forbundet med risiko.
øyne, vokter, ører og muligens en skjult mikrofon, lytter. Hele tiden har vi gått og gått en lang gate til endes, lik alle andre som vandrer, men vi går oppbyggelse, vandrer et møte, og min gamle kinesisk blir forstått. Hans har mongolaksang. Vi er mot enden av en gate med trær. Da legger han ei hand på min. Jeg holder nemlig i det ene sykkelhåndtaket. Be en bønn, bror. En bønn for meg. Det ble en vandrebønn. Vi våget ikke å stanse opp. Og muligens dessverre, det meste ble en bønn for meg selv. Ord om tilgivelse for selvliv, egenvilje og egenrådighet, for min uvillighet til å følge mesterens spor utover jorden, motstand mot overgivelse og hel og full hengivelse til frelseren, som jo gav alt for meg. Denne historien slutter med, litt humoristisk, en vidunderlig dansekveld, sies det, og her fortsetter vi en annen gang.

Velkommen til andagsstund. La oss begynne med å be. Himmelske Far, vi takker for muligheten til å lese ditt ord, og til å stanse ved det. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden, for alle oss som skal høre dette. Det var vår bønn i Jesu navn. Amen. I denne uka skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. Vi skal ta for oss disiplenes første arbeidstid, som var i Jerusalem. Og vi skal særlig da høre om Peter og Johannes. Nå leser vi de syv første versene i det fjerde kapittelet. Mens de talte til folket, kom presten og høvedsmannen for tempelvakten og saduserende over dem. De var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var alt blitt sent på kvelden. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Blant dem var Annas, ypperstepresten, og Kaifas, og Johannes, og Alexander, og så mange som var av yppersteprestelig ett. De stilte dem frem midt iblant seg og spurte: «Ved hvilken kraft, eller ved hvilket navn, har dere gjort dette?»

Jesus og på forhånd benekter sannheten, han vil aldri få noe svar på det som han spør om. Slik var det den gang, da mens Jesus var på denne jord, og slik er det i dag også. Vi kan gå til han, men i vårt hjerte fornekte sannheten. Mens disiplene nå talte slik som vi leste det, så kom saduseerne, sammen med prestene og lederen for tempelvakten, over dem. Ja, vi kan jo spørre om hvordan saduseeren og presten og tempelvakten kunne være enige om å stanse disiplenes tale. Vi husker når Jesus skulle dømmes av Pilatus. Da sendte han Jesus også til Herodes, som var i Jerusalem i de dagene. Videre forteller Lukas at Pilatus og Herodes, de hadde aldri vært venner, men fra nå av ble de venner. De ble altså enige om å dømme Jesus. Selv om Pilatus lenge prøvet å komme seg unna, så dømte han allikevel Jesus til døden. Og det var nok denne enighet mellom Herodes og Pilatus som gjorde dem til venner. Vi leste her at de som kom, når de hørte at de talte, de var harme. Og hvorfor var de det? Disiplene forkynte oppstandelse i Jesu navn. Det var de ganske sikkert enige om at det var galt, disse som kom for å prøve å stanse de. Og dermed så tok de dem og satte dem i fengsel. For som vi her leste, det var alt langt på dagen, så de kunne ikke få satt de frem for det høye råd denne dagen. Men det ville de gjøre neste dag. Men så var det mange som allerede hadde hørt ordet. Og når ordet er forkynt, ja, da skjer det noe. Og vi kan bare legge til, også i våre dager. Her skjedde det veldig mye. Hva var det vi leste? Mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Ja, vi kan jo egentlig spørre om det var for sent for disse motstanderne å sette dem i fengsel. Det var jo allerede så mye skjedd. Folket hadde hørt, folket hadde tatt imot, folket var kommet til tro. Det var Peter og Johannes som hadde også helbredt et sykt menneske. Og det var et menneske som var over 40 år gammel, og som alle kjente. Og så hadde de talt Guds evangelium om oppstandelsen i Jesu navn. Dagen etter, da kom altså jødenes rådsherrer og yppersteprestene sammen. Og vi får også høre navnene på noen av de som var med. Det var Annas, og det var Kaifas, blant andre. Dette er jo navner som vi kjenner igjen ifra når Jesus ble arrestert og dømt til døden. Med andre ord, de hadde ikke forandret seg, men holdt fast på fornektelsen av Jesus. Både Peter og Johannes hadde sett Jesus, at han døde i det han hang på korset, og at han ble begravet. Men så hadde de også sett at graven var tom, og hadde møtt ham lys levende. Og de hadde også samtalt med ham. Det hadde altså skjedd det som han hadde sagt, han skulle stå opp igjen, nå var det gått i oppfyllelse. Og det vitnet de om. Så Annas, Kaifas og alle de andre, de ble harme. For i sin vantro hadde de ikke sett han i de 40 dagene han var her på denne jord etter oppstandelsen og frem mot himmelfarten. De stilte dem nå frem og spurte dem, «Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere gjort dette?» Kanskje var de tvilende til sin overbevisning, for noe hadde jo

0: skjedd? Hva Peter og Johannes svarte dem, det skal vi få høre i neste program. Nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Esekiel kapittel 33, vers 21, til kapittel 34, vers 31.
1: I det tolvte året, etter at vi var bortført, i den tiende måneden, på den femte dagen i måneden, kom det en flyktning fra Jerusalem til meg og sa, «Byen er inntatt.» Og Herrens hånd var over meg om kveld før flyktningen kom, og han åpnet min munn før han kom til meg om morgenen. Min munn ble åpnet, og jeg var ikke lenger målløs. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Menneskesønn, de som bor blant grushaugene der borte i Israels land, sier så, Abraham var bare en, og han fikk landet i eie. Vi er mange, vi har fått landet til eiendom. Si derfor til dem, så sier Herren Herren, dere eter kjøtt med blodet i, og løfter deres øyne til deres motbydelige avguder, og utøser blod, og dere skulle eie landet. Dere setter deres lit til sverdet, dere gjør avskyelige ting og krenker hverandres koner, og dere skulle eie landet. Så skal du si til dem, så sier Herren Herren, så sant jeg lever, de som bor langs grushaugene skal visselig falle for sverdet, og den som er ute på marken, ham gir jeg til føde for de ville dyr, og de som er i fjellborgene og i hule skal dø av pest. Jeg vil gjøre landet til en ørken, en ødemark, og det skal være ute med et stolte makt. Fjellet i Israel skal ligge øde, så ingen ferdes der. Og de skal kjenne at jeg er Herren når jeg gjør landet til en ørken, en ødemark, på grunn av alt avskyelige som de har gjort. Og du, menneskesønn, ditt folks barn taler sammen om deg ved veggene og i husdørene, og alle sier de til hverandre, kom og hør hva det er for et ord som kommer fra Herren. Så kommer de til deg i store skarer, de setter seg foran deg som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet, men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. Se, du er for dem som en som synger kjærlighetsviser, en som har vakker røst og er dyktig til å spille på et instrument. De hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Men når det kommer, og komme skal det, da skal de kjenne at en profet har vært midt iblant dem.
0: Kapittel 34. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren Herren, ved Israels hyrder, som røkter seg selv. Er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med øl. Det fettet slakter dere, jorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke lekt. Det som er brutt ned har dere ikke forbundet. Det bortdrevne har dere ikke ført tilbake. Og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hardhet har dere hersket over dem. Slik ble de spredt fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr og ble spredt. Så farer min jord vill. På alle fjell og på hver høy bakke og over hele landet er min jord spredt. Det er ingen som spør og ingen som leter etter dem. Hør derfor Herrens ord, dere hyrder. Så sant jeg lever, sier Herren Herren, sannelig, siden min jord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte etter min jord, men hyrdene røktet seg selv og ikke røktet min jord. Derfor, dere hyrder, hør Herrens ord. Så sier Herren Herren, se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min jord av deres hånd, og la dem slutte å røkte jorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min jord av deres munn, så det ikke skal være til føde for dem. For så sier Herren Herren, se, jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landet og føre dem til deres eget land.
1: og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de nedbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er, og dere min jord. Så sier Herren Herren, se, jeg dømmer mellom får og får, mellom værer og bukker. Er det ikke nok med at dere får beite på den beste beitemarken, siden dere trår ned resten av beitemarken med føttene? Er det ikke nok at dere får drikke det klare vannet, siden dere gjør resten grumset med føttene? Og min jord, skal han ete det som dere har trampet ned med føttene, og drikke det som har gjort grumset med føttene? Derfor sier Herren Herren så til dem, se, jeg kommer og vil dømme mellom de fete og de magre fårene. Fordi dere støter alle de svake bort med side og bok, og stanger dem med hårene til dere får spredt dem og drevet dem ut, så vil jeg frelse min jord, og de skal ikke mer være til rov, og jeg vil dømme mellom får og får. Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde villdyrene av landet. De skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse. Jeg vil sende regn i rette tid. Velsignelsens regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk, og frir dem av hærene på dem som holdt dem i trelldom. De skal ikke mer være et rov for folkene, og jordens villdyr skal ikke fortære dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. Og jeg vil skaffe dem en fruktbar jord som det står ry av. De skal ikke mer bli revet bort av sult i landet, og ikke mer bære spott fra folkene. Og de skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de, Israels hus, er mitt folk, sier Herren Herren, og at dere, min jord, den jord jeg før, dere er mennesker. Jeg er deres Gud, sier Herren Herren.

Åpenbaringen, kapittel 6. Og jeg så at lammet åpnet det første av de sju seilene, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst, «Kom!» Og jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og for å seire. Da lammet åpnet det andre seilet, hørte jeg det andre livsvesen si «Kom!» Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Da lammet åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesen si «Kom!» Og jeg så og se en svart hest, og han som satt på den hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte like som en røst midt iblant de fire livsvesener, og den sa «Ett mål vete for en denar, og tre mål bygg for en denar, men oljen og vin skal du ikke skade.» Da lammet åpnet det fjerde seilet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen som sa «Kom!» Da så jeg og se en gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedel av jorden til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest og ved villdyrene på jorden. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått ihjel for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa, «Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?» Og det ble gitt hver av dem en lang, hvit kappe. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått ihjel like som de selv. Og jeg så da lammet åpnet det sjette seilet. Og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Og himmelstjerner falt ned på jorden, som et fikentre kaster ned sine umodne fiken når det ristes av sterk vind. Og himmel vek bort, like som en bokrull som ruller sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden og stormenn og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver frimann, gjemte seg i hule og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper, «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?»

0: Salme 141, vers 6-10.
1: Deres høvdinger skal bli styrtet ned fra klippen. De skal forstå at mine ord var gode. Som når en pløyer og velter opp jorden, slik ligger våre ben spredt ved dødsrikets port. For til deg, Herre, Herre, ser mine øyne. Til deg tar jeg min tilflukt. Utøs ikke min sjel. Bevar meg for fæl de har satt opp for meg, og for snarene til dem som gjør urett. La de ugudelige falle i sine egne garn, mens jeg går trygt forbi.
2: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til andagsstund. I denne uka så skal vi ta for oss noen kjerneord ifra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund og ber om at det vi nå skal lese og samtale om, at du kunne velsigne det. Og la det videre bli til velsignelse. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I dag skal vi lese fra den første salme og de tre første vers. Og vi leser i Jesu navn. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotternes sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rinnende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Amen. Salig er den som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synder.

0: dette er noe vi slett ikke vil. Samtidig er veien dit ofte kort. Ja, kanskje før vi vet om det, så er vi i lag med de ugudelige og deres tanker, og har tatt plass i spotternes sete. I stedet for å falle i den fristelsen og ta plass sammen med dem som stadig har noe nedsettende å si om de andres liv og gjerning, så skulle vi ha vår lyst i Herrens lov. Ja, vi skulle grunne på den både dag og natt, slik sto det i denne første salmen. Vi sier her at det salmisten skriver om, det er jo om vårt forhold til Guds ord. Er det noe som preger vår tid? Ja, så er det vel mindre og mindre respekt for hva som står skrevet i Bibelens bok. Vi hører ofte i mange sammenhenger at det sies at vi må ta hensyn til menneskerettighetene, og det er sikkert bra. Likevel må vi spørre om at det høres like ofte i det vi kaller for det offentlige rom, at vi må ta hensyn til alt det som står skrevet i Bibelens bok, i Guds ord. I denne salmen leste vi noe av dette. Etter at vi hørte at den mann var salig som ikke vandret i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotters sete, så var det videre sagt hva denne mann skulle gjøre. Han skulle ha sin lyst i Herrens lov, som er det samme som Bibelen og Guds ord. Ja, mer enn dette. Han skulle grunne på dette både dag og natt. Ja, det er med andre ord en slik mann salmisten skriver om. Vers 3 forteller om hva en slik mann er lik. Vi leser verset igjen. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og deres blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Ja, hørte du det? Vi kan jo spørre, er det så nødvendig? Og er det så rikt å ha sin lyst i Herrens lov og grunne på den både dag og natt? Ja, slik leste vi det her i denne salmen. Og det sto enda at alt det han gjør, det skal han ha lykke til. Ja, det sto da også, alt det han gjør, det skal han ha lykke til. Dette treet, som han var lik, det sto altså plantet ved rinnende bekker og gav sin frukt i rette tid. Kanskje vi forstår litt hvorfor sjelefienden vår gjør hva han kan for å holde oss borte nettopp ifra dette stedet. Men Herren vil at vi skal være der i hans ord og i hans tankegang, og at vi skal være der både natt og dag. Så kan han fylle oss med sin kraft og gi sin frukt i rette tid. Ja, slik taler Guds ord. Måtte Herren hjelpe oss til alltid å bli hos han og i hans ord. Amen.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 12. søndag etter trefoldighet. De bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Markus 7,32. Jeg skal ikke stole på din tro, heller ikke du på min. Men jeg vil ved min tro be Gud om at han også vil gi deg en egen tro. Det betyr at vi alle er prester og konger, som om vi var Kristus selv, og at den ene kan tre fram i den andres sted og be om en egen tro for ham. Dette er betydningen av det som Kristus uttaler i Johannes 16, vers 26 og 27. Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Dette er et vakkert tillegg, som om han ville si, «Jeg har bedt for dere, og forhandlet med Gud», om at han skal gi dere det som er mitt. Godskriv derfor mitt navn, for ved min bønn har han tatt imot dere og gitt dere troen. Så heretter trenger ikke jeg å gjøre det. Dere kan selv be dersom det bare skjer i mitt navn. Her har han kronet innviet og salvet oss med den hellige ånd, slik at vi alle sammen er prester i Kristus. Det innebærer at vi alle skal be for de andre. Det er også betydningen av Peters ord i 1. Peters brev 2:9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Derfor kan vi si, Kristus har vært en slik prest som har bedt for meg og skaffet meg troen og ånden. På samme måten er jeg nå en prest som skal be om at Gud må gi andre troen. Derfor trekker vi nå den slutningen at det som vi kraftfullt ber om i tro, det får vi også. Slik som Herren sier, be så skal dere få. Matteus 7,7. Men det å be kraftfullt står heller ikke i vår makt. For ånden gir oss ikke alltid å be med kraft. Paulus ba om at hele Israel skulle bli frelst. Hvorfor skjedde det da ikke? Fordi troen hindret det, slik at ånden ikke ga ham det. Hadde han kunnet gjøre noe med det, hadde det sant og visst skjedd. For dersom Paulus hadde sagt, «Jeg ber for hele Israel», mens han samtidig hadde trodd og sagt, «Herre, jeg er sikker på at du vil gjøre dette», så ville det ha skjedd. Derfor står det ikke i vår makt å be med kraftig overbevisning. Det må den hellige ånd virke. Dersom vi ber for en person og kan legge til at det kommer til å skje, da skjer det også. Men når vi ber, må vi legge til «Skje din vilje». Dersom jeg skal overlate det til hans vilje, så kan jeg hverken bestemme person, tid eller måte. Jeg må overlate til Gud det jeg er usikker på. Når jeg derfor skal be for en hel by eller en menighet, skal jeg si, «Kjære far, jeg ber for den, og vet at du vil ha det slik med min bønn. Men din vilje må alltid skje. Jeg ville kanskje be for en som i dine øyne ikke var verdt å få det. Du gjør det nok bedre enn jeg har tenkt. Gjør derfor etter din guddommelige vilje.» Landstad nummer 513, vers 1 og 2. Min Jesus, grunn til all vår lyst, og frydens rette sete, og klemmer så ditt milde bryst, du hele verdens glede. Hva er det for en bitter ting som gir ditt hjerte støt og sting, så du så dypt må sukke? Du ser Guds bilde er kjent, som var i sjelen inne. Det lys som der av Gud var tent, du kan ei mere finne. Det mesterstykke av Guds hånd, vår tunge ser du nå i bånd, av synd og Satan lenket.

Det må være forferdelig å være på flukt fordi noen ute etter å ta livet av deg. David i Bibelen opplevde akkurat det. Kongen på den tiden, Saul, visste at Gud hadde utvalgt David til å bli ny konge. Men det kunne ikke Saul godta. Erfarne krigsmenn var ute etter å ta livet av David. Hvis David flyktet hjem til familien, kunne han sette dem i fare. Flyktet han til tempelet, var han ikke trygg der heller. David hadde tatt tilflukt i en fjellhule, kaldt og ensomt. Men akkurat der ble det klart hvor han skulle vende seg. Han ba til Gud og bekjente hvem han stolte på og egentlig tok sin tilflukt til. «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over. Jeg roper til Gud den høyeste, til Gud som gjør vel imot meg», ba han. Du kan gjøre det samme som David. Søke tilflukt hos den høyeste. Det gjelder uansett hvilken situasjon du i. Du kan trues av onde mennesker, av livsfarlig sykdom, av smertefulle eller urettferdige forhold. Hvor jeg egentlig trygg? Spør du kanskje. Gjør som David. Søk ly under den høyeste Guds vinger til faren over. Søk tilflukt til Gud som gjør vel mot deg. Etter at David hadde gjort akkurat det, kunne han si litt lenger ut i salme 57. «Mitt hjerte rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille. Jeg vil takke deg blant folkene, Herre. Lovsynge deg blant folkeslag. For din miskunnhet når til himmelen, din troskap til skyene.» I salme 59 fortsetter David å takke Herren, og da blir han styrket i sin trygghet. «Jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din miskunn, for du blitt min venn, mitt vern, en tilflukt den dag jeg i nød.» Hvis vi ikke inni oss finner fram til ham som over oss, gir vi bare etter for det som omkring oss. Det en sterk hånd over deg. I Jesus Kristus har Gud elsket deg fra evighet av. Han vil være din tilflukt og din styrke og vise godhet mot deg helt inn i evigheten.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker deg hjertelig velmøtt. Det er en halvtime sending med som er planlagt nå. Om litt skal vi ha andakten, og det er Øyvind Andersen som holder den ut ifra serien han hadde i Radio Luxemburg for mange år siden. Den heter Treffpunkt 208. Og emnet hans i dag er Tro er tillit. Litt senere et glimt ifra noe som Georg Johnsen har skrevet. Vi kunne kalle det glimt fra kristenlivets dagbok. «En venn er nær», det er titlen på den, og han tenker på folk som akkurat i denne stund har det vanskelig på forskjellig vis. Men først en sang. Ole og Kåre Ravnå, de synger ikke så sjeldent her, og de skal synge en sang om at «Jesus, du min hurde».

0: 208 Norea Radio Norge.
1: Ja, vel møtt igjen. Vi har snakket om hvordan vi kan oppleve Gud. Og vi har gått ut fra det ordet som Jesus sier i Johannes 7,17. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Nå har du hørt, og du har sikkert også gjort den erfaring, at hvis du tar det alvorlig med Guds bud, da innser du snart.

sier han er, som Bibelen sier han er. Det er så vanskelig for meg å tro dette at Jesus er død for mine synder, og at jeg skal sette min lit til dette. Det er så vanskelig for meg. Jeg kan ikke liksom få dette til. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men dette viser at det er begynt å bli noe i ditt hjerte som er ekte, og som Gud allerede har virket i deg. Det er ikke vanskelig for deg å lese om Napoleon, er det det? Det er ikke vanskelig for deg å tro en historie du leser ellers. Hvorfor er det plutselig så vanskelig når du står overfor ordet om Jesus? Så snart vi taler om det Jesus har gjort, da blir det så vanskelig å tro. Det er ikke slik overfor andre ting. Ja, til og med om jeg sa ting som ikke var sant til deg, kan godt hende du trodde det også. Jeg var ute for en merkelig ting under krigen. Vi reiste med den gamle jærbanen, et par stykker av oss, og så kom det på en mann. Han var egentlig en kristen, men han kom til et så ferdelig åndelig mørke. Og han kunne ikke tro, sa han. Det var umulig for ham å tro. Og vi holdt nå frem for ham det som Jesus har gjort, og meget av det som jeg har sagt i disse timene her også. Holdt det frem så enkelt vi kunne, men han kunne ikke tro. Så sier plutselig den kameraten min, som var en bonde fra Jæren, du, sa han, har du sett i avisen det som de har funnet nede i Det røde hav? Har de funnet noe nede i Det røde hav, da, sa han? Ja, har du ikke lest om det? De skulle mudre opp nede i Det røde hav. Og da fant de noen digre bogger, vann og vogner. Men hva er det du sier, sa han, fant de det? Hva var det for noe, sa han? Ja, du skjønner, noen svære hjul og noen vogner og veldig utstyr. Ja, men kjære, hva var det? Ja, har ikke du lest da om Israel den gangen, at de ble forfulgt av farao og egypterne, og at egypterne med alle sine vogner, de druknet i Det røde hav? Nei, hva sier du, sa han. Han talte dialekt. Hva sier du? Har de funnet det nå, sa han. Ja, der kan du se, sa min venn. Nå slo jeg i deg en diger skrøne. Den trodde du, sa han. Men når jeg forkynner deg Herrens eget ord, da sier du at du ikke greier å tro det. Dette er noe forunderlig, egentlig, ikke sant? Dette at det ikke er så lett å tro, det kan se ut som et dårlig tegn. I virkeligheten er det et godt tegn. Det viser at troen er noe mer enn noe intellektuelt for deg. Hvis det hadde dreiet seg om å vite noe, en ren intellektuell ting du skulle holde fast ved, hadde det ikke vært noe problem. Det viser seg i så mange ting. Men fordi det her dreier seg om noe du skal stole på, noe som egentlig er hjertets sak, for å bruke Bibelens språkbruk, eller skal vi si, dette er en personlig sak, dette er noe som angår selve ditt gudsforhold, så blir det så vanskelig. Men jeg skal si deg at det er et godt tegn, det at det er vanskelig for deg å tro. Det er ikke noe dårlig tegn. Derfor skal ikke du skyve det fra deg og si at dette greier slettes ikke å tro. Men du skal gjøre det som Bibelen ber deg om. Du skal begynne å se på hva den virkelig sier deg, og hva den virkelig forteller deg. Du kan aldri kommandere ditt hjerte til å fatte tillit. Det vet du overfor mennesker. Du kan si til deg selv om et menneske du ikke har tillit til, jeg vil ha tillit til han. Nå skal jeg prøve å ha tillit til han. Og du vet ikke egentlig noe galt om han kanskje heller, men det er liksom, du får det ikke til å ha tillit til det mennesket. Og så prøver du, så kommanderer du deg selv liksom og sier, jo, jeg vil ha tillit til han. Det er bare det at du greier ikke å kommandere deg til det.
Men så är det ett annat människa

Bare du ser ham, hører ham, sammen med ham, så fatter du tillit til ham. Det menneske hva vi med et meget godt ord kaller tillit vekkende. Det menneske skaper tiltro til seg selv i ditt hjerte. Du får noe til overs for det menneske. Du kan stole på det menneske. Ja, kanskje du enda kunne tenke deg å betro deg til det menneske med vanskelige ting. Ting som du ikke ville si til hvem som helst. Nettopp fordi det menneske så tillitvekkende. Det akkurat på samme måten i forhold til Jesus. Du kan ikke kommandere deg selv til å tro noen ting. Og det har heller ikke vært meningen. Når vi ber om å sette din lit til Jesus, så det ikke fordi du skal kommandere deg til å tro ting du ikke greier å tro på. Men vi vil at du skal begynne å høre. Du skal begynne å merke til hva det Bibelen egentlig sier. For det har de fleste mennesker slett ikke gjort. De fleste mennesker aner ikke hva kristendom for noe. De tror at det å bli en kristen, og det å begynne med en masse ting som en ikke har lyst til. De aner ikke hva det Og det står dessuten om Jesus at han troens opphavsmann. Og fullender. Det i Hebreerbrevets 12. Kapittel det ordet står. Når Jesus troens opphavsmann, hvor mye tro kan han da egentlig ha før han kommet til Jesus? Ingen, naturligvis. Nå skal du begynne å se litt på det vi har snakket om. Du skal begynne å se litt på og høre litt på hva Bibelen sier om Jesus, hvem han Og jeg skal love deg en ting. At hvis du gjør det, og det skal vi prøve i våre samtaler videre, så kommer det budskapet Bibelen gir til å skape noe i deg som ikke der før. Du får en tillit som du ikke kan ta deg til, men som du skal få oppleve. Den kommer i ditt hjerte ved å høre. Så lykke til og vel møte deg neste gang.

Det var Brattvåg-trioen som sang, og før det hørte vi Øyvind Andersen. Glimt fra kristenlivets dagbok. Og i dag er det skrevet av Georg Jonsen. Og han sikter inn på personer som har det vanskelig. Ja, det kan være sykdom, det kan være psykiske problemer, det kan være, ja, mange ting. Men hør hva han sier. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte. Og han frelser dem som har en sønderklust ånd. Salme 34, 19. Den som har et sønderbrutt hjerte har det ikke godt. Tappert prøver du overfor de andre og skjuler din indre nød bak en rolig fasade, men det sliter. I lange, ensomme timer går dine tanker kanskje også mot Gud. Men tross din lengsel føler du ham så fjern, så langt borte fra din lille verden og dine vanskeligheter. Kjære venn, får jeg gi deg et lite råd? Prøv å vende deg til å legge større vekt på hva det står i Guds ord, enn hva du føler i ditt hjerte. Ellers kommer vi lett inn på et sidespor som fører oss galt av sted. La du merke til hva det sto i bibelordet i dag. Det er nemlig adressert nettopp til slike som deg i din situasjon. Stod det at Gud holdt seg på god avstand fra slike mennesker? Slik føler vi det jo når vi er dypt nede. Men du finner ikke en antydning om den slags. Tvert om står det at da er Gud nær, like ved deg, ved sengen, ved stolen. Men da blir noen redd, underlig nok. De kjenner det nesten som en eksamenssensor nærmer seg, og de vet godt med seg selv at skal Gud gå gjennom papirene deres, består de ikke prøven. Men igjen misforstår vi Gud. Hva vil han når han nærmer seg et nedbrutt og fortvilet menneske? Han frelser, stod det. Han kommer ikke som din sensor. Han kommer som din redningsmann. Han vil ikke passivt stå og se på din elendighet. Han vil frelse. Redningsbåten er seilt opp ved din side. Du er trett og nedfor, du kjenner det som du kan gå til bunns i bekymringenes og angstens hav. Men nå er han ved din side, han rekker deg i sin hånd, en vennehånd. En naglemerket frelserhånd skal han få din. Kanskje du kunne si det til ham med disse ordene, så ta da mine hender. Og før meg frem, inntil jeg salig ender i himmelens hjem. Jeg kan ei gå alene, enn ei et steg, hvor du meg fører ene, jeg følger med deg.

Ja, det var Randaberg Musikklag som sang til slutt i sendingen i dag. Takk skal du ha for at du lyttet til Jæren Visjonsradio. Vi sitter her i studio og ser ingen, men vi vet at det er mange. Og så er det det store at når evangeliet forkynnes, kan det skape den troen som Øyvind Andersen snakker om i dag. Troen på Jesus, tilliten til ham, han er tillitsvekkende. Må Gud velsigne deg, og takk for denne halvtimen. Ha det godt.

Når noen tager disse ord til indtægt for total pacifisme, at den skal lægge sig flat for alle som vil en vondt, og for den del også for nationer som vil angribe en, og mener at disse ord hindrer os i for at have et forsvar, og nægter os at have politi som bruger magt osv., da har en kommet langt bort ifra det ord betyder.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Nu ska vi läsa verser 33-37 i Matteus 5. Før vi går videre og ser nøyere på avsnittet fra vers 38. Dere har hørt det er sagt til fedrene. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren ved ed. Men jeg sier dere, dere skal slettes ikke sverge, hverken ved himmel, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Å sverge eller avlegge ed vil si at en bruker Guds navn eller andre ting for å forsterke eller understreke påliteligheten av det en sier. En tar Gud eller andre ting til vitne på at det en sier er sant. En slik form for edsavleggelse var vanlig i rettspraksis i GT, Gamle Testamentet. Det Jesus sier her går ikke imot edsavleggelse i en rettssal. Jesus avla selv ed overfor det høye råd, for eksempel, i Matteus 26. Så dette er ingenting med den offentlige delen av samfunnslivet å gjøre. Det er privat edsbruk han går imot. Liksom hele bergpreken handler om det private liv, det personlige kristenliv. Nå hadde jødene så stor respekt for Guds navn at de omskrev det, eller brukte andre ting i plassen. Men det er det samme hva en bruker, sier Jesus her. Enten en sverger ved Gud, eller ved himmelen, eller ved sitt hode. Gud er Herre over alt, enda vårt legem og vårt liv. Men skal ikke si, jeg våger hove på at det er sant. For det er ikke ditt hove, det er Gud som eier deg. Gud er Herre over alle ting, også ditt legeme. Derfor er en hver form for ed, djupest sett et misbruk av Guds navn. Vi skal i det hele tatt ikke stedle oss slik at vi må bruke ed, eller forsterkende uttrykk i vår dagligtale, for å bli trodd. Vår tale skal være ja, ja og nei, nei. Det vil si at vårt ja skal gjelde som et ja, og vårt nei skal gjelde som et nei. Hvis vi er sannferdige i vårt liv og vår tale, så trengs det ikke ytterligere forsikringer. Når vi snakker ærligt og lever ærligt. Hvis der trengs eder og bedyrelser i tillegg, vitner det bare om at vår tale ikke er pålitelig. På samme måte som disse formaningene er private formaninger, det vil si det gjelder vårt daglige liv, vårt liv som truende i verden, og ikke for den offentlige delen av livet. På samme måte er de følgende ord et ord for privatlivet. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår dere på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det er et ord som ikke passer noe særlig inn i vår tid, der vi er blitt opplært i å kjempe for våre rettigheter. Disse ordene er Jesus sitt motkulturprogram for oss som lever i siste del av det 20. århundre. For vi har en kultur, og den sier, kjemp for deg selv, kjemp for dine rettigheter, ta igjen, øye for øye og tann for tann. Det er forresten et sitat fra Moseloven. Men det er faktisk eldre enn som så. Faktisk finner vi lignende ord i den såkalte Hammurabi-koden, eller Hammurabi-loven. Hammurabi levde i Babylon fra 2285 til 2242 før Kristus.
og i hans lov sto det blant annet: «Hvis en mann har forårsaket at noen mister sitt øye, så skal han også miste øyet sitt. Hvis han har hogd av et lem på en annen, skal han selv miste et lem. Hvis han har slørt ut en tann på en mann, skal han miste en tann selv.» Det er med andre ord det samme som vi finner her: øye for øye og tann for tann, som Jesus siterer ifra 2. Mosebok 21, eller ifra 4. Mosebok 19, 21, der det står: «Du skal ikke vise skånsel. Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.» Så når Jesus sier «Dere har hørt det er sagt», så er det så sant. Var det noe de hadde hørt, så var det dette. Men vi må huske på en ting. Dette var lova som var gitt Moses, og som Moses ga videre til folket. Og det var lova som gjaldt for samfunnet. Det var rettslivet som var beskrevet her. Samfunnets lover. Og Jesus går ikke imot at samfunnet har slike lover. For øvrigheten bærer sitt sverd med rette. Og der gjelder prinsippet øye for øye og tann for tann. Ikke en eneste plass i hele bergpreken snakker Jesus om regjering eller styresmakt eller rettsvesen. Dette er ikke ord som lovgivere skal lese og bruke til å forme en samfunnslov eller rettsregler. Dette er personlige formaninger for de kristne. Det er ikke noe som skal følges i en rettssal. En dommers jobb og en regjeringsjobb er ikke det samme som en kristens jobb. Og da gjelder ikke prinsippet om alltid å kjempe for sine rettigheter. Men da kan det hende vi må gi opp rettighet. La være å ta igjen. Gi slipp på ting i plassen for å holde på ting. Og det første området der vi må være forberedt på å gi slipp på rettigheter, er når det gjelder vår ære eller vår verdighet. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Ordet som er brukt her for å slå, er ikke det samme ord som vanligvis ble brukt om å slå til en og gi han en knyttneve i ansiktet. Det er ikke slike ord Jesus bruker her. Og han tenker ikke på et slag med knyttneven. Det siktes til et emosjonelt slag, en sviende kommentar, en fornedrende bemerkning. Hvis du går på gata en kveld, og et par beruset kommer imot deg og begynner å slåss med deg, og gir deg en knyttneve i ansiktet, så er det aldri vært Jesu mening at du skulle snu det andre kinnet til og la de slå deg bevisstløs, eller slå deg i hæl. Du skal forsvare deg, eller så skal du springe ifra dem. Og så skal du anmelde de ungdommene etterpå, slik at andre kan bli beskyttet ifra å komme ut for den samme vold som du. En tidligere bokser ble omvendt og ble predikant. En gang han var i en by og skulle ha noe teltmøte, og sto en kveld og sette opp teltet, slo teltpluggene ned i jord, kom det plutselig tre ungdommer bort til han, som ikke kjente til hans bakgrunn som bokser, men forsto at det var emissæren som sto der. Den ene av ungdommene gikk bort til han og begynte å yppe seg imot emissæren. Kom først med noen spydige bemerkninger, og drog så til han på det ene kinnet. Han ristet det av seg og beit i seg uten å ta igjen. Da plutselig ga den fremmede ungdommen han et nytt slag på andre kinnet. Det var rein, stump vold, som vi sier. Men da hadde den gamle bokseren fått nok. Han kastet jakken og brettet opp armene og sa det seg selv før han gikk til aksjon: «Gud ga meg ikke noen instruksjoner for hva jeg skulle gjøre etter det andre slaget.» Men her er det altså snakk om helt andre ting.
Det er nok ikke tenkt på en knyttneve i ansiktet det Jesus snakker om her. At vi ikke skulle få lov til å forsvare oss imot det. Det snakker om å bli krenket ved en kommentar. Eller ved vonde og beiske ord. Hva gjør en da? Det er i hvert fall en ting en ikke skal gjøre, sier Jesus. Å ta igjen med samme mynt. Hvis noen sier fornedrende ord om deg, eller til deg, så skal du ikke svare med å ydmyke og fornedre han tilbake. Dette er tøffe ting. For er det noe vi er flinke til, så er det å slå tilbake. Ikke med knyttneven, men gjerne med ord som høres fine og fromme ut, men som i virkeligheten er fulle av sviende stoff. Fordi det svei, da han sa det, ville jeg sørge for å så noe stoff som svir i ansiktet hans òg, når anledningen byr seg. Det er ikke snakk om å ta igjen i betydning å bli sint av og til, og si meningen vår. Det trenger ikke være slag i ansiktet. Å snu det andre kinnet til betyr ikke at vi aldri skal si meningen, eller aldri bli sint, eller aldri irettesette, eller for den del ta igjen. Det betyr ikke at vi skal finne noe i alt. Det er ikke det det snakker om. Men når noen bruker så simple metoder som å slå oss i ansiktet, si noe som virkelig sårer og svir og fornedrer oss, så skal vi ikke la oss friste til å gjøre det samme. Hvis noen velger slike våpen, la han gjøre det. Derfor blir hans problem. La han ikke få dra deg ned på samme nivå. Bit heller i deg noe. La han slå. Ikke bli med på den kampen som består i å bli den beste til å fornedre den andre part. En slik kamp kan ikke forenes med det nye sinn Gud har gitt dere. Og for all del, la deg ikke lure til å bruke fromme ord for å såre en annen. Det er den verste form for slag som finnes. Når du uttaler tilsynelatende fromme ord, men de i virkeligheten er fulle av vonde følelser og gift og galle. De er sagt for å såre, men du gir de ut for fine ord. Og om noen bruker slike våpen imot deg, ikke ta igjen med samme våpen. Snu heller det andre kinnet til. For det er en kamp som ikke kan vinnes ved å bruke samme våpen. Da er det bedre å tape ordkrigen, og heller vinne troverdighet. Den kjente predikanten Spurgeon har sagt, som kristne skal vi være ambolten når vonde mennesker hamrer på den. Det vil si, vi skal ta imot vonde ord, la de prelle av som vattnet på gåsa. Men aldri står det noe om at vi skal være dørmatte for voldsmenn, eller offer for ransmenn. Jesu formaning her betyr ikke at vi skal legge oss flate for enhver skruppelløs tyrann eller voldsmann. Det er ikke ord som skal stimulere til urettferdighet eller uærlighet eller maktsjuke. Og når noen tar disse ordene til inntekt for total pasifisme, at den skal legge seg flat for alle som vil en vondt, og for den del også for nasjoner som vil angripe en, og mener at disse ord hindrer oss ifra å ha et forsvar, og nekter oss å ha politi som bruker makt, og så videre, da er en kommet langt bort ifra hva ordet betyr. Det er ingenting med det å gjøre, i det hele tatt. Det er rart hvordan mennesker har en tilbøyelighet til å ta slike ord til sin ytterste og ekstreme konsekvens, der de ikke sier noe i det hele tatt. Men mens en kanskje bryter de der de nettopp taler. En melder seg ut av samfunnet og nekter å gjøre militærtjeneste, og det er greit nok. Jeg har full respekt for folk som gjør det. Men ikke hvis de gjør det på grunnlag av disse ordene i bergpreika. For de taler ikke om militærtjeneste og pasifisme i det hele tatt. Jeg tenker for eksempel på ordet om ikke å slå i hæl. Gud har aldri meint at vi ikke skal slå i hel dyr, for eksempel.
Tvert imot befalte Gud i det gamle sementet at vi skulle offre dyr og ete dyr og så videre. Og han mente heller ikke at samfunnet ikke skulle kunne idømme dødsstraff. Det var det private mord som var forbudt, og den private hevn. Og så lever vi i et samfunn der mennesker danner organisasjoner til beskyttelse for kval og sel og rege og jeg vet ikke hva, mens de ikke rører en lillefinger for å hindre at 10.000 menneskebarn blir drept uskyldig hvert år. Hvis noe er dobbeltmoral, så må det være det. Dyrebeskyttelse er blitt inn i vår tid, mens menneskebeskyttelse, det eneste liv Gud er bedt oss om å beskytte, det eneste liv Gud har sagt at vi ikke skal ta, det tar vi, uten at de samme organisasjonene og politikerne gjør noen ting for å stoppe det. Nei, kjære venner, hva tid skal vi slutte å snu Guds ord på hodet og velge selv hvordan vi vil forstå dem og leve etter dem? Hvis du har bilde i huset ditt, ikke bruk vers 39 her som begrunnelse for å la bildene få leve og spre seg. Hvis du er rotte i huset, legg ut gift eller sett ut felle. Det skulle være så unødvendig å si det, men det kommer vel snart lovet som forbyr det også. Hvis du er lus i håret, vask håret ditt. Selv om såpa du bruker skulle drepe noen av lusa. Vers 39 har ingenting med det å gjøre. Og hvis din heim er blitt ranet, meld ifra til politiet og la de skyldige bli tatt og dømt. Og hvis en Hitler planlegger å invadere landet vårt, la oss stå opp imot han og forsvare oss med sverd. Og snu det andre kinnet til har ingenting med slike ting å gjøre. Og det samme betyr de videre formaningene her. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med 1 mil, så gå 2 mil med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Heller ikke dette er lovet som gjelder i rettssalen. Noen ganger må en stå i en rettssal og kreve ting som en er rett på. Men her er det snakk om ikke alltid å pukke på sin rett når det gjelder ens forhold til andre mennesker. Og det gjelder altså det på det personlige plan. Av og til skal en la ei skjorte fare, eller noen kroner som er arvet etter tante for den del. La det gå, hvis det kan skape forsoning og fred. Chuck Swindoll forteller om sin bror som nå er misjonær i Buenos Aires. Han var alltid så raust og ga bort mer enn mange andre syns han burde. Han forteller: far var alltid nøye med å fortelle dere hvordan vi skulle passe på dere selv og ta vare på ting. Ta aldri opp heikere var en av de tingene han formante dere om. Pass på sakene dere var en annen ting vi ofte hørte. Men bror min klarte aldri å leve opp til disse formaningene, og han var ofte i konflikt med far av den grunn. En gang kom han hjem ifra marinen og skulle kjøre hjem ifra Great Lakes til Texas. I Kansas tok han opp en ensom heiker. Han så på det som en stor anledning til å vitne om sin frelser. Det viste seg at denne heikeren hadde sittet i fengsel, og bror min fikk lede denne tidligere fangen til Gud. Da de nådde nordre del av Oklahoma, og det var blitt sent på ettermiddagen, sa heikeren: her må jeg nok gå av. Han gikk ut av bilen og sto utenfor og takte for turen, med skjortekraven godt brettet opp over halsen den kalde vinterkvelden. Og min bror spurte han: hvor er jakken din? Jeg har ingen jakke, svarte mannen. Men det gjør ikke noe. Jeg har ikke så langt igjen å gå likevel. Vent litt, sa bror min, og så rodde han ned i sekken sin og tok fram den flotte, tjukke skinnjakken han hadde fått av far før han drog i marinen, og halte den ut av bilvinduet. Og den fremmede tok imot den og svarte: jeg har aldri møtt noen slike som deg før. Hvordan skal jeg få takke deg? Så
Så kom bror min hjem, og far sette i gang med å inspisere bagen. Drog opp sokker og huer og skjorter. Men så sa han, hvor jakken? Skinnjakken, hvor den? Vel, far, den ikke der, svarte bror min. Jeg ser jo at den ikke der, men hvor den? Jeg ga den bort. Du ga den bort? Hvem ga du den til? Jeg ga den til en mann. Og hvem var denne mann som du ga den dyre jakken til? Jeg vet ikke. Jeg kjenner han ikke. Han en eller annen plass mellom Oklahoma og Kansas. Hvordan møtte du denne herr X? Han heika. Jeg tok han opp i bilen min. Faren så gutten sin inn i øynene og ristet på hodet. Orville, jeg forstår meg ikke på deg. Og Orville svarte, far, jeg tror ikke du noen gang vil forstå deg på meg. Du ser, det ikke sikkert du vil få så mye støtte og forståelse når du gir bort kappen din, eller skinnjakken, eller pengene. Noen vil ikke like det. Noen vil kritisere deg for det. De kritiserte også Jesus for det. At han ikke tok mer igjen. At han ikke slo tilbake. At han ga seg frivilligt. Peter prøvde mange ganger å snakke han til rette. Men Jesus viste en vei og et liv som var annerledes. Og det var ikke bare Jesu liv. Det livet han har gitt til oss også. Bergpreiken handler om et liv som er annerledes. Og som verden ikke vil forstå så mye av. Men de vil legge merke til det. Det er Jesu liv. Og det er det livet han har gitt oss å leve. Og vi skal se mer på dette livet også i de kommende programmene.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen, her Jæren Misjonsradio. Hjertelig velkommen. Og det Oddvar Dahl som sitter i studio denne halvtimen. Det sitter, det spilles på. Et instrument som er sjeldent i Norge, tror jeg. Og det Emton Ådnesen fra Nærbø som kan dette, og som spiller Bjergsted Minner. I dag, i glimt fra livets dagbok, skal vi høre siste hilsen fra Arne Thoresen, den siste turen i Etiopia, det siste glimtet, for å si det sånn. Og vi skal høre litt fortsettelse fra i går, og Øyvind Andersen, om det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og så skal vi lese søndagens tekst. Vi håper vi får en fin halvtime.

Ja, det var sangen «Vi vil eie dette landet». Før glimt fra livets dagbok vil vi høre litt sang fra Danmark. Det hender vi har det, ja, både fra Sverige og fra andre steder. Det Erik Kjelsen, pluss døtrene sine, Janne og Helle, som synger «Hvorfor søker du i verden?»

glimt fra livets dagbok. I dag fortsetter og avslutter Arne Thoresen med et glimt fra Etiopia.

Ja, jeg har en opplevelse til, og den synes jeg den beviser jo litt grann av hvor feil jeg kan vurdere som er forkynner og som reiser rundt til misjonsfolk og skal hjelpe misjonsfolk. Og så er jeg mangelfull, og jeg kan ta fryktelig feil, jeg også. Jo, det var så slik da at Frank Ole skulle ut i Etiopia, og så hadde han finnet seg en pen jente da. Og hun var en overbeskyttet prestedatter. Og hun var veldig glad i å male seg og stelle seg pent opp. Og dette her, det skjønte ikke jeg kunne passe inn i Etiopia, så jeg begynte jo å skulle legge meg bort i det også da. For jeg er sånn at jeg skal pelle bort i ting. Og så sier jeg det til Frank Ola at kan du ta med deg henne til Etiopia sånn som hun ser ut? Og så får jeg det svar. Du far, du legger deg bort i allting. Men dette her, det har jeg tatt opp med vår Herre. Ja, nå skal jeg fortelle hvordan det gikk med Ingunn. Jeg kom ut til Mega til den jenta som jeg trodde var ubrukelig. Her hadde det vært en tørkekatastrofe når jeg kom ut denne gangen. Og her var det mange barn som ikke hadde mat, hadde fått mat, og de sultet ihjel. Og her ser jeg først Ingunn en dag. Hun står og sorterer ut barn som kan gis mat for at de skal leve videre. Og de andre hun legger til side, dem er døende. Da ser jeg hun står der med tårer i øynene og sorterer ut barnene som skal dø. Da tenkte jeg, dette er et Herrens verk. Ja, det var den gangen, og så gikk det noen dager senere. Da har vi kommet tilbake igjen til misjonsstasjonen. Dette skjedde ute på vest på Borana. Denne hendelsen med barna som sultet her. Så kom vi tilbake igjen til misjonsstasjonen på Mega. Denne dagen skulle jeg ut og se om det fantes noe post på postkontoret. Og så når jeg kommer tilbake igjen, så kommer jeg forbi misjonsstasjonen og kjenner en rar lukt på utsiden. Og når jeg kommer på innsiden, der får jeg se hva lukten kommer fra. Der står Ingunn. Her har det kommet en spedalsk. En som har mistet sine fingre som er råttnet bort. Noen tær på føttene var råttnet bort. Ansiktet var fullt av byller og halve nesa var borte. Her står Ingunn og vasker sårene. Stelle med denne stakkars pedalske. Og da tenkte jeg, tenk for et under. Er ikke spedalsk smittsomt? Er ikke en farlig sykdom? Gå bort ifra de, for de er smittsomme, ropte de på Jesu tid. Og jeg tenkte, ja, dette kan jo gå riktig galt. Og så fortsetter hun, og er ferdig med han. Og når hun er ferdig med å stelle med såren hans, så tar hun og klemmer han inn til seg. Gir han en kjærlighetsklem fra Jesus. Dette er noe av misjonærjenta som jeg undervurderte. Her skjer undret. Så løper jeg inn til Frank Ole, som er mannen hennes. Så sier jeg, det må vel gå galt. Ingunn står og klemmer en spedalsk. Så ser Frank Ole rart på meg. Så sier han, vi er beskyttet av Jesus. Det er ingen fare som er for stor for å vise Jesu kjærlighet. Og så må jeg bare gå ut. Denne hendelse er vel kanskje den som har satt dype spor hos meg. Det beviser på Jesu kjærlighet. Takk skal dere ha.

0: Jeg ga mitt liv for deg, Millie og Oddny sang. Vi skal nå høre Øyvind Andersen. Han fortsetter litt med det samme som han talte om her i går morges, nemlig det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og han begynner med å si noe som Ludvig Hope fortalte.
1: En gang min bror og jeg satt sammen med ham, fortalte han oss en historie som jeg ser han har brukt i sine bøker også. Det var i nabobygden hans, i hans tidligste ungdom, en enke med mange barn. Hun hadde ikke noe å leve av. Det var ingen trygd i de dager. Og hun gikk til en kjøpmann som var en kristen, og han hjalp henne, og hun kom efter hvert i meget stor gjeld. La oss si, for å sette et beløp, at gjelden var 3000 kroner. Jeg vet ikke om det var det tallet Hope nevnte, men det var i hvert fall et meget betydelig beløp for den tid å være. Kjøpmannen begynte å bli brydd av dette, for han hadde ikke råd til å holde på med dette i lengden. Hun hadde ikke noe å betale med, og det var smått stell med forsorg. Så hendte det, fortalte Hope, at det kom en norsk amerikaner på besøk til sin hjembygd. Han var utvandret for mange år siden og ville se til forholdene hjemme. Han var meget rik. Han var også en personlig kristen. Han fikk høre om denne enken, og så gikk han til denne kjøpmannen og spurte ham om han kunne få lov å komme inn på hans kontor og snakke litt med ham. Nå ja, kjøpmannen hadde ikke noe så fint som et kontor, men han hadde da et lite bakværelse, og så gikk de inn der. Så spurte han om det var sant at den og den person skyldte penger hos ham. Ja, dessverre, sa kjøpmannen, det var nok sant. Ja, sa den amerikaneren, vil du skrive ut en kvittering på de 3000 kroner som hun er deg skyldig, så betaler jeg dem her og nu. Jo da, det gjorde kjøpmannen. Han skrev ut de 3000 kronene. Dermed var jo hun gjeldfri, ikke sant? Men så fortsatte han. Nå betaler jeg deg 3000 kroner til. Jeg betaler deg altså dobbelt. Og så gir du meg et papir på det, som lyder på hennes navn at hun har dette til gode, og på det papir skal hun få lov å komme her og få hva hun trenger. Så gikk det noen dager, og så kom denne enken tilbake. Hun hadde ikke vært der på en tid. Tynget og nedslått og engstelig kom hun inn til kjøpmannen og sa, ja, du må virkelig unnskylde meg at jeg kommer igjen, men jeg er nødt til å ha hjelp. Du er velkommen, sa kjøpmannen. Hun så opp, for hun var ikke vant til å få en slik hilsen. Og kjøpmannen var så lys og så vennlig. Ja, jeg vet hva jeg skylder, sa hun, og jeg vet at jeg gjør deg uleilighet, men jeg er nødt til å ha hjelp. Kom med meg inn på bakrommet, sa kjøpmannen. Og hun ble med inn, og så sier kjøpmannen, du skylder meg ingenting. Det er betalt. Og det er ikke bare det, men nå kan du komme her og få hva du trenger uten å komme i ny hjelp. For det er betalt dobbelt for deg. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da Hope fortalte det. Og det Guds ord som han gikk ut fra er hos profeten Esaias kapittel 40, hvor det står, tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets skyld er betalt, at dets strid er endt, at det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er nettopp det som er profetert om Messias, og det er nettopp det som er oppfylt med Jesus. Han har betalt dobbelt for oss, også for deg som hører på meg nå. Han har gjort deg gjeldfri ved å sone alle dine synder og utslette skyldbrevet mot deg, det som var skrevet med bud. Ved troen på ham får du syndernes forlatelse. Men det er skjedd mer. Du er oppvakt med ham fra de døde. Du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Han lever der i dag ved Faderens høyre hånd som din og min representant, og han det som du og jeg skulle ha vært, men ikke Det vi trenger å eie for å være kristne, tilhøre Gud som Guds barn, det har vi ved Faderens høyre hånd i himmelen. Når du vil vite hva det som gjør deg til en kristen, så skal du ikke kjenne etter nådens virkninger i hjertet. For det du opplever i ditt hjerte, det ikke det som gjør deg til en kristen. Det virkninger av at du en kristen. Vil du vite hva du har å leve på, hva du har å regne med, da må du se på Guds ord, hva det sier om at du satt i himmelen i Kristus Jesus. Begynner du nå å forstå litt av hva det betyr at Jesus gikk inn i himmelen for oss og vant en evig forløsning? Ser du hva det at han åpenbares der, og at du gjelder for Gud for det som han gjelder for? Nå skal du takke ham for dette. Og så tom og så tørr som du og så stengt som det måtte være for deg, og hvor umulig det enn måtte synes for deg, så skal du vite, i himmelen ved Faderens høyre hånd, der det du lever av som kristen. Det ikke ditt hjerte, det ikke dine gjerninger, det i Jesus Kristus, og vi satt i himmelen i ham. Dette betydningen av Jesu oppstandelse og himmelfart for oss. Nå sier Guds ord om Jesus Kristus at fordi han har gått igjennom alt dette for oss, så har Gud gitt ham det navn som over alt navn. Det navnet J-H-V-H. Det som han før uttalte Jehova, eller som teologene nå uttaler Javé. Vi vet ikke hvordan det skal uttales, men Jesus har som menneske fått dette navn, slik at i dette navn skal alle knær bøye seg. Dere som i himmelen og på jorden og under jorden. Alle skal bøye seg i Jesu navn, og alle skal komme til å bekjenne at Jesus Kristus Herren, det vil si Gud, til Gud Faders ære. Hvordan tror du den dagen kommer til å bli for dem som ikke har trodd på ham? Tenk på dem som har stått ham imot, som har forkastet ham, som ikke har villet vite av ham. De skal bøye kne og bekjenne at menneske Jesus, han som de ikke ville tro på, han som de ikke brydde seg om, han Gud i all evighet. Men tenk på hva det for en salig dag for dem som kjenner Jesus. Jeg som i tiden har bekjent ham som min Gud, har forkynt ham som Herre, han som har vært Herre over mitt liv. Jeg skal få møte ham en dag, bøye kne og få bekjenne til Guds ære. Det han som Herren. Det blir en salig dag for alle som tror på ham. Nå da spørsmålet for deg som måtte høre på dette. Hører du til dem som tror, eller til dem som ikke tror? Og hvor gjerne jeg ville be deg i Jesu navn nå, og om du ville bøye deg for Guds ord, om du ville ta det til deg, og vende deg til denne din frelser, som har kjøpt deg så dyrt med sitt eget blod, og som åpenbares i himmelen og gjelder der også for deg. Da du et frelst menneske, og da skal du også komme til å bli til velsignelse for andre.
0: Det var Øyvind Andersen du hørte.

Tekster for førstkommende søndag, det er treenighetssøndag, står i Lukas evangelium, kapittel 10 fra vers 21 til 24, i Jesu navn. I samme stund frydet han seg i din hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting er overgitt til meg av min far. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Amen.» Kjære Herre Jesus, må dette bli til velsignelse for noen denne helga, når ditt ord skal leses og prekes i bedehus og kjerker. Dette ber vi om i ditt navn. Amen. Så er vi kommet til veis ende denne halvtimen, og vi takker alle som fulgte oss på veien. Må Gud velsigne deg. Det er Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Oddvar Dahl satt i studio. Flekkerud-guttene synger til slutt. Ha det godt.

0: Han sier jeg ber om dispensasjon for å bære dressjakka første bolken I hvert fall. Jeg blir temmelig hett her fremme etter hvert. Oppryddes dag. Søndag undrer å komme til denne dagen hver gang vi har stevne. Nå ser vi at det mange som har reist allerede, men enda det noen igjen. Og vi skal be om ro til å samles om Guds ord og be om den hellige ånds nærvær. Jesu Kristi nærvær I sitt ord. Gå til Golgata og se hva Jesus gjorde der, sang Dagfinn nettopp. Og det synes jeg kan stå som en overskrift over disse dagene vi har hatt sammen her på Fjordlengt. Se hva Jesus gjorde der, for det Jesus gjorde der, det det du og jeg skal til himmelen på, ikke noe annet. Vi finner på så mye rart underveis. Vi tenker skal bety så veldig mye av det vi selv gjør og og tenker og sier og mener. Men det bare ett som kan bringe oss inn I himmel og salighet og inn I samfunnet med en levende Gud mens vi her på jord, og det Jesu Kristi dyrebare blod. Det som han måtte utøse for at du skulle bli frelst. Da ser du hvor han har plassert ditt eget. Og da ser du også hva du må ha for å nå inn. Jeg skal lese et eneste vers I formiddag. Det står I 2. Korintierbrev, og det 5. kapittel. Men før vi leser det verset, så skal vi fortsette å be for møte og for en enkelt av oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at vi har fått lov til å være samlet om det disse dagene. Og kan reise hjem med denne visshet I vårt hjerte at vi har vår frelse I deg. For du trofast som var løftet. Herre Jesus, takk for det. Vi ber også for dette møte vi skal ha sammen nå, at du må være her ved din hellige ånd. Levendegjør ordet for oss, så vi ser hvilken grunn du har lagt. Amen. Der står det sånn da, I Jesu navn, I det 7. verset, også I 2. Korintier 5:7. For vi vandrer I tro, ikke I beskuelse. For vi vandrer I tro, ikke I beskuelse. Og du, hvor dette ordet rammer det meste av det vi, hva vi får forkynt som kristendom og kristenliv I dag. Jeg våger å si det meste, det rammer det meste av det som blir forkynt som kristendom og som kristenliv I dag. Du vet, Herren han kaller på oss mennesker, han ser oss der hvor vi går mot evigheten uten å forstå alvor I det. I alle fall uten å forstå det fulle alvor av det. Vi ser ikke det som Herren ser og forsøker å formidle til oss, nemlig at det to utganger av dette livet. Jeg hørte en si I et program på TV, vi har jo avskaffet helvete I våre dager, sa han. Og da kan jo spørre, det dermed avskaffet? For det vi har avskaffet det. Har vi noen makt til å forandre den realitet ifølge Guds ord, at det en evig fortapelse og unnfly? Kan vi forandre på det? Og på en annen side, en evig himmel å vinne. Det det Guds ord forkynner meg og deg som en sannhet. Når du og jeg går ut av dette livet, så går vi til ett av disse to steder. Det finnes ikke noe tredje imellom. Uansett hva vi måtte mene og tenke om det. Hvordan vinner vi så denne evige himmel? Det blir jo det store spørsmålet da. Og hvordan unnflyr vi den evige fortapelse egentlig? Vi alle syndere, sier ordet. Vi alle under Guds dom. Det utgangspunktet vårt. Men det svært så forskjellig dette gir seg utslag I livet her. Noen lever I det som skriften kaller et utsvevende liv. For eksempel I kriminalitet og I alkoholbruk, det vil si fyll, I stoffbruk, I hor, og så videre. Andre lever svært så rettskaffent liv på alle mulige måter, men altså I verdslighet, det vil si uten noe gudsforhold, uten noe forhold til Gud. Men livet svært så pyntelig da. Så kommer da kallet fra Gud til disse forskjellige menneskene, han begynner å røre ved dem, og de førstnevnte de begynner gjerne kanskje å vemmes ved det livet som de lever og lengter etter noe annet. Det de søkte tilfredsstillelse i her i verden, det gav ikke det ønskede resultat, men etterlot dem kanskje heller tørstere enn noen gang før. Så begynner de å søke Gud, kanskje han kan hjelpe deg. Nei. De andre, de ser ikke så mye å klandre seg selv for, men livet blitt så tomt på henne, så det blir spørsmålet, dette alt? Det virkelig ikke noe mer enn dette? Jeg har et flott hus, jeg har en flott bil, jeg har en flott hytte, jeg har god mat, jeg har en god stol foran TV-en, jeg har sydenturer og så videre, og du verden så godt den har du kjødelig sett. Jeg har blitt nevnt her tidligere på stevnet, altså vi sier ofte det i dag, du verden hvor godt vi har det i Norge, Og så det spørsmålet, hva det som har det godt? Det åndelig godt? Nei, det godt for det kjødelige liv. Alt, det kan begjære snart. Men hva så? Om man har alt dette? Så kommer det. Og så begynner de å søke Gud om han finnes da. Det det store spørsmålet da. Kanskje de våger å gå på kristne møter, eller kanskje de søker opp på internett, eller i andre sammenhenger hvor det kan skje mer i skjul, sånn som den godeste Nikodemus i Johannes 3, vet du, som kom til Jesus om natten. Det var altså lengst i hans hjerte, han hadde hørt hva Jesus forkynte. Han så hva Jesus gjorde, men han torde ikke gå til hans alle så det. Så kom han om natten for å snakke med Herren. Så får de høre da om Jesus og livet i ham som de kan få del i, om de nå bare omvender seg fra det livet de lever. Overgir seg til ham, tar et standpunkt for ham, bestemmer seg for å følge ham, døper seg på ny eller lignende ting. Og da du gjorde dette her, så fikk du kan hende en opplevelse. Og da ble du så glad. Du ble en kristen. I egne øyne, i alle fall. Nå har jeg gjort dette, så nå har jeg blitt en kristen, og så ble du så glad. Endelig, så begynte du å lese Bibelen, du begynte å be, og det var så godt. Du vittnet gjerne også med glød om det som hadde skjedd med deg, og syndige tilbøyeligheter og dårlige vaner var liksom slått til bakken da. Nå var det blitt et nytt liv. Rektig nok var det visse vaner, kan hende du ikke helt klarte å bryte med, men det kommer etter hvert, fikk du høre. Det kommer etter hvert. Ta det med ro, det kommer etter hvert. Det blir bedre etter hvert med deg. Det var godt å være en kristen, ikke sant? Men så gikk det en tid, og så var det disse syndige tilbøyeligheter og vaner. Så ble det liksom mer og mer fremtreden igjen. Og det tok frimodigheten fra deg gjerne, og så begynte du å lure på om din overgivelse hadde vært så hel og full som du hadde trodd da. Bønnen begynte å bli noe taffet også. Like så lysten til å lese Guds ord, og enda til med skam innrømme kanskje at du hadde absolutt ikke lyst til det. Tvert imot. Alt i dette kristenlivet tegnet til å bli strevsomt. Alt det du måtte gjøre og være. Noe du mer måtte enn hadde lyst og trang til, altså. Men så fikk du høre et for deg salig budskap gjennom forkynderne da, at dette var helt normalt for en kristen. Du måtte bare fortsette å lese og be og gå på møter og så videre, så ville lysten og gleden nå komme tilbake til deg. Det du trenger helliggjørelse, en større fylde av ånden. Be om det, så skal det bli orden med deg. Jag etter det, så skal du nok se at det blir bedre etter hvert. Jeg kjenner ikke deg som sitter her, i alle fall som sagt, ikke etter hjertet, men jeg vil spørre deg, hvor lenge har du ventet på dette? Har du blitt så mye bedre med deg? La meg si til deg som måtte streve her, dette ikke kristenliv. Dette ikke å leve med Gud i samfunn med ham. Dette altså ikke løftet fra Gud, men fra forkynnere som selv har gått seg bort i denne åndelige tåka. Det de som lover er slikt. Dette også åndelig trelldom og bedrag. Det blir ikke bedre. Og jeg vil gjerne tilføye, jeg håper da virkelig ikke det. At det blir bedre for deg på den veien. Det var en som sa det ved Peter etter at Jesus var korsfestet og borte, så sier han, jeg går og fisker, sier han. Og gikk tilbake til sitt gamle yrke. Og så sier de andre at, ja, vi blir med deg. Vet du hva som står da? Den natten fikk de ingenting. Og så var det en forkynner som sa, takk Gud for det. At de ikke fikk noe den natten. Det så mange som går på dette vi nettopp var inne på, så lykkes det faktisk. Folk gir seg liksom over til Gud, og du verden, og det lykkes. Det det som det triste, at det lykkes. Mye av dette vi nevnte, bestemmelse, standpunkt for Jesus og lignende, det jo ikke noe galt i seg selv, det vet du. Du kan høre noen som taler om dette og ville følge Jesus som det skulle være noe galt i det. Men det det jo slett ikke. Absolutt ikke. Men det ikke frelse i det. Gud frelser ingen på grunn av noe slikt. Det rett og slett ikke Guds frelse. Jeg vet ikke hvorvidt du la merke til det, men alt det vi talte om her, det dreide seg om deg. Og hva Gud skulle få ut av deg, men ikke nettopp det å vandre i beskuelse. Det du kan se. Og fester av det, altså. Jo, det jo nettopp det. En sammenblanding av sant og usant, falskt og ekte, hvilket gir det resultat, alt blir løgn og bedrag. En halv sannhet en hel løgn. Sannhet sannhet, og det fullt ut altså. Og det det vi ber Gud om. Gi meg sannheten. Ikke om det godt, ikke om det smaker meg. Nei, men for all del, la det være sannheten, for den må jeg ha for å bli frelst. Hør du, nå stiller jeg jo deg noen spørsmål, og så får du svare i ditt hjerte. Dreier evangeliet seg om deg? Når Gud forkynner evangeliet, taler han da om deg? Har det noe å gjøre med en viss standard, en viss kvalitet hos deg? Har Gud med deg å gjøre fordi det noe elskverdig ved deg? Det litt merkelig å høre, jeg skal ikke gå så veldig langt inn på det, men du hører ofte det budskapet i dag, at Gud elsker deg fordi du så verdifull. Vet du hva Jesus sier? Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ikke det som var for verdifullt, men det som var ferdig med å synke ned i avgrunnen. Hvor mye verdt var det som synker ned der? Var det så verdifullt? Nei, Gud frelser oss ikke på grunn av det. Du vet, i vår iboende falskhet og hykleri så har vi gjerne så ber vi gjerne imot våre synder. Gud, gi meg kraft til å motstå. Gud, styrk meg imot dette som stadig tar meg til fangen. Om jeg bare kunne hate synden, kanskje den bestemte synden som plager meg, i stedet for som nå, at jeg elsker den, om jeg kunne hate min kjærlighet til synd. Ja vel, og hva så? Sto din sak seg bedre for Gud ved dette altså? Du ser vel forhåpentligvis den egen rettferdighet som skjuler seg i dette. Jeg ønsker i bunn og grunn å stå for Gud ved noe jeg og ikke Jesus Kristus alene. Om bare jeg kunne bli noe og regne med. Om Gud bare kunne elske noe hos meg. Det det jeg egentlig ber om da, uten å være klar over det selv ofte. En fremviser altså selvfølgelig en viss ydmykhet i dette, at den erkjenner og bekjenner disse bestemte synder og tilbøyeligheter som ikke burde være der, kan hende sinne, irritasjon, utålmodighet, sladder, seksuelle synder, og så bare i tanken og så videre, men den viser av i sin bønn en viss moralsk standard i alle fall. Så høster den liksom det inn. og setter det på sin egen konto. En ikke helt på scratch, som en gjerne sier på godt norsk I dag. Men Jesus kom for den som helt på scratch, forstår du? Som vi hører I hans egne ord I Matteus 18:11 og Lukas 19:10, som jeg allerede har sitert, for menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Fortapt? Så jeg stiller et spørsmål ut for denne forsamlingen I dag. Du det? Du fortapt? Eller har du funnet noe som berger deg? Om du tar Jesus bort nå, det fortapt det som da sitter igjen på stolen? Hør en strofe fra en kjent bedehussang. Fortell ham alt. Og nevn din svake side. Fortell ham synden med det navn den bær. Gud ikke interessert I denne moralske standarden din, forstår du, men at du som en helt igjennom fortapte synder som jo tar din tilflukt av hans offer, som ingen ringere enn hans egen sønn. Han ble naglet til korsets tre, for at du og jeg ved det skulle kunne bli frelst. Der har jeg hele min frelse. Og så har det gått på dunken alt dette her som bor I meg, for det bare synd I meg. Det sant. Men jeg har fått noe som så mye, mye bedre. Jeg har fått Guds egen sønn å regne med I mitt sted. Visst taler Guds ord mye om hvordan du skal te deg I denne verden, og hvordan du ikke skal te deg. Men det så visst ikke satt opp som noen frelsesvei for deg, forstår du. Du skal ikke bli frelst med hva du Du skal heller ikke bli frelst med hva Gud får gjort ut av deg. Regner du med det, da går du tapt. Du skal få regne med Jesus alene. Han I ditt sted, helt og fullt. Nevnte vi på møtet her I går også. Du sier gjerne det at du har alt I Jesus. Ja, hvis du har alt I Jesus, hva har du da I deg selv? Ja, men kom meg deg selv, min kjære venn. Da har ikke du alltid Jesus, forstår du. Og det altså I det menneske som lever her I dette forholdet til Gud, at den hellige ånd virksom. Bare her. Det skal bli en underlig dag, den siste dag, da alt skal åpenbares slik som det virkelig Hør et vers ifra en sang nå mot slutten. Da han for deg døde, han sonet for alt, og ordet forkynner din synd betalt. Derfor du skyldfri, jo slik som du og Gud har I Kristus deg inderlig kjær. I en annen sang som vi synger ofte på bedehuset, så står det I hans røde purpurskrud, altså dette blodstengte I hans røde purpurskrud, elsker deg Gud Fader der han elsker deg skjult med Kristus I Gud det et annet budskap det du har lite lyst til ord og bønn, ja vel du verden for en overraskelse for Herren tror du det? Tror du ikke heller han visste hva for en synder han fikk tak I den dagen han kalte deg? Du falt igjennom her, og du falt igjennom der du verdens overrasket Herren ble over det. Han trodde jo at du var så god blitt. Ja, tror du det? Nei, det kan du være viss på. Det ingen overraskelse for han. Og dette ikke sagt for at vi skal se lett på synd og det som Gud imot, men at vi skal få leve I sannheten, altså. Og ikke I dette hykleri og bedraget. Du kommer aldri fri der. Det bare sannheten som frigjør et menneske. Det vil si, og da taler jeg ikke minst til meg selv, dere som ekte folk, eller foreldre, eller barn, venner, alle disse forskjellige relasjoner vi kommer inn I livet, vær klar over at du har med synder å gjøre, som du selv Vi satt til å tilgi og hjelpe. Ikke å fordømme og dra ned. Tenk på hva du selv har tilgitt, og hva Herren hele veien må forlate deg, dag for dag. Så skal du nok få nok med det, ikke sant? Vi skal ha dåp I dag, Sara Michelle. Og da får vi se et klart bilde på dette, hvor hjelpeløse vi I oss selv, der vi bæres til dette som ferdig for oss før vi trodde det. Ja, før vi kom til denne verden. Det altså noe Herren I sin nåde har tilveiebrakt for oss, forstår du? Knut leste til å begynne med også her på stevnet fra Horatius Bonar, denne skotske presten. Han velsignet evangelisk. Og så sier Knut, han levde sånn 1850 eller 1870 eller der omkring. Og det mange som vil si om oss det at ja, der dere lever I 1850. Nei, det gjør vi ikke. Vi lever enda lenger tilbake enn det. Vi lever I evigheten før noe av dette ble skapt. Og vet du hva som skjedde der? Gud utvalgte deg I Kristus til frelse, til himmel og salighet. Det der vi Han utvalgte oss I Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og så kommer vi med dette ynkelige kristenlivet vårt og tror at det skal bli regnet med. Men saken allerede avgjort. Og så roper jo Jesus ut dette velsignet på sitt kors. Det fullbrakt. Hva det som fullbrakt? Alt det Gud krevde av deg. Alt det Gud krevde av mennesket for at det skulle få høre ham til, det var nå fullbrakt. Og det var Jesus som gjorde ikke du. Har du lest I skriften hvor mye Gud krever av deg, menneske? Du må bare gå I gang med det, så skal du se hvor lenge du holder ut. Men jeg kan forkynne det også, at det var det Jesus gjorde. Det var det han oppfylte. Og så henger han der på korset, og så sier han, nå det fullbrakt, alt det Gud krevde av meg I ditt sted, det har jeg nå gjort, det jeg fullført. Så frelsen ferdig. Den som ble besluttet I Guds evige råd før noe var skapt, det hadde Jesus nå fullført, og det 2000 år siden det. Hvor var du en dag? Var du der og hjalp ham? Nei. Tenk, han kjøpte meg fri fra alt mitt. Og så får du altså all denne falske åndeligheten som kommer inn over deg og sier at ja, du må være sånn, og du må bli sånn, og bare du ber nok og leser nok, og noen legger hendene på deg, så skal du bli sånn. Jeg har ikke bruk for det. Det du og jeg har bruk for, det det som Gud har gitt oss I Jesus Kristus. Og det mer enn nok for himmel og jord. Du trenger ikke noe mer. Og så vil jeg spørre til slutt, har han gitt deg det? Jeg tenkte, står det om det evige liv? I 1. Johannes 5. Dette vittnesbyrdet, altså dette det Gud vittner, ikke jeg. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet, det I hans sønn. Han har gitt deg det, ja. Det det du og jeg trenger å høre. Alt dette han fullført, og så rekker han oss det. Jeg har ikke noe annet enn gjeld I mitt gamle menneske. Der jeg skyldig, skjønner du. Men jeg har en uendelig konto I himlen. Den har jeg I Jesus og frelse og forsoner. Og så skal du vite det at Sara, når hun vokser til, og Gud gir å leve der, og hun kan vitne etter hvert, og hva som skjedde på denne dagen, så kan hun aldri si at jeg døpte meg. Hun må si at jeg ble døpt. Ja. Merkte jeg det? Jeg ble frelst. Jeg ble rettferdiggjort. Jeg ble helliggjort. Det var Jesus som gjorde det. Ja. Jeg kunne ikke løfte en finger for å få del I det selv. Det var den fingeren jeg måtte få ned for at jeg skulle kunne bli frelst. Ja. Ligg rolig. Så jeg kan få frelse deg. Forkynne deg hva frelse for noe. Det hva jeg har gjort, sier Jesus. Uten din hjelp. Uten noen kvalitet hos deg. Uten noen verdifullhet for all del. Det syndere som blir frelst av nåde. Det bare forbrytere som trenger det, vet du. De skyldige som trenger nåde. Det ingen formidlende omstendigheter. Men det en frelse den forsoner. Det det som eier oss. Ja, Herre Jesus, igjen vil takke deg for det. Takk at denne frelse gitt oss alldeles utenfor oss. Den har vi deg alene. Herre Jesus, velsigne hver enkelt som har vært på dette stevnet. Hver enkelt som er samlet her inne under dette taket nå i denne stund. Og svar av min sjel som skal bæres til dåpen. Herre Jesus, takk at du allerede har tatt imot henne. Amen.
1: Tegnet i Jesu hender.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: I Matteus 4, 1-11 läser vi i Jesu namn. Då blev Jesus av ånden fört ut i ørkenen för att fristas av djävulen. Och då han hade fastat 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Och fristaren kom till honom och sa: Är du Guds son? Då si att dessa stenar ska bli till bröd. Men han svarte och sa till honom: Det är skrevet, människan lever icke av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Då tog djävulen han med sig till en helig stad och stilte han på templets tinne och sa till han: Är du Guds son, då kast dig ned, för det är skrevet, han skall ge sina änglar befaling om dig, och de skall bära dig på händerna, för att du icke skall stöta din fot på någon sten. Jesus sa till han: Det är åter skrevet, du skall icke frista Herren, din Gud. Åter tog djävulen han med sig upp på ett meget höjt fjäll, och visste han alla världens riker och deras härlighet, och sa till han: Allt detta vill jag ge dig, hvis du vill falla ned och tillbe mig. Då sa Jesus till han: Bort från mig, Satan, för det är skrevet, Herren din Gud skall du tillbe, och han alene skall du tjäna. Då förlot djävulen han, och se, änglar kom till han och tjälte han. I Lukas evangelium kapitel 10, vers 17-20. Då kom de 70 glada tillbaka och sa: Herre, ändå de onda ånder är oss lydige i ditt namn. Då sa Jesus till dem: Se, jag så Satan falla ned från himlen som ett lyn. Se, jag har gett er makt till att trä på slanger och skorpioner över allt fiendens välde, och ingenting skall skada eder. Dog, gläd eder icke över detta att ånden är eder lydige, men gläd eder över att eders namn är uppskrivet i himlen. Amen. Disse torene hör på en ganska underlig måte samman. I det sista ordet i Lukas evangeliet refererar sig till det första, eller rättare sagt, det Jesus säger där refererar sig till hans kamp emot själefienden i ørkenen. Därför ska vi börja med att se lite närmare på ordet om Jesu fristelse i Matteus 4. Det är ett av de största ord vi har om Jesus när en verkligen förstår det rätt. Det är en av de instanser Jesus må gå igenom för att kunna gå till den offentliga del av sin frälsergärning. Jag understreker alltså den offentliga delen. För det hela Jesu liv hör med till hans frälsergärning. Också den tiden, de 30 åren som går förut för den offentliga delen av den. Men då Jesus skulle gå till den offentliga och den avslutande del av sin frälsergärning, måste han passera två instanser. Först Jesu dop, där Jesus bekänner sig ansvarig för all världens synd. Därnäst Jesu fristelse. Vi hör att Jesus blev fört av ånden ut i ørkenen för att fristas av djävulen. Där ute i ørkenen var Jesus alene. Det ska vi lägga märke till. När vi vet detta om Jesu fristelse kommer det av att Jesus har fortalt om det själv till sina discipler, och de har brakt det vidare till oss. Vi har alltså det vi idag ville kalla ett personligt vittnesbörd av Jesus om hans kamp mot själefienden. Jesus blev fristet förut för denna tid, och vi vet han blev fristet efter denna tid, men detta är den enaste kampen han har fortalt om, och till och med fortalt detaljerat om. Där må den ha en ganska särskild betydning. Vidare lägger vi märke till att Jesus där ute i ørkenen icke gör bruk av sin gudomsmakt. Han står där som ett människa. Hade Jesus gjort bruk av sin gudomsmakt, kunde kunde han i det hele tatt ikke ha blitt fristet. Da ville ordet i Jakobs brev komme til å gjelde at Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Nå står Jesus der ute som et menneske, og det er ganske tydelig, han står der akkurat slik som Adam og Eva sto der i paradiset, slik som du og jeg har stått overfor sjelefienden. Og sannheten er at Jesus står der som menneske i ordets fulle mening, som det menneske nemlig som representerer hele menneskeslekten, og som din og min stedfortreder. Her er et menneske som står ansikt til ansikt med sjelefienden. Han skal stå der. Det er den samme ånd som åpenbarte seg over Jesus i dåpen, som driver ham ut i ørkenen for at han skal fristes. Ordet frist i grunnteksten betyr samtidig stille på prøve. Man har ikke to ord for dette i Nytestamentet, det er bare ett ord. Det å stille på prøve er samme ord som å friste, og friste det er samme ord som å stille på prøve. I og med Jesus har bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd, skal han stilles på alle menneskers prøve overfor sjelefienden. Nettopp det som skjedde med Adam og Eva i paradiset. Jeg kan ikke nå gå inn på hva som skjedde med Adam og Eva. Jeg vil bare si at her har vi et motstykke til det som fortelles i 1. Mosebok, kapittel 3. Den ånd som åpenbarer seg over Jesus i dåpen, åpenbarer seg i en dues skikkelse. Duen symboliserer fred. Det står om Jesus, han er vår fred. Han gjorde fred. Han kom og forkynte fred. Det er brukt om ham i Efeserbrevets kapittel 2. Det er symbolisert ved at ånden åpenbarer seg i en dues skikkelse. Det hører med til dette at Jesus skal stilles på denne prøven. Nå kunne det være meget å si om tidspunktet for fristelsen. Likedan om måten som den skjer på. Og et par ord skal vi ta med om begge deler. Først om tidspunktet. Jesus blir fristet, når vi taler på menneskelig vis, like etter en stor åndelig opplevelse. Faderen selv har talt til ham, eller om ham, skal vi heller si, til døperen Johannes og dem som står omkring, og det var mange, om Jesus. Se, står det, det kom en røst fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» Og det husker døperen Johannes vitner i Johannes evangeliets første kapittel og sier, «Han som sendte meg for å døpe, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn.» Det er Johannes 1, vers 33-34. Dette vitnesbyrdet er i virkeligheten Guds vitnesbyrd om sønnen. Akkurat som det heter i Johannes 1. brev, kapittel 5, «Gud har vitnet om sin sønn.» Nettopp det skjedde i Jesu dåp. Gud vitner om sin sønn. Det har Johannes hørt, og alle dem som sto der, for der var ikke Jesus alene. Det ser vi blant annet i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 21-22. Da det skulle velges en apostel i stedet for Judas, så var det spørsmål om hvem, hva slags kvalifikasjoner han skulle ha. Og da ble det sagt, en av de menn som gikk inn og ut hos oss i all den tid den Herre Jesus var hos oss, like fra sin dåp ved Johannes, inntil han ble opptatt fra oss. En av disse bør sammen med oss bli vitne om hans oppstandelse. Altså, det var ikke nok å være en troende. Det var ikke engang nok å ha sett Jesus som øyenvitne. Men de måtte ha vært vitne til Jesu dåp, likesom hele veien derfra, til og med hans himmelfart, for å kunne tre inn i flokken blant de tolv. Og det sier litt om dem som var til stede ved Jesu dåp. Der har Gud vitnet om sin sønn. Og vi må kunne si, men nå taler vi på menneskelig vis, for vårt kjøds skrøpelighets skyld,
1: at det var en stor åndelig opplevelse. Umiddelbart etterpå blir den samme Jesus, som dette er vitnet om av Gud, ført ut i ørkenen av den hellige ånd for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Så kommer sjelefiendens fristelser. Når det gjelder måten som sjelefienden kommer på, så prøver han å gi det utseende av at han vil bekrefte eller stadfeste noe som Gud har sagt, mens han i virkeligheten vil det stikk motsatte. Er du Guds sønn, sier han. Jesus var menneskelig talt i en stilling som kunne synes lite verdig for Guds sønn etter menneskelige begreper. Er du Guds sønn, da si at disse stedene skal bli til brød. Slik kom han også til Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt? På hebraisk, som det gamle testamentet er skrevet på, er det samme språklige uttrykk som «visselig har Gud sagt». Enten man ville bekrefte det og si «visselig har Gud sagt», eller man ville dra det i tvil og si «har Gud virkelig sagt», er det samme uttrykk på hebraisk. Og det skal nok også illustrere det inntrykk som Eva hadde da sjelefienden kom gjennom slangen. Sjelefienden brukte slangen. Den var vel egnet, den var listigere enn alle dyr på marken. Og de første mennesker hadde ikke hørt noen andre tale til seg enn Gud. Det umiddelbare inntrykk de måtte få ved at slangen begynte å tale var at Gud ville dem noe. Og så kommer det noe som kan bety visselig av Gud sagt. Altså under sinn av å ville bekrefte, prøver sjelefienden å få menneskene bort fra Guds ord. Og vi kjenner denne talen. Har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig være ment slik? Og det lykkes overfor de første menneskene. Det er det forferdelige. Eva begynner å se på treet i stedet for å holde seg til Guds ord. Hun så at treet var godt å ete av, at det var et prektig tre siden hun kunne få forstand av det, og så videre, står det i 1. Mosebok 3:6. Dersom hun kan se henne for seg at hun sier, det kan da ikke være meningen at vi ikke skal spise det treet der. Gud har sagt, ja, men det kan ikke være ment slik. Og så er fallet faktisk skjedd allerede. Så tok hun, og ga mannen med seg, han tok og åt, og ulykken var skjedd. Før sjelefienden fikk menneskene bort fra Guds ord, kunne han ingenting gjøre. Og det skal dere merke dere. Skal sjelefienden få oss noen vei, må han først få oss bort fra det som Gud har sagt. Derfor, når det gjelder måten sjelefienden kommer på, skal vi sette det som en overskrift over all fristelse. Har Gud virkelig sagt? Dere ser hvordan Bibelens autoritet blir undergravd i dag. Vi kan da ikke ta Bibelen bokstavelig. Det kan da ikke være ment slikt. Det er ingen mening i å holde seg til det som står i Bibelen. Så har vi det gående. Slik var det også Jesus ble møtt. Men så ser vi hva Jesus gjør. Han gjør det som Eva skulle ha gjort, og Adam, og som du skulle ha gjort, og jeg. Men som vi ikke gjorde. Han sier, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Dermed kommer ikke sjelefienden lenger der. Han kommer ikke lenger av den enkle grunn at Jesus holder seg til det er skrevet. Og merk at Jesus sier ganske enkelt, det er skrevet. Han sier ikke at det er levende for meg, eller at jeg oppfatter det slik og slik. Mange ganger sier vi det at, ja, hvis bare ordet var levende for meg, hvis jeg bare kunne tro det, sier vi. Men jeg skulle si, det er skrevet. Jeg skal straks komme litt tilbake til det. Men la oss se videre. Jesus seirer altså som en troende israelitt over sjelefienden. Så ser vi djevelskapen. Sjelefienden møter da på ny Jesus som en troende israelitt. Er du Guds sønn? Da kast deg ned. Åpenbare her er du Guds sønn. Kommer du dalende ned fra tempelets tinne, vil jo alle skjønne hvem du er. Da blir du hyldet som Messias med en gang. Og så misbruker, jeg bruker med vilje uttrykket, ikke bruker, men misbruker djevelen Guds ord. Fordi nemlig, han river et ord ut av sin sammenheng, og bruker det så det kommer i strid med Bibelen som helhet. Et løsrevet bibelord som anvendes slik at det kommer i strid med Bibelen som helhet, det er ikke lenger et Guds ord, men et løsrevet og misbrukt bibelord. Dessuten står det egentlig i salmen, og det utelater sjelefinen, Herren skal bevare deg på alle dine veier, nemlig når du går der Gud vil at du skal gå. Det utelater han, for det passer jo ikke så godt å ta med. Jesus svarer igjen, det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Ja, så sier Jesus igjen, fordi han holder seg til det som er skrevet. Dermed djevelen avevnet og maktesløs. Og se nå den tredje fristelsen. I den avslører djevelen seg. Satans våpen er, som jeg alltid har pekt på, hykleri, forstillelse. Han gir det utseende at han vil noe riktig, noe sant, noe moralsk og noe som er gudfryktig, mens hensikten er å få mennesket bort fra Gud og tilintetgjøre Guds ord for mennesket. Dette hykleriet, det er hans våpen, akkurat som sannheten er Guds våpen. Djevelen kan ikke noe med sannheten, og kan heller ikke gjøre noe imot sannheten. Han må ha hykleri, forstillelse og falskhet. Ved at Jesus holder seg til det som står skrevet, tvinger han Satan til å vise sin sanne hensikt. Og den kommer i den tredje fristelsen her. Han tar Jesus med opp på et meget høyt fjell, viser ham alle riker og deres herlighet og sier, alt dette vil jeg gi deg. Det er jo djevelen som er denne verdens Gud, som det heter. Jesus kaller ham denne verdens fyrste. Og det heter i Guds ord at dertil er Guds sønn åpenbart at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Jesus sier selv han er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut. Han er kommet for å røve djevelens makt over menneskene ifra ham. Det er helt riktig. Og sier Satan, nå skal du få den hvis du vil falle ned og tilbe meg. Men da har han avslørt seg. Da kommer hans hensikt frem. Så når Jesus sier, og det står tydelig det i språket hos Matteus, han er så ordknapp, han sier, da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og da måtte djevelen gå fra ham der. Det står hos Lukas, han gikk fra ham for en tid, men der hadde Jesus seiret ut i ørkenen. Før jeg sier noe mer om det, så la meg nevne litt når det gjelder måten han kommer på til oss. Har du det godt, vet du, sånn som du enkelte stunder kan ha det, så sier djevelen til deg at nå er du en god kristen. Og prøver å innbille oss at nå har vi det slik som en kristen skal ha det. Og prøver i hele tatt å gjøre oss trygge, og få oss til å rose oss av våre opplevelser og slike ting, og løsne oss om det var mulig ifra Jesus. Så vet dere det skifter om. Det blir akkurat motsatt. Det blir stengt for oss. Det blir mørkt. Så kommer sjelefinen igjen og så sier han, tror du at du er en kristen nå? Tror du at du kan høre Gud til slik som du har det? Skjønner du ikke det at du kan like så godt gi opp med en gang? Skjønner du ikke at du har stelt deg slik at det nytter ikke for deg? Dine synder er så utilbørlige. Nå var du på en god vei, og du hadde det godt, og så faller du i en synd, som du visste var synd, og du skjønner at du både ville den og hadde lyst til den, og så gjorde du den imot bedre vitende, og enda vil du bekjenne deg som en kristen. Du er en ordentlig hykler, sier han. Da vil jeg be deg huske på at djevelen misbruker din ærlighet for å hindre deg i å tro på Jesus. Og jeg vil be deg huske på at alt som vil skille deg fra Guds ord, og alt som vil skille deg ifra troen på Jesus, det kommer ikke fra Guds ånd. Det vet du fra ordet. Da gjelder det å bruke det er skrevet. Er skrevet, den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han regnes hans tro, det vil si det som han tror på, til rettferdighet. Og det står skrevet, Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg ingen lønne støte ut. Det står skrevet. Det står så skrevet, jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend deg til meg, for jeg den som har gjenløst deg. Det skrevet. Hold deg til det. Det skrevet. Ut fra dette kommer vi nå til det viktigste ved hele dette ordet om Jesu fristelse. Hva det for noe som skjedd der ute i ørkenen? For å få se det litt tydeligere, skal vi se litt nærmere på hva det Jesus blir fristet til. Den første fristelsen, du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød, i virkeligheten sagt med ett ord en fristelse til selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Herren. Hjelp deg selv nå. Du jo Guds sønn. Du kan da ta deg til rett, ikke sant? Nå står jo Jesus der som menneske. Nå skal Jesus være og gjøre det som du og jeg skal være og gjøre. Det derfor han står der. Han skal være og gjøre det som Adam og Eva skulle være og gjøre. Og så gjør han det også. Han blir fristet nettopp til det som Adam og Eva blir fristet til, ta seg selv til rette. Adam og Eva hadde fått et forbud som de ikke kunne skjønne hvorfor det skulle overholde. Du må fritt ete alle trær i haven, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det skal du visselig dø. De fikk et forbud som de ikke kunne skjønne hvorfor de skulle overholde, fordi de måtte lære å være lydig for Guds skyld. Det kommer at mennesket vel var skapt syndfritt, men samtidig til utvikling i samfunn med Gud, og derfor måtte stilles på en prøve. De skulle lære å være lydig for Guds skyld, og da måtte de få en prøve som de ikke kunne skjønne hvorfor de skulle overholde. Og hadde mennesket vært lydig, så ville de lært å kjenne forskjell på godt og ondt, uten å ete kunnskapens tre. Og da ville lært det på erfaringens vei, og gjennom fristelsen blitt knyttet nærmere i samfunn med Gud. Men det glapp altså. Nå står Jesus der, i samme situasjon. Blir fristet til det samme. Akkurat som du og jeg så mange ganger. Det selvhjulpenheten. Jesus sier. Den andre fristelsen, der oppe på tempelet, du Guds sønn, da kast deg ned, og så videre. Det sagt med ett ord. En fristelse til selvhevdelse. Det ser så pent ut. Åpenbar deg, så vil alle skjønne hvem du og tro på deg. I virkeligheten det en fristelse ganske enkelt å hevde seg selv, i stedet for å vente på Herrens time. Jesus skulle ikke hevde seg selv. Det var ikke slik det skulle foregå. Og Jesus seirer. Men du og jeg har ikke seiret der. Og ikke Adam og Eva heller. Den tredje fristelsen, det en fristelse til å ville ha makt og innflytelse over andre mennesker for selv å ha fordel av det. Altså det å vinne makt og innflytelse for å ha fordel av det. Og ser vi nå på disse tre fristelsene, selvhjulpenheten, selvhevdelsen, det å ville ha makt og innflytelse over mennesker til egen fordel, så ser vi at dette selve synden som alle synder springer ut av. Her har du selve roten, årsaken til alt ondt og alt djevelskap i menneskeheten. Djevelen hersker gjennom vår selvhjulpenhet, vår selvhevdelse, og gjennom det at vi vil ha makt og innflytelse for å ha fordel av det. Der har du selve synden. Dette ble Jesus fristet til. Og her var det Jesus seiret. For første gang har altså det hendt i historien. Det et menneske som menneske seirer over djevelen. Det har hendt tidligere at mennesket har seiret, om vi skal si det sånn, ved Guds kraft, om dere forstår meg. Gud har brukt mennesker på forskjellige vis sånne og seire i forskjellige situasjoner. Men her det et menneske som på menneskehetens vegne og i alle menneskers sted står der og seire over djevelen som menneske. Det er menneskeslekten som seirer over djevelen her. I Jesus altså. Det er du og jeg som seirer over djevelen her. Her vinner Jesus det avgjørende slag over djevelen. Krigen er ikke slutt med det. Krigen er som regel aldri slutt om det avgjørende slag er vunnet. Og det var det heller ikke for Jesus. Jesus forfølger seieren fra dag til dag. Ja, vi kan si fra time til time. Vi får noen glimt her og der av hvordan Jesus er blitt fristet. Og ikke minst i Getsemane. Og gjennom sine egne disipler. Han måtte si til Peter en gang, vik bak meg, Satan. Fra dag til dag, fra time til time, har Jesus forfulgt denne seier, inntil han på korset sier, det er fullbrakt. Da var krigen slutt. Det står om det i Kolossenserne 2:15. Han avvevnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Bakom dette ordet, som kommer til oss igjen så, jeg vil si til synelatende så ringe skikkelse, som ordet i Matteus 4:1-11, ligger altså det største og herligste evangelium. Menneskeslekten har vunnet over djevelen i en representant. Han som sonet din og min synd på korset, som etterpå sto opp av graven til din og min rettferdiggjørelse, og som nå åpenbares ved Faderens høyre hånd for deg og meg. Han har seiret, din og min seier, over djevelen. Og nå kan vi gå til det ordet i Lukas 10:17-20. Jesus hadde sendt ut, som dere vet fra evangeliene, 70 disipler. De skulle forkynne Guds rike, de skulle helbrede og drive onde ånder, og de opplevde store ting ved Jesu navn. Og så kommer de til glade tilbake, som det står her. Og så sier de, og nå må dere legge merke til betoningen når jeg leser det. De sier ikke, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Men det står, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Så sier Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Han taler i fortid, og noe som han har sett. Og spørsmålet er, hva betyr det, og når så han det? Først må jeg gjøre oppmerksom på at himmelen betyr egentlig å ha en opphøyet maktstilling over menneskeheten. Derav er det har fått betydningen Guds bolig. Men grunnbetydningen av himmelen er å ha en opphøyet maktstilling over menneskene. Jesus sier, jeg så Satan falle ned fra himmelen, falle ned fra sin opphøyde maktstilling i menneskeheten som et lyn, altså i et nu. Når så Jesus det? Det så han ut i ørkenen det. Det så Jesus da djevelen forlot ham, ikke kunne mer, da Jesus hadde seiret, og englene kom til ham og tjente ham med det han trengte som menneske. Da fikk han det gjennom engler, fra Faderen. Da hadde Jesus seiret, slik at Satan hadde mistet noe han før hadde eid, men som han nå ikke lenger hadde, for Jesus hadde tatt det fra ham. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Da skjønner dere meningen av det. Og da vil dere skjønne meningen av det som kommer umiddelbart etterpå. Se, sier han, jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner. Det er forskjellige billedlige uttrykk for onde åndsmakter, altså. Jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade eder. De onde ånder var nødt til å være dem lydige i Jesu navn, fordi Jesus hadde seiret. Derfor kunne de gå. Derfor kunne dette skje. Det måtte skje, fordi Jesus hadde seiret. Men så fører Jesus til, dog sier han, gled dere ikke over dette at åndene, og så kommer det igjen med betoning, er eder lydige. Det må ikke vi gjøre heller. Vi skal ikke glede oss over det at Gud bruker oss, for det kommer ikke fra oss. Derimot er det noe annet vi skal få glede oss over. gledet over at Eders navn oppskrevet i himmelen. Det skal vi få glede oss over. Vi skal få glede oss over svært meget. Ja, Bibelen bruker det uttrykket at vi skal få rose oss av svært meget. Vi skal få rose oss av håp om herlighet hos Gud. Og så står vi rose oss av våre trengsler. Apostelen sier, jeg roser meg av min skrøpelighet. Fordi nemlig, han roser seg av det som gjør at han blir avhengig av Herren. For det er avhengigheten av Herren som er hans styrke. Og så står det, vi skal få lov å rose oss av Gud selv. Med vår Herre Jesus Kristus. Så i Romerne 5:11. Og i 1. Korinterne igjen står det i vers 30-31. Av ham er i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at, som skrevet er, den som roser seg, han roser seg i Herren. Hos profeten står det, om noen er forstandig, han roser seg av at han kjenner meg, at jeg er Herren. Jo, det er meget vi kan rose oss av, men det er en ting vi ikke må rose oss av, og det er at Gud bruker oss. Heller ikke må vi rose oss av våre opplevelser i den forstand. Vi kan ikke glede oss over det at ånden er oss lydige, men vi kan få lov å glede oss over at vi hører Jesus til. Og vi kan få lov å glede oss over at Jesus har seiret. Derfor seirer vi. Og så kommer jeg da til det siste, som vi skal ta med her nå. Dette viser oss hvordan vi får seier over våre fristelser og vårt gamle menneske. Det skjer ved at vi i våre fristelser og overfor vårt gamle menneske tar vår tilflukt til Jesus seier. Og det står i påskesalmen, Jesus, han har vunnet, jeg har seieren funnet. Dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Og så står det, stå djevelen imot, faste i troen. Liksom det kalles strid, troens gode strid. Det som kampen gjelder i våre fristelser, det er å få bli i ordet. Nærmere bestemt, få lov å regne med at Jesus seiret over djevelen for meg. Jeg seirer fordi jeg får ta min tilflukt til Jesus seier. Og så kan vi sammenfatte det alt sammen i det som Brorsson synger. Hold eder alltid nær til Jesu kors og vunder, så ligger Satan under med all sin helvede her. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Når noen tager disse ord til indtægt for total pacifisme, at den skal lægge sig flat for alle, som vil en vondt, og for den del også for nationer, som vil angribe en, og mener at disse ord hindrer os i for at have et forsvar, og nægter os at have politi, som bruger magt osv., da har en kommet langt bort ifra det ord betyder.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Nå skal vi lese verser 33-37 i Matteus 5, før vi går videre og ser nøyere på avsnittet for vers 38. Dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren ved ed. Men jeg sier dere, dere skal slettes ikke sverge, hverken ved himmel, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Å sverge eller avlegge ed vil si at en bruker Guds navn eller andre ting for å forsterke eller understreke påliteligheten av det en sier. En tar Gud eller andre ting til vitne på at det en sier er sant. En slik form for edsavleggelse var vanlig i rettspraksis i GT, Gamle Testamentet. Det Jesus sier her går ikke imot edsavleggelse i en rettssal. Jesus avla selv ed overfor det høye råd, for eksempel, i Matteus 26. Så dette er ingenting med den offentlige delen av samfunnslivet å gjøre. Det er privat edsbruk han går imot. Liksom hele bergpreken handler om det private liv, det personlige kristenliv. Nå hadde jødene så stor respekt for Guds navn at de omskrev det, eller brukte andre ting i plassen. Men det er det samme hva en bruker, sier Jesus her. Enten en sverger ved Gud, eller ved himmelen, eller ved sitt hode. Gud er Herre over alt, enda vårt legem og vårt liv. Vi skal ikke si, jeg våger hove på at det er sant. For det er ikke ditt hove, det er Gud som eier deg. Gud er Herre over alle ting, også ditt legeme. Derfor er en hver form for ed, djupest sett et misbruk av Guds navn. Vi skal i det hele tatt ikke stedle oss slik at vi må bruke ed, eller forsterkende uttrykk i vår dagligtale, for å bli trudd. Vår tale skal være ja, ja og nei, nei. Det vil si at vårt ja skal gjelde som et ja, og vårt nei skal gjelde som et nei. Hvis vi er sannferdige i vårt liv og vår tale, så trengs det ikke ytterligere forsikringer. Når vi snakker ærligt og lever ærligt. Hvis der trengs eder og bedyrelser i tillegg, vitner det bare om at vår tale ikke er pålitelig. På samme måte som disse formaningene er private formaninger, det vil si det gjelder vårt daglige liv, vårt liv som truende i verden, og ikke for den offentlige delen av livet. På samme måte er de følgende ord, et ord for privatlivet. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår dere på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det er et ord som ikke passer noe særlig inn i vår tid, der vi er blitt opplært i å kjempe for våre rettigheter. Disse ordene er Jesus sitt motkulturprogram for oss som lever i siste del av det 20. århundre. For vi har en kultur, og den sier, kjemp for deg selv, kjemp for dine rettigheter, ta igjen, øye for øye og tann for tann. Det er forresten et sitat fra Moseloven. Men det er faktisk eldre enn som så. Faktisk finner vi lignende ord i den såkalte Hammurabi-koden, eller Hammurabi-loven. Hammurabi levde i Babylon fra 2285 til 2242 før Kristus.
og i hans lov sto det blant annet: «Hvis en mann har forårsaket at noen mister sitt øye, så skal han også miste øyet sitt. Hvis han har hogd av et lem på en annen, skal han selv miste et lem. Hvis han har slørt ut en tann på en mann, skal han miste en tann selv.» Det er med andre ord det samme som vi finner her: øye for øye og tann for tann, som Jesus siterer ifra 2. Mosebok 21, eller ifra 4. Mosebok 19, 21, der det står: «Du skal ikke vise skånsel. Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.» Så når Jesus sier «Dere har hørt det er sagt», så er det så sant. Var det noe de hadde hørt, så var det dette. Men vi må huske på en ting. Dette var lova som var gitt Moses, og som Moses ga videre til folket. Og det var lova som gjaldt for samfunnet. Det var rettslivet som var beskrevet her. Samfunnets lover. Og Jesus går ikke imot at samfunnet har slike lover. For øvrigheten bærer sitt sverd med rette, og der gjelder prinsippet øye for øye og tann for tann. Ikke en eneste plass i hele bergpreken snakker Jesus om regjering eller styresmakt eller rettsvesen. Dette er ikke ord som lovgivere skal lese og bruke til å forme en samfunnslov eller rettsregler. Dette er personlige formaninger for de kristne. Det er ikke noe som skal følges i en rettssal. En dommers jobb og en regjeringsjobb er ikke det samme som en kristens jobb. Og da gjelder ikke prinsippet om alltid å kjempe for sine rettigheter. Men da kan det hende vi må gi opp rettigheter. La være å ta igjen. Gi slipp på ting i plassen for å holde på ting. Og det første området der vi må være forberedt på å gi slipp på rettigheter, er når det gjelder vår ære eller vår verdighet. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Ordet som er brukt her for å slå, er ikke det samme ord som vanligvis ble brukt om å slå til en og gi han en knyttneve i ansiktet. Det er ikke slike ord Jesus bruker her. Og han tenker ikke på et slag med knyttneven. Det siktes til et emosjonelt slag. En sviende kommentar. En fornedrende bemerkning. Hvis du går på gata en kveld, og et par beruset kommer imot deg og begynner å slåss med deg, og gir deg en knyttneve i ansiktet, så er det aldri vært Jesu mening at du skulle snu det andre kinnet til og la de slå deg bevisstløs, eller slå deg i hæl. Du skal forsvare deg, eller så skal du springe ifra dem. Og så skal du anmelde de ungdommene etterpå, slik at andre kan bli beskyttet ifra å komme ut for den samme vold som du. En tidligere bokser ble omvendt og ble predikant. En gang han var i en by og skulle ha noe teltmøte, og sto en kveld og sette opp teltet, slo teltpluggene ned i jord, kom det plutselig tre ungdommer bort til han, som ikke kjente til hans bakgrunn som bokser, men forsto at det var emissæren som sto der. Den ene av ungdommene gikk bort til han og begynte å yppe seg imot emissæren. Kom først med noen spydige bemerkninger, og drog så til han på det ene kinnet. Han ristet det av seg og beit det i seg uten å ta igjen. Da plutselig ga den fremmede ungdommen han et nytt slag på andre kinnet. Det var rein, stump vold, som vi sier. Men da hadde den gamle bokseren fått nok. Han kastet jakken og brettet opp armene og sa det seg selv før han gikk til aksjon: Gud ga meg ikke noen instruksjoner for hva jeg skulle gjøre etter det andre slaget. Men her er det altså snakk om helt andre ting.
Det er nok ikke tenkt på en knyttneve i ansiktet det Jesus snakker om her. At vi ikke skulle få lov til å forsvare oss imot det. Det er snakk om å bli krenket ved en kommentar, eller ved vonde og beiske ord. Hva gjør en da? Det er i hvert fall en ting en ikke skal gjøre, sier Jesus, og ta igjen med samme mynt. Hvis noen sier fornedrende ord om deg, eller til deg, så skal du ikke svare med å ydmyke og fornedre han tilbake. Dette er tøffe ting, for er det noe vi er flinke til, så er det å slå tilbake. Ikke med knyttneven, men gjerne med ord som høres fine og fromme ut, men som i virkeligheten er fulle av sviende stoff. Fordi det svei, da han sa det, ville jeg sørge for å så noe stoff som svir i ansiktet hans òg, når anledningen byr seg. Det er ikke snakk om å ta igjen i betydning å bli sint av og til, og si meningen vår. Det trenger ikke være slag i ansiktet. Å snu det andre kinnet til betyr ikke at vi aldri skal si meningen, eller aldri bli sint, eller aldri irettesette, eller for den del ta igjen. Det betyr ikke at vi skal finne noe i alt. Det er ikke det det snakker om. Men når noen bruker så simple metoder som å slå oss i ansiktet, si noe som virkelig sårer og svir og fornedrer oss, så skal vi ikke la oss friste til å gjøre det samme. Hvis noen velger slike våpen, la han gjøre det. Derfor blir hans problem. La han ikke få dra deg ned på samme nivå. Bit heller i deg noe. La han slå. Ikke bli med på den kampen som består i å bli den beste til å fornedre den andre part. En slik kamp kan ikke forenes med det nye sinn Gud har gitt dere. Og for all del, la deg ikke lure til å bruke fromme ord for å såre en annen. Det er den verste form for slag som finnes. Når du uttaler tilsynelatende fromme ord, men de i virkeligheten er fulle av vonde følelser og gift og galle. De er sagt for å såre, men du gir de ut for fine ord. Og om noen bruker slike våpen imot deg, ikke ta igjen med samme våpen. Snu heller det andre kinnet til. For det er en kamp som ikke kan vinnes ved å bruke samme våpen. Da er det bedre å tape ordkrigen, og heller vinne troverdighet. Den kjente predikanten Spurgeon har sagt, som kristne skal vi være ambolten når vonde mennesker hamrer på den. Det vil si, vi skal ta imot vonde ord, la de prelle av som vattnet på gåsa. Men aldri står det noe om at vi skal være dørmatte for voldsmenn, eller offer for ransmenn. Jesu formaning her betyr ikke at vi skal legge oss flate for enhver skruppelløs tyrann eller voldsmann. Det er ikke ord som skal stimulere til urettferdighet, eller uærlighet, eller maktsjuke. Og når noen tar disse ordene til inntekt for total pasifisme, at den skal legge seg flat for alle som vil en vondt, og for den del også for nasjoner som vil angripe en, og mener at disse ord hindrer oss ifra å ha et forsvar, og nekter oss å ha politi som bruker makt, og så videre, da er en kommet langt bort ifra hva ordet betyr. Det er ingenting med det å gjøre, i det hele tatt. Det er rart hos mennesker har en tilbøyelighet til å ta slike ord til sin ytterste og ekstreme konsekvens, der de ikke sier noe i det hele tatt. Men mens en kanskje bryter de der de nettopp taler. En melder seg ut av samfunnet og nekter å gjøre militærtjeneste, og det er greit nok. Jeg har full respekt for folk som gjør det. Men ikke hvis de gjør det på grunnlag av disse ordene i bergpreika. For de taler ikke om militærtjeneste og pasifisme i det hele tatt. Jeg tenker for eksempel på ordet om ikke å slå i hæl. Gud har aldri meint at vi ikke skal slå i hæl dyr, for eksempel.
Tvert imot befalte Gud i det gamle sementet at vi skulle offre dyr og ete dyr og så videre. Og han mente heller ikke at samfunnet ikke skulle kunne idømme dødsstraff. Det var det private mord som var forbudt, og den private hevn. Og så lever vi i et samfunn der mennesker danner organisasjoner til beskyttelse for kval og sel og reke og jeg vet ikke hva, mens de ikke rører en lillefinger for å hindre at 10.000 menneskebarn blir drept uskyldig hvert år. Hvis noe er dobbeltmoral, så må det være det. Dyrebeskyttelse er blitt inn i vår tid, mens menneskebeskyttelse, det eneste liv Gud er bedt oss om å beskytte, det eneste liv Gud har sagt at vi ikke skal ta, det tar vi, uten at de samme organisasjonene og politikerne gjør noen ting for å stoppe det. Nei, kjære venner, hva tid skal vi slutte å snu Guds ord på hodet og velge selv hvordan vi vil forstå dem og leve etter dem? Hvis du har bilde i huset ditt, ikke bruk vers 39 her som begrunnelse for å la bildene få leve og spre seg. Hvis du er rotte i huset, legg ut gift eller sett ut felle. Det skulle være så unødvendig å si det, men det kommer vel snart lovet som forbyr det også. Hvis du er lus i håret, vask håret ditt. Selv om såpa du bruker skulle drepe noen av lusa. Vers 39 har ingenting med det å gjøre. Og hvis din heim er blitt ranet, meld ifra til politiet og la de skyldige bli tatt og dømt. Og hvis en Hitler planlegger å invadere landet vårt, la oss stå opp imot han og forsvare oss med sverd. Å snu det andre kinnet til har ingenting med slike ting å gjøre. Og det samme betyr de videre formaningene her. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med 1 mil, så gå 2 mil med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Heller ikke dette er lovet som gjelder i rettssalen. Noen ganger må en stå i en rettssal og kreve ting som en er rett på. Men her er det snakk om ikke alltid å pukke på sin rett når det gjelder ens forhold til andre mennesker. Og det gjelder altså det på det personlige plan. Av og til skal en la ei skjorte fare, eller noen kroner som er arvet etter tante for den del. La det gå, hvis det kan skape forsoning og fred. Chuck Swindoll forteller om sin bror som nå er misjonær i Buenos Aires. Han var alltid så raust og ga bort mer enn mange andre syns han burde. Han forteller: far var alltid nøye med å fortelle oss hvordan vi skulle passe på oss selv og ta vare på ting. Ta aldri opp heikere var en av de tingene formante dere om. Pass på sakene dere var en annen ting vi ofte hørte. Men bror min klarte aldri å leve opp til disse formaningene, og han var ofte i konflikt med far av den grunn. En gang kom han hjem ifra marinen og skulle kjøre hjem ifra Great Lakes til Texas. I Kansas tok han opp en ensom heiker. Han så på det som en stor anledning til å vitne om sin frelser. Det viste seg at denne heikeren hadde sittet i fengsel, og bror min fikk lede denne tidligere fangen til Gud. Da de nådde nordre del av Oklahoma, og det var blitt sent på ettermiddagen, sa heikeren: her må jeg nok gå av. Han gikk ut av bilen og sto utenfor og takte for turen, med skjortekraven godt brettet oppover halsen den kalde vinterkvelden. Og min bror spurte han: hvor er jakken din? Jeg har ingen jakke, svarte mannen. Men det gjør ikke noe, jeg har ikke så langt igjen å gå likevel. Vent litt, sa bror min, og så rodde han ned i sekken sin og tok fram den flotte, tjukke skinnjakken han hadde fått av far før han drog i marinen, og halte den ut av bilvinduet. Og den fremmede tok imot den og svarte: jeg har aldri møtt noen slike som deg før. Hvordan skal jeg få takke deg? Så
Så kom bror min hjem, og far sette i gang med å inspisere bagen. Drog opp sokker og huer og skjorter. Men så sa han, hvor jakken? Skinnjakken, hvor den? Vel, far, den ikke der, svarte bror min. Jeg ser jo at den ikke der, men hvor den? Jeg ga den bort. Du ga den bort? Hvem ga du den til? Jeg ga den til en mann. Og hvem var denne mannen som du ga den dyre jakken til? Jeg vet ikke. Jeg kjenner han ikke. Han en eller annen plass mellom Oklahoma og Kansas. Hvordan møtte du denne herr X? Han heika. Jeg tok han opp i bilen min. Faren så gutten sin inn i øynene og ristet på hodet. Arvil, jeg forstår meg ikke på deg. Og Arvil svarte, far, jeg tror ikke du noen gang vil forstå deg på meg. Du ser, det ikke sikkert du vil få så mye støtte og forståelse når du gir bort kappen din, eller skinnjakken, eller pengene. Noen vil ikke like det. Noen vil kritisere deg for det. De kritiserte også Jesus for det. At han ikke tok mer igjen. At han ikke slo tilbake. At han ga seg frivillig. Peter prøvde mange ganger å snakke han til rette. Men Jesus viste en vei og et liv som var annerledes. Og det var ikke bare Jesu liv. Det livet han har gitt til oss også. Bergpreken handler om et liv som er annerledes. Og som verden ikke vil forstå så mye av. Men de vil legge merke til det. Det er Jesu liv. Og det er det livet han har gitt oss å leve. Og vi skal se mer på dette livet også i de kommende programmene.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka så skal vi ta for oss noen kjerneord ifra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund og ber om at det vi nå skal lese og samtale om, at du kunne velsigne det. Og la det videre bli til velsignelse. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I dag skal vi lese fra den første salme og de tre første vers. Og vi leser i Jesu navn. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotternes sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rinnende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Amen. Salig er den som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotternes sete. Ja, slik leste vi ifra den første salmen. Hvis vi nå spør hverandre, så kan vi vel si at dette er noe vi forstår. Er det ikke det? At den som ikke vandrer i ugudelige folks råd er salig, og heller ikke sitter i spotter og sete. Vi vil vel alle si at dette er noe vi slett ikke vil. Samtidig er veien dit ofte kort. Ja, kanskje før vi vet om det, så er vi i lag med de ugudelige og deres tanker, og har tatt plass i spotternes sete. I stedet for å falle i den fristelsen og ta plass sammen med dem som stadig har noe nedsettende å si om de andres liv og gjerning, så skulle vi ha vår lyst i Herrens lov. Ja, vi skulle grunne på den både dag og natt. Slik sto det i denne første salmen. Vi sier her at det salmisten skriver om, det er jo om vårt forhold til Guds ord. Er det noe som preger vår tid? Ja, så er det vel mindre og mindre respekt for hva som står skrevet i Bibelens bok. Vi hører ofte i mange sammenhenger at det sies at vi må ta hensyn til menneskerettighetene, og det er sikkert bra. Likevel må vi spørre om at det høres like ofte i det vi kaller for det offentlige rom, at vi må ta hensyn til alt det som står skrevet i Bibelens bok, i Guds ord. I denne salmen leste vi noe av dette. Etter at vi hørte at den mann var salig som ikke vandret i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotter og sete, så var det videre sagt hva denne mann skulle gjøre. Han skulle ha sin lyst i Herrens lov, som er det samme som Bibelen og Guds ord. Ja, mer enn dette. Han skulle grunne på dette både dag og natt. Ja, det er med andre ord en slik mann salmisten skriver om. Vers 3 forteller om hva en slik mann er lik. Vi leser verset igjen. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og deres blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Ja, hørte du det? Vi kan jo spørre, er det så nødvendig? Og er det så rikt og har sin lyst i Herrens lov, og grunner på den både dag og natt. Ja, slik leste vi det her i denne salmen. Og det sto enda at alt det han gjør, det skal han ha lykke til. Ja, det sto da også, alt det han gjør, det skal han ha lykke til. Dette treet, som han var lik, det sto altså plantet ved rinnende bekker og gav sin frukt i rette tid. Kanskje vi forstår litt hvorfor sjelefienden vår gjør hva han kan for å holde oss borte nettopp ifra dette stedet. Men Herren vil at vi skal være der i hans ord og i hans tankegang, og at vi skal være der både natt og dag. Så kan han fylle oss med sin kraft og gi sin frukt i rette tid. Ja, slik taler Guds ord. Måtte Herren hjelpe oss til alltid å bli hos han og i hans ord. Amen.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 33, vers 21, til kapittel 34, vers 31. I det 12. året, etter at vi var bortført, i den 10. måneden, på den 5. dagen i måneden, kom det en flyktning fra Jerusalem til meg og sa, «Byen er inntatt.» Og Herrens hånd var over meg om kveld før flyktningen kom, og han åpnet min munn før han kom til meg om morgenen. Min munn ble åpnet, og jeg var ikke lenger målløs. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Menneskesønn, de som bor blant grushaugene der borte i Israels land, sier så, Abraham var bare en, og han fikk landet i eie. Vi er mange, vi har fått landet til eiendom. Si derfor til dem, så sier Herren Herren, dere eter kjøtt med blod i, og løfter deres øyne til deres motbydelige avguder, og utøser blod, og dere skulle eie landet. Dere setter deres lit til sverdet, dere gjør avskyelige ting og krenker hverandres koner, og dere skulle eie landet. Så skal du si til dem, så sier Herren Herren, så sant jeg lever, de som bor langs grushaugene skal visselig falle for sverdet, og den som er ute på marken, ham gir jeg til føde for de ville dyr, og de som er i fjellborgene og i hule skal dø av pest. Jeg vil gjøre landet til en ørken, en ødemark, og det skal være ute med et stolte makt. Fjellet i Israel skal ligge øde, så ingen ferdes der. Og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg gjør landet til en ørken, en ødemark, på grunn av alt avskyelige som de har gjort. Og du, menneskesønn, ditt folks barn taler sammen om deg ved veggene og i husdørene, og alle sier de til hverandre, kom og hør hva det er for et ord som kommer fra Herren. Så kommer de til deg i store skarer. De setter seg foran deg som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet, men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. Se, du er for dem som en som synger kjærlighetsviser, en som har vakker røst og er dyktig til å spille på et instrument. De hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Men når det kommer, og komme skal det, da skal de kjenne at en profet har vært midt iblant dem. Kapittel 34. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren Herren, ved Israels hyrder, som røkter seg selv. Er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med øl. Det fettet slakter dere, jorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke lekt. Det som er brutt ned har dere ikke forbundet. Det bortdrevne har dere ikke ført tilbake. Og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hardhet har dere hersket over dem. Slik ble de spredt fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr og ble spredt. Så farer min jord vill. På alle fjell og på hver høy bakke og over hele landet er min jord spredt. Det er ingen som spør og ingen som leter etter dem. Hør derfor Herrens ord, dere hyrder. Så sant jeg lever, sier Herren Herren, sannelig, siden min jord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte etter min jord, men hyrdene røktet seg selv og ikke røktet min jord. Derfor, dere hyrder, hør Herrens ord. Så sier Herren Herren, se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min jord av deres hånd, og la dem slutte å røkte jorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min jord av deres munn, så det ikke skal være til føde for dem. For så sier Herren Herren, se, jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landet og føre dem til deres eget land.
og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dale og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de nedbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er, og dere min jord. Så sier Herren Herren, se, jeg dømmer mellom får og får, mellom værer og bukker. Er det ikke nok med at dere får beite på den beste beitemarken, siden dere trår ned resten av beitemarken med føttene? Er det ikke nok at dere får drikke det klare vannet, siden dere gjør resten grumset med føttene? Og min jord, skal den ete det som dere har trampet ned med føttene, og drikke det som har gjort grumset med føttene? Derfor sier Herren Herren så til dem, se, jeg kommer og vil dømme mellom de fete og de magre fårene. Fordi dere støter alle de svake bort med side og bog, og stanger dem med hornet til dere får spredt dem og drevet dem ut, så vil jeg frelse min jord, og de skal ikke mer være til rov, og jeg vil dømme mellom får og får. Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde villdyrene av landet. De skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse. Jeg vil sende regn i rette tid. Velsignelsens regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk, og frir dem av hærene på dem som holdt dem i trelldom. De skal ikke mer være et rov for folkene, og jordens villdyr skal ikke fortære dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. Og jeg vil skaffe dem en fruktbar jord som det står ry av. De skal ikke mer bli revet bort av sult i landet, og ikke mer bære spott fra folkene. Og de skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de, Israels hus, er mitt folk, sier Herren Herren, og at dere, min jord, den jord jeg før, dere er mennesker. Jeg er deres Gud, sier Herren Herren.

Åpenbaringen, kapittel 6. Og jeg så at lammet åpnet det første av de sju seilene, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst, «Kom!» Og jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og for å seire. Da lammet åpnet det andre seilet, hørte jeg det andre livsvesen si «Kom!» Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Da lammet åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesen si «Kom!» Og jeg så og se en svart hest, og han som satt på den hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte like som en røst midt iblant de fire livsvesener, og den sa «Ett mål vete for en denar, og tre mål bygg for en denar, men oljen og vin skal du ikke skade.» Da lammet åpnet det fjerde seilet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen som sa «Kom!» Da så jeg og se en gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedel av jorden til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest og ved vilddyrene på jorden. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått ihjel for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa, «Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?» Og det ble gitt hver av dem en lang, hvit kappe. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått ihjel like som de selv. Og jeg så da lammet åpnet det sjette seilet. Og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Og himmelstjerner falt ned på jorden, som et fikentre kaster ned sine umodne fiken når det ristes av sterk vind. Og himmel vek bort, like som en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden og stormenn og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver frimann, gjemte seg i hule og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper, «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?»

0: Salme 141, vers 6-10.
1: Deres høvdinger skal bli styrtet ned fra klippen. De skal forstå at mine ord var gode. Som når en pløyer og velter opp jorden, slik ligger våre ben spredt ved dødsrikets port. For til deg, Herre, Herre, ser mine øyne. Til deg tar jeg min tilflukt. Utøs ikke min sjel. Bevar meg for fæl de har satt opp for meg, og for snarene til dem som gjør urett. La de ugudelige falle i sine egne garn, mens jeg går trygt forbi. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til andagsstund. La oss begynne med å be. Himmelske Far, vi takker for muligheten til å lese ditt ord, og til å stanse ved det. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden, for alle oss som skal høre dette. Det var vår bønn i Jesu navn. Amen. I denne uka skal vi lese fra apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. Vi skal ta for oss disiplenes første arbeidstid, som var i Jerusalem. Og vi skal særlig da høre om Peter og Johannes. Nå leser vi de syv første versene i det fjerde kapittelet. Mens de talte til folket, kom presten og høvedsmannen for tempelvakten og saduserende over dem. De var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var alt blitt sent på kvelden. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Dagen etter kom jødenes rådsherre, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Blant dem var Annas, ypperstepresten, og Kaifas, og Johannes, og Alexander, og så mange som var av yppersteprestelig ett. De stilte dem frem midt iblant seg og spurte: «Ved hvilken kraft, eller ved hvilket navn, har dere gjort dette?» Slik skjedde det altså når de talte, da var noen som kom over dem. I Matteus, det 22. kapittel, og vers 23, der kan vi lese at saduserne, som også var med denne gangen, de kom til Jesus for å spørre han om oppstandelsen. Det høres jo veldig fint ut. Men så står det videre at saduserende var slike som ikke trodde at det var noen oppstandelse. Den som kommer til Jesus og på forhånd benekter sannheten, han vil aldri få noe svar på det som han spør om. Slik var det den gang, da mens Jesus var på denne jord, og slik er det i dag også. Vi kan gå til han, men i vårt hjerte fornekte sannheten. Mens disiplene nå talte slik som vi leste det, så kom saduserene, sammen med prestene og lederen for tempelvakten, over dem. Ja, vi kan jo spørre om hvordan saduserene og presten og tempelvakten kunne være enige om å stanse disiplenes tale. Vi husker når Jesus skulle dømmes av Pilatus. Da sendte han Jesus også til Herodes, som var i Jerusalem i de dagene. Videre forteller Lukas at Pilatus og Herodes, de hadde aldri vært venner, men fra nå av ble de venner. De ble altså enige om å dømme Jesus. Selv om Pilatus lenge prøvet å komme seg unna, så dømte han allikevel Jesus til døden. Og det var nok denne enighet mellom Herodes og Pilatus som gjorde dem til venner. Vi leste her at de som kom, når de hørte at de talte, de var harme. Og hvorfor var de det? Disiplene forkynte oppstandelse i Jesu navn. Det var de ganske sikkert enige om at det var galt, disse som kom for å prøve å stanse de. Og dermed så tok de dem og satte dem i fengsel. For som vi her leste, det var alt langt på dagen, så de kunne ikke få satt de frem for det høye råd denne dagen. Men det ville de gjøre neste dag. Men så var det mange som allerede hadde hørt ordet. Og når ordet er forkynt, ja, da skjer det noe.
Og vi kan bare legge til, også i våre dager. Her skjedde det veldig mye. Hva var det vi leste? Mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen. Og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Ja, vi kan jo egentlig spørre om det var for sent for disse motstanderne å sette dem i fengsel. Det var jo allerede så mye skjedd. Folket hadde hørt, folket hadde tatt imot, folket var kommet til tro. Det var Peter og Johannes som hadde også helbredt et sykt menneske. Og det var et menneske som var over 40 år gammel, og som alle kjente. Og så hadde de talt Guds evangelium om oppstandelsen i Jesu navn. Dagen etter, da kom altså jødenes rådsherrer og ypperste prestene sammen. Og vi får også høre navnene på noen av de som var med. Det var Annas, og det var Kaifas, blant andre. Dette er jo navner som vi kjenner igjen ifra når Jesus ble arrestert og dømt til døden. Med andre ord,

0: han skulle stå opp igjen. Nå var det gått i oppfyllelse. Og det vittnet de om. Så Annas, Kaifas og alle de andre, de ble harme. For i sin vantro hadde de ikke sett han i de 40 dagene han var her på denne jord etter oppstandelsen og frem mot himmelfarten. De stilte dem nå frem og spurte dem, «Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere gjort dette?» Kanskje var de tvilende til sin overbevisning, for noe hadde jo skjedd. Hva Peter og Johannes svarte dem, det skal vi få høre i neste program. Nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var anholdsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 12. søndag etter trefoldighet. De bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Markus 7,32. Jeg skal ikke stole på din tro, heller ikke du på min. Men jeg vil ved min tro be Gud om at han også vil gi deg en egen tro. Det betyr at vi alle er prester og konger, som om vi var Kristus selv, og at den ene kan tre fram i den andres sted og be om en egen tro for ham. Dette er betydningen av det som Kristus uttaler i Johannes 16, vers 26 og 27. Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Dette er et vakkert tillegg, som om han ville si, «Jeg har bedt for dere, og forhandlet med Gud, om at han skal gi dere det som er mitt. Gud skriv derfor mitt navn, for ved min bønn har han tatt imot dere og gitt dere troen. Så heretter trenger ikke jeg å gjøre det. Dere kan selv be dersom det bare skjer i mitt navn. Her har han kronet innviet og salvet oss med den hellige ånd, slik at vi alle sammen er prester i Kristus. Det innebærer at vi alle skal be for de andre. Det er også betydningen av Peters ord i 1. Peters brev 2,9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Derfor kan vi si, Kristus har vært en slik prest som har bedt for meg og skaffet meg troen og ånden. På samme måten er jeg nå en prest som skal be om at Gud må gi andre troen. Derfor trekker vi nå den slutningen at det som vi kraftfullt ber om i tro, det får vi også. Slik som Herren sier, be så skal dere få. Matteus 7,7. Men det å be kraftfullt står heller ikke i vår makt. For ånden gir oss ikke alltid å be med kraft. Paulus ba om at hele Israel skulle bli frelst. Hvorfor skjedde det da ikke? Fordi troen hindret det, slik at ånden ikke ga ham det. Hadde han kunnet gjøre noe med det, hadde det sant og visst skjedd. For dersom Paulus hadde sagt, «Jeg ber for hele Israel», mens han samtidig hadde trodd og sagt, «Herre, jeg er sikker på at du vil gjøre dette», så ville det ha skjedd. Derfor står det ikke i vår makt å be med kraftig overbevisning. Det må den hellige ånd virke. Dersom vi ber for en person og kan legge til at det kommer til å skje, da skjer det også. Men når vi ber, må vi legge til «Skje din vilje». Dersom jeg skal overlate det til hans vilje, så kan jeg hverken bestemme person, tid eller måte. Jeg må overlate til Gud det jeg er usikker på. Når jeg derfor skal be for en hel by eller en menighet, skal jeg si, «Kjære far, jeg ber for den, og vet at du vil ha det slik med min bønn. Men din vilje må alltid skje. Jeg ville kanskje be for en som i dine øyne ikke var verdt å få det. Du gjør det nok bedre enn jeg har tenkt. Gjør derfor etter din guddommelige vilje.» Landstad nummer 513, vers 1 og 2. Min Jesus, grunn til all vår lyst, og frydens rette sete. Og klemmer så ditt milde bryst, du hele verdens glede. Hva er det for en bitter ting som gir ditt hjerte støt og sting, så du så dypt må sukke? Du ser Guds bilde er kjent, som var i sjelen inne. Det lys som der av Gud var tent, du kan ei mere finne. Det mesterstykket av Guds hånd, vår tunge ser du nå i bånd, av synd og Satan lenket.

Det må være forferdelig å være på flukt fordi noen ute etter å ta livet av deg. David i Bibelen opplevde akkurat det. Kongen på den tiden, Saul, visste at Gud hadde utvalgt David til å bli en ny konge. Men det kunne ikke Saul godta. Erfarne krigsmenn var ute etter å ta livet av David. Hvis David flyktet hjem til familien, kunne han sette dem i fare. Flyktet han til tempelet, var han ikke trygg der heller. David hadde tatt tilflukt i en fjellhule, kaldt og ensomt. Men akkurat der ble det klart hvor han skulle vende seg. Han ba til Gud og bekjente hvem han stolte på og egentlig tok sin tilflukt til. «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over. Jeg roper til Gud den høyeste, til Gud som gjør vel imot meg», ba han. Du kan gjøre det samme som David. Søke tilflukt hos den høyeste. Det gjelder uansett hvilken situasjon du er i. Du kan trues av onde mennesker, av livsfarlig sykdom, av smertefulle eller urettferdige forhold. «Hvor er jeg egentlig trygg?» spør du kanskje. Gjør som David. Søk ly under den høyeste Guds vinger til faren er over. Søk tilflukt til Gud som gjør vel mot deg. Etter at David hadde gjort akkurat det, kunne han si litt lenger ut i Salme 57. «Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille. Jeg vil takke deg blant folkene, Herre, lovsynge deg blant folkeslag, for din miskunnhet når til himmelen, din troskap til skyene.» I Salme 59 fortsetter David å takke Herren, og da blir han styrket i sin trygghet. «Jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din miskunn, for du er blitt min venn, mitt vern, en tilflukt den dag jeg er i nød.» Hvis vi ikke inni oss finner fram til ham som er over oss, gir vi bare etter for det som er omkring oss. Det er en sterk hånd over deg. I Jesus Kristus har Gud elsket deg fra evighet av. Han vil være din tilflukt og din styrke og vise godhet mot deg helt inn i evigheten.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

og her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker deg hjertelig velmøtt. Det er en halvtimes sending med som er planlagt nå. Om litt skal vi ha andakten, og det er Øyvind Andersen som holder den ut ifra serien han hadde i Radio Luxemburg for mange år siden. Den heter Treffpunkt 208, og emnet hans i dag er Tro er tillit. Litt senere et glimt ifra noe som Georg Johnsen har skrevet. Vi kunne kalle det glimt fra kristenlivets dagbok. «En venn er nær», det er titlen på den, og han tenker på folk som akkurat i denne stund har det vanskelig på forskjellig vis. Men først en sang. Ole og Kåre Ravnå, de synger ikke så sjeldent her, og de skal synge en sang om at «Jesus, du min hurde».

skal begynne å høre. Du skal begynne å merke til hva det Bibelen egentlig sier. For det har de fleste mennesker slett ikke gjort. De fleste mennesker aner ikke hva kristendom for noe. De tror at det å bli en kristen, og det å begynne med en masse ting som en ikke har lyst til. De aner ikke hva det Og det står dessuten om Jesus at han troens opphavsmann og fullender. Det i Hebrebrevets 12. Kapittel det ordet står. Når Jesus troens opphavsmann, hvor mye tro kan en da egentlig ha før en kommet til Jesus? Ingen, naturligvis. Nå skal du begynne å se litt på det vi har snakket om. Du skal begynne å se litt på og høre litt på hva Bibelen sier om Jesus, hvem han Og jeg skal love deg en ting. At hvis du gjør det, og det skal vi prøve i våre samtaler videre, så kommer det budskapet Bibelen gir til å skape noe i deg som ikke der før. Du får en tillit som du ikke kan ta deg til, men som du skal få oppleve. Den kommer i ditt hjerte ved å høre. Så lykke til og vel møtt igjen neste gang.

kanskje også mot Gud. Men tross din lengsel føler du ham så fjern, så langt borte fra din lille verden og dine vanskeligheter. Kjære venn, får jeg gi deg et lite råd? Prøv å vende deg til å legge større vekt på hva det står i Guds ord, enn hva du føler i ditt hjerte. Ellers kommer vi lett inn på et sidespor som fører oss galt av sted. La du merke til hva det sto i bibelordet i dag. Det er nemlig adressert nettopp til slike som deg i din situasjon. Stod det at Gud holdt seg på god avstand fra slike mennesker? Slik føler vi det jo når vi er dypt nede. Men du finner ikke en antydning om den slags. Tvertom står det at da er Gud nær, like ved deg, ved sengen, ved stolen. Men da blir noen redd. Underlig nok, de kjenner det nesten som en eksamenssensor nærmer seg, og de vet godt med seg selv at skal Gud gå gjennom papirene deres, består de ikke prøven. Men igjen misforstår vi Gud. Hva vil han når han nærmer seg et nedbrutt og fortvilet menneske? Han frelser, stod det. Han kommer ikke som din sensor. Han kommer som din redningsmann. Han vil ikke passivt stå og se på din elendighet. Han vil frelse. Redningsbåten er seilt opp ved din side. Du er trett og nedfor. Du kjenner det som du kan gå til bunns i bekymringenes og angstens hav. Men nå er han ved din side. Han rekker deg i sin hånd, en vennehånd. En naglemerket frelserhånd. Skal han få din? Kanskje du kunne si det til ham med disse ordene. Så ta da mine hender og før meg frem, inntil jeg salig ender i himmelens hjem. Kan jeg gå alene, enn ei et steg, hvor du meg fører ene, jeg følger med deg.

Ja, det var Randaberg Musikklag som sang til slutt i sendingen i dag. Takk skal du ha for at du lyttet til Jæren Visjonsradio. Vi sitter her i studio og ser ingen, men vi vet at det er mange. Og så er det det store at når evangeliet forkynnes, kan det skape den troen som Øyvind Andersen snakket om i dag. Troen på Jesus, tilliten til ham, han er tillitsvekkende. Må Gud velsigne deg, og takk for denne halvtimen. Ha det godt.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Så skal vi lese verser 33-37 i Matteus 5. Før vi går videre og ser nøyere på avsnittet for vers 38. Dere har hørt det er sagt til fedrene. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren ved ed. Men jeg sier dere, dere skal slettes ikke sverge, hverken ved himmel, for det er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Å sverge eller avlegge ed vil si at en bruker Guds navn eller andre ting for å forsterke eller understreke påliteligheten av det en sier. En tar Gud eller andre ting til vitne på at det en sier er sant. En slik form for edsavleggelse var vanlig i rettspraksis i GT, Gamle Testamentet. Det Jesus sier her går ikke imot edsavleggelse i en rettssal. Jesus avla selv ed overfor det høye råd, for eksempel, i Matteus 26. Så dette er ingenting med den offentlige delen av samfunnslivet å gjøre. Det er privat edsbruk han går imot. Liksom hele bergpreika handler om det private liv, det personlige kristenliv. Nå hadde jødene så stor respekt for Guds navn at de omskrev det, eller brukte andre ting i plassen. Men det er det samme hva en bruker, sier Jesus her. Enten en sverger ved Gud, eller ved himmelen, eller ved sitt hode. Gud er Herre over alt, endog vårt legem og vårt liv. Vi skal ikke si, jeg våger hoved på at det er sant. For det er ikke ditt hoved. Det er Gud som eier deg. Gud er Herre over alle ting, er jo ditt legeme. Derfor er en hver form for ed, djupest sett et misbruk av Guds navn. Vi skal i det hele tatt ikke stedle oss slik at vi må bruke ed, eller forsterkende uttrykk i vår dagligtale, for å bli trudd. Vår tale skal være ja, ja og nei, nei. Det vil si at vårt ja skal gjelde som et ja, og vårt nei skal gjelde som et nei. Hvis vi er sannferdige i vårt liv og vår tale, så trengs det ikke ytterligere forsikringer. Når vi snakker ærlig og lever ærlig. Hvis der trengs eder og bedyrelser i tillegg, vitner det bare om at vår tale ikke er pålitelig. På samme måte som disse formaningene er private formaninger, det vil si det gjelder vårt daglige liv, vårt liv som truende i verden, og ikke for den offentlige delen av livet. På samme måte er de følgende ord et ord for privatlivet. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår dere på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det er et ord som ikke passer noe særlig inn i vår tid, der vi er blitt opplært i å kjempe for våre rettigheter. Disse ordene er Jesus sitt motkulturprogram for oss som lever i siste del av det 20. århundre. For vi har en kultur, og den sier, kjemp for deg selv, kjemp for dine rettigheter, ta igjen, øye for øye og tann for tann. Det er forresten et sitat fra Moseloven. Men det er faktisk eldre enn som så. Faktisk finner med lignende ord i den såkalte Hammurabi-koden, eller Hammurabi-loven. Hammurabi levde i Babylon fra 2285 til 2242 før Kristus.
og i hans lov sto det blant annet: «Hvis en mann har forårsaket at noen mister sitt øye, så skal han også miste øyet sitt. Hvis han har hogd av et lem på en annen, skal han selv miste et lem. Hvis han har slørt ut en tann på en mann, skal han miste en tann selv.» Det er med andre ord det samme som vi finner her: øye for øye og tann for tann, som Jesus siterer ifra 2. Mosebok 21, eller ifra 4. Mosebok 19, 21, der det står: «Du skal ikke vise skånsel.» Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot. Så når Jesus sier «Dere har hørt det er sagt», så er det så sant. Var det noe de hadde hørt, så var det dette. Men vi må huske på en ting. Dette var lova som var gitt Moses, og som Moses ga videre til folket. Og det var lova som gjaldt for samfunnet. Det var rettslivet som var beskrevet her. Samfunnets lover. Og Jesus går ikke imot at samfunnet har slike lover. For øvrigheten bærer sitt sverd med rette. Og der gjelder prinsippet øye for øye og tann for tann. Ikke en eneste plass i hele bergpreken snakker Jesus om regjering eller styresmakt eller rettsvesen. Dette er ikke ord som lovgivere skal lese og bruke til å forme en samfunnslov eller rettsregler. Dette er personlige formaninger for de kristne. Det er ikke noe som skal følges i en rettssal. En dommers jobb og en regjeringsjobb er ikke det samme som en kristens jobb. Og da gjelder ikke prinsippet om alltid å kjempe for sine rettigheter. Men da kan det hende vi må gi opp rettigheter. La være å ta igjen. Gi slipp på ting i plassen for å holde på ting. Og det første området der vi må være forberedt på å gi slipp på rettigheter, er når det gjelder vår ære eller vår verdighet. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp mot den som gjør ondt imot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Ordet som er brukt her for å slå, er ikke det samme ord som vanligvis ble brukt om å slå til en og gi han en knyttneve i ansiktet. Det er ikke slike ord Jesus bruker her. Og han tenker ikke på et slag med knyttneven. Det siktes til et emosjonelt slag. En sviende kommentar. En fornedrende bemerkning. Hvis du går på gata en kveld, og et par berusa kommer imot deg og begynner å slåss med deg, og gir deg en knyttneve i ansiktet, så er det aldri vært Jesu mening at du skulle snu det andre kinnet til og la de slå deg bevisstløs. Eller slå deg i hæl. Du skal forsvare deg. Eller så skal du springe ifra dem. Og så skal du anmelde deg ungdommene etterpå. Slik at andre kan bli beskyttet ifra å komme ut for den samme vold som du. En tidligere bokser ble omvendt og ble predikant. En gang han var i en by og skulle ha noe teltmøte. Og sto en kveld og sette opp teltet. Slo teltpluggene ned i jord. Kom da plutselig tre ungdommer bort til han, som ikke kjente til hans bakgrunn som bokser, men forsto at det var emissæren som sto der. Den ene av ungdommene gikk bort til han og begynte å yppe seg imot emissæren. Kom først med noen spydige bemerkninger, og drog så til han på det ene kinnet. Han ristet det av seg og beit det i seg uten å ta igjen. Så plutselig ga den fremmede ungdommen han et nytt slag på andre kinnet. Det var rein, stump vold, som vi sier. Men da hadde den gamle bokseren fått nok. Han kastet jakken og brettet opp armene og sa det seg selv før han gikk til aksjon. Gud ga meg ikke noen instruksjoner for hva jeg skulle gjøre etter det andre slaget. Men her er det altså snakk om helt andre ting.
Det er nok ikke tenkt på en knyttneve i ansiktet det Jesus snakker om her. At vi ikke skulle få lov til å forsvare oss imot det. Det er snakk om å bli krenket ved en kommentar. Eller ved vonde og beiske ord. Hva gjør en da? Det er i hvert fall en ting en ikke skal gjøre, sier Jesus. Og ta igjen med samme munt. Hvis noen sier fornedrende ord om deg, eller til deg, så skal du ikke svare med å ydmyke og fornedre han tilbake. Dette er tøffe ting. For er det noe vi er flinke til, så er det å slå tilbake. Ikke med knyttneven, men gjerne med ord som høres fine og fromme ut, men som i virkeligheten er fulle av sviende stoff. Fordi det svei, da han sa det, vil jeg sørge for å så noe stoff som svir i ansiktet hans òg, når anledningen byr seg. Det er ikke snakk om å ta igjen i betydning å bli sint av og til, og si meningen vår. Det trenger ikke være slag i ansiktet. Å snu det andre kinnet til betyr ikke at vi aldri skal si meningen, eller aldri bli sint, eller aldri irettesette, eller for den del ta igjen. Det betyr ikke at vi skal finne noe i alt. Det er ikke det det snakker om. Men når noen bruker så simple metoder som å slå oss i ansiktet, si noe som virkelig sårer og svir og fornedrer oss, så skal vi ikke la oss friste til å gjøre det samme. Hvis noen velger slike våpen, la han gjøre det. Derfor blir hans problem. La han ikke få dra deg ned på samme nivå. Bit heller i deg noe. La han slå. Ikke bli med på den kampen som består i å bli den beste til å fornedre den andre part. En slik kamp kan ikke forenes med det nye sinn Gud har gitt dere. Og for all del, la deg ikke lure til å bruke fromme ord for å såre en annen. Det er den verste form for slag som finnes. Når du uttaler tilsynelatende fromme ord, men de i virkeligheten er fulle av vonde følelser og gift og galle. De er sagt for å såre, men du gir de ut for fine ord. Og om noen bruker slike våpen imot deg, ikke ta igjen med samme våpen. Snu heller det andre kinnet til. For det er en kamp som ikke kan vinnes ved å bruke samme våpen. Da er det bedre å tape ordkrigen, og heller vinne troverdighet. Den kjente predikanten Spurgeon har sagt, som kristne skal vi være ambolten når vonde mennesker hamrer på den. Det vil si, vi skal ta imot vonde ord, la de prelle av som vattnet på gåsa. Men aldri står det noe om at vi skal være dørmatte for voldsmenn, eller offer for ransmenn. Jesu formaning her betyr ikke at vi skal legge oss flate for enhver skruppelløs tyrann eller voldsmann. Det er ikke ord som skal stimulere til urettferdighet eller uærlighet eller maktsjuke. Og når noen tar disse ordene til inntekt for total pasifisme, at den skal legge seg flat for alle som vil en vondt, og for den del også for nasjoner som vil angripe en, og mener at disse ord hindrer oss ifra å ha et forsvar, og nekter oss å ha politi som bruker makt, og så videre, da en kommer langt bort ifra hva ordet betyr. Det er ingenting med det å gjøre, i det hele tatt. Det er rart hos mennesker har en tilbøyelighet til å ta slike ord til sin ytterste og ekstreme konsekvens, der de ikke sier noe i det hele tatt. Mens en kanskje bryter de der de nettopp taler. En melder seg ut av samfunnet og nekter å gjøre militærtjeneste, og det er greit nok. Jeg har full respekt for folk som gjør det. Men ikke hvis de gjør det på grunnlag av disse ordene i bergpreika. For de taler ikke om militærtjeneste og pasifisme i det hele tatt. Jeg tenker for eksempel på ordet om ikke å slå i hæl. Gud har aldri meint at vi ikke skal slå i hel dyr, for eksempel.
Tvert imot befalte Gud i det gamle sementet at vi skulle offre dyr og ete dyr og så videre. Og han mente heller ikke at samfunnet ikke skulle kunne idømme dødsstraff. Det var det private mord som var forbudt, og den private hevn. Og så lever vi i et samfunn der mennesker danner organisasjoner til beskyttelse for kval og sel og rege og jeg vet ikke hva, mens de ikke rører en lillefinger for å hindre at 10.000 menneskebarn blir drept uskyldig hvert år. Hvis noe er dobbeltmoral, så må det være det. Dyrebeskyttelse er blitt inn i vår tid, mens menneskebeskyttelse, det eneste liv Gud er bedt oss om å beskytte, det eneste liv Gud er sagt at vi ikke skal ta, det tar vi, uten at de samme organisasjonene og politikerne gjør noen ting for å stoppe det. Nei, kjære venner, hva tid skal vi slutte å snu Guds ord på hovedet og velge selv hvordan vi vil forstå de og leve etter de? Hvis du har bilder i huset ditt, ikke bruk vers 39 her som begrunnelse for å la bildene få leve og spre seg. Hvis du har rotte i huset, legg ut gift eller sett ut felle. Det skulle være så unødvendig å si det, men det kommer vel snart lovet som forbyr det også. Hvis du er lus i håret, vask håret ditt. Selv om såpe du bruker skulle drepe noen av luser. Vers 39 har ingenting med det å gjøre. Og hvis din heim er blitt ranet, meld ifra til politiet og la de skyldige bli tatt og dømt. Og hvis en Hitler planlegger å invadere landet vårt, la oss stå opp imot han og forsvare oss med sverd. Å snu det andre kinnet til har ingenting med slike ting å gjøre. Og det samme betyr de videre formaningene her. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med 1 mil, så gå 2 mil med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Heller ikke dette er lovet som gjelder i rettssalen. Noen ganger må en stå i en rettssal og kreve ting som en er rett på. Men her er det snakk om ikke alltid å pukke på sin rett når det gjelder ens forhold til andre mennesker. Og det gjelder altså det på det personlige plan. Av og til skal en la ei skjorte fare, eller noen kroner som er arvet etter tante for den del. La det gå, hvis det kan skape forsoning og fred. Chuck Swindoll forteller om sin bror som nå er misjonær i Buenos Aires. Han var alltid så raust og ga bort mer enn mange andre syns han burde. Han forteller: far var alltid nøye med å fortelle oss hvordan vi skulle passe på oss selv og ta vare på ting. Ta aldri opp heikere var en av de tingene formant dere om. Pass på sakene dere var en annen ting vi ofte hørte. Men bror min klarte aldri å leve opp til disse formaningene, og han var ofte i konflikt med far av den grunn. En gang kom han hjem ifra marinen og skulle kjøre hjem ifra Great Lakes til Texas. I Kansas tok han opp en ensom heiker. Han så på det som en stor anledning til å vitne om sin frelser. Det viste seg at denne heikeren hadde sådd i fengsel, og bror min fikk lede denne tidligere fangen til Gud. Da de nådde nordre del av Oklahoma, og det var blitt sent på ettermiddagen, sa heikeren: her må jeg nok gå av. Han gikk ut av bilen og sto utenfor og takte for turen, med skjortekraven godt brettet opp over halsen den kalde vinterkvelden. Og min bror spurte han: hvor er jakken din? Jeg har ingen jakke, svarte man. Men det gjør ikke noe. Jeg har ikke så langt igjen å gå likevel. Vent litt, sa bror min, og så rodde han ned i sekken sin og tok fram den flotte, tjukke skinnjakken han hadde fått av far før han drog i marinen, og halt den ut av bilvinduet. Og den fremmede tok imot den og svarte: jeg har aldri møtt noen slike som deg før. Hvordan skal jeg få takke deg?
Så kom bror min hjem, og far sette i gang med å inspisere bagen. Drog opp sokker og hua og skjorta. Men så sa han, hvor jakken? Skinnjakken, hvor den? Vel, far, den ikke der, svarte bror min. Jeg ser jo at den ikke der, men hvor den? Jeg ga den bort. Du ga den bort? Hvem ga du den til? Jeg ga den til en mann. Og hvem var denne mann som du ga den dyre jakken til? Jeg vet ikke. Jeg kjenner han ikke. Han en eller annen plass mellom Oklahoma og Kansas. Hvordan møtte du denne herr X? Han heiket. Jeg tok han opp i bilen min. Faren så gutten sin inn i øynene og ristet på hovedet. Orville, jeg forstår meg ikke på deg. Og Orville svarte, far, jeg tror ikke du noen gang vil forstå deg på meg. Du ser, det ikke sikkert du vil få så mye støtte og forståelse når du gir bort kappen din, eller skinnjakken, eller pengene. Noen vil ikke like det. Noen vil kritisere deg for det. De kritiserte også Jesus for det. At han ikke tok mer igjen. At han ikke slo tilbake. At han ga seg frivillig. Peter prøvde mange ganger å snakke han til rette. Men Jesus viste en vei og et liv som var annerledes. Og det var ikke bare Jesu liv. Det livet han har gitt til oss òg. Bergpreken handler om et liv som er annerledes. Og som verden ikke vil forstå så mye av. Men de vil legge merke til det. Det Jesu liv. Og det livet han har gitt oss å leve. Og vi skal se mer på dette livet òg i de kommende programmene.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele uka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Da skal vi begynne med en bønn. Kjære Jesus, takk for evangeliet. Takk at du kom og sonte synden, og at du stod opp fra de døde, og du sendte ut disiplene for å forkynne budskapet. Så la oss nå få høre og budskapet i dag, tal til oss ved din hellige ånd. Gi meg ord og tale, og vær med alle som skal høre på. Kom og vær oss nær, kjære Jesus. Amen. Og nå fikk vi høre lest på tre forskjellige språk om oppstandelsen. Eller det som var kirkeårets tekst i går. Men nå jo møtet blitt utsatt, så nå vi over i andre påskedag, så jeg skal faktisk tale over det som kirkeårets tekst i dag. Men bare en kort repetisjon. Vi var jo her på langfredag, og der fikk vi høre og se, og vi fikk sanger som understreker budskapet om Jesus som ble grepet, og som ble stilt framfor rådet, og som var framfor Pilatus, og hvor de fikk tilbudet om å sette Jesus fri i stedet for Barabbas, men de valgte Barabbas fri. Vi fikk høre om Jesus som ble piska, satt på tornekrone og måtte bære korset, og hvor han da leide en forferdelig død. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I dag er temaet «Seier Herren», for Jesus han stod opp ifra de døde. Paulus sier, «Jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet». Så hvorfor taler da Paulus selv om at Jesus stod opp? Jo, naturligvis, dette henger jo sammen. Vi må ikke kverulere med Guds ord, som om vi bare skal høre at Jesus ble korsfestet. Nei, han stod også opp. Det er en del av budskapet. Og da ligger også i dette som Paulus sier. For jeg vil ikke vite noe av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Da handler det om grunnvollen, troens grunnvoll, soningen for synd, dette fundamentale som vi bygger hele vår tro på. Og så leste vi, eller så fikk vi hørt lest i dag om denne hendelsen. Han ikke her, han oppstått, slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå. Graven var tom, Jesus stod opp, døden kunne ikke holde han. Og så vi da altså over på dagens tekst. Der står det, og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem som hette Kleopas sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss?» Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet, og de som var med dem. Og disse sa, «Herren virkelig blitt reist opp, og blitt sett av Simon.» De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen, da han brøt brødet. Og det er så masse vi kan stoppe opp med her. Da først jeg bare vil nevne, brant ikke hjertet i oss, da han utla skriftene. Sånn er det også i dag. Bibelen er levende. Når Bibelen blir forkynt, sånn at det er sant, så kan hjertet brenne i oss. Vi får del i noe som vi ikke har ord for. Da er den rikdommen som hører til blant deg som Guds ord er blitt åpenbart for, at dette er så dyrebart. Men for noen kan en lese Guds ord, og de tenker ikke på annet enn hva de skal ete til middag. Det er som å snakke til en stein. Men her var det altså det brant i hjertet på dem, når de hørte skriftene utlagt. Men Jesus han hadde noen litt myndige ord til denne flokk. «Så uforstandige dere er! Måtte ikke Messias lide dette?» Ja, han talte myndig til dem at de var uforstandige. Men han er god, han vil gi forstand. Så han forklarte dem da de ikke forstod. Og da er også oppgaven. Når vi er samlet her, så må vi også be om at Gud må oppklare vår uforstand, så vi blir klokere. Hvorfor er du kommet her i dag? Er du kommet for å bli klokere? Har du forventning til Gud? Hvis ikke, så må du våkne. Vi hører Guds ord når vi er samlet her, og da gir forstand til frelse, til helliggjørelse, til tjeneste. Kom med forventning, står det ute på 3 plakater. Kom med forventning. Hvis du kommer i Guds hus uten forventning, så må noe skje i ditt hjerte. Brant ikke hjertet i oss når han talte, så uforstandige dere er. Ja, men så kommer Jesus med nåde og forklarer, og vil oppklare vår uforstand. Og noe av det vi skal se på nå, er dette som Jesus sa, at han måtte dø. Og det handler om at mennesket er Guds fiender under syndefallet. Dere selv var jo en gang mørke, står det i Efeserbrevet. Det som var fortapt, står det om i Lukas. Eller som det står i Efeserbrevet 2. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder, i disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjødslyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Da er grunnlaget, det er utgangspunktet av naturen, vredens barn, ut av stand til å frelse seg selv. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde. Låt Herren ramme ham, Jesus. Han ble mishandlet, han ble plaget. Og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Jesus Kristus viste seg som seierherre på korset. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud strøk han ut, og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Så er da anklageren styrtet. Lovens bud, lovens krav er oppfylt. Tenker du på da, når du står opp? Lovens krav er oppfylt. Rettferdighet for Gud er gjort, fyllest. Gud sendte Jesus, og han oppfylte loven. Anklageren er styrtet. Som det står i åpenbaringsboken, nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet. Nå har han salvede herredømme. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. De har seiret over ham ved lammets blod, og ved det ordet de vitnet. Og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Sånn er det skildret i åpenbaringsboken 12. Videre der i fortellingen om Emmausvandrerne, så leser vi det følgende. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og litt lenger ned i teksten, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Altså da vi snakket om, så uforstandige dere er. Men så kommer han da og forklarer, og åpner skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Forstår du da du har hørt? I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Første påskedag som var i går er jo kirkens høytidsdag. Men da tror jeg også en av de dagene i kirkeåret hvor det ble syndest mest. Ifra talerstolen, for en forkynner tilgivelse for syndene. Og så blir det uviktig hvordan en lever. Og folk går fortapt. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Det er et nåderike. Det er et nåderike med nåde på nåde på nåde. Men det er ikke tilgivelse som forkynnes uten omvendelse. Da går en fortapt. Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre synder, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Forstår du hva du har hørt? Vi er fri fra loven, fra lovens forbannelse. Og Gud gir oss levende ved evangeliet, sånn at det oppstår en ny ånd inn i oss, som gjør at vi også får en ny retning, skapt til gode gjerninger, til frihet, har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge under slaveåk igjen. Nei, vi skal ikke plage hverandre med steintavlene, men vi skal tale Guds ord sant og rett og med kraft, sånn som det står. Og steintavlene, da er de ti bud, det er lovende Guds gode vilje. Men steintavlene skulle avsløre at vi har steinhjerter. Og ved evangeliet så forkynnes det at da du ikke fikk til, da gjorde Jesus. Og så tar han imot denne gaven som et barn tar imot en gave. Og så tar han, så får han dette her. Og han får også en ny ånd. Det er ikke et steinhjerte, det er et kjøtthjerte som settes inn hvor loven er skrevet inn. Det står jo om dette her. Og da er det så fantastisk. Og derfor kan vi forkynne trøst til Guds folk. De som lurer på om det er godt nok dette kristenlivet. Ditt strev. Nei, men nå må du høre Guds ord. At strevet da er slutt. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne. At hennes strid er endt. At hennes skyld er betalt. At hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Jesus er stått opp. Og han har gitt oss et levende håp. Og når vi tror på han, så skal vi få en arv som aldri forgår. Og vi kan juble av glede enten livet vårt er lett eller vanskelig. Og her står det i Efeserbrevet, en bønn ifra Paulus til den flokken som han skrev til, at han ba om at Gud måtte gi visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om Gud, og gi hjertene opplyste øyne så de kan forstå hva slags håp han er kalt til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Og da står til og med at det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Den kraft som Gud reiste Jesus opp med fra de døde, er også virksom i oss som tror. Har du enda bare et steinhjerte? Jesus vil forandre hjertet vårt. Han vil gi oss et nytt hjerte. Og da skjer ved evangeliet som når inn. Men der en undrer seg omvendelse, så er det jo som å stikke en kjepp inn i et hjul og stoppe opp. Det skjer ingenting. Det er Guds verk, men det er en sannhet som Gud setter i gang, og så oppstår det nye livet. Og her står det jo at dere skal bli utrustet med kraft fra det høye. Er det kraft i Guds folk? Har vi den hellige ånd? Har du den hellige ånd? Tror vi at den hellige ånd finnes? Tror vi at det er kraft i å høre og tro og å leve etter Guds ord? Ja, det er jo til og med den samme kraft som Gud reiste opp Jesus ifra de døde med. Og vi skal utrustes med kraft. Og hvordan skjer dette her? Uforstandige galatere, sa Paulus, som var uten forstand. Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Bare dette ville jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Svaret er ved å høre troen forkynt. Og hva for ei tro er dette her? Jo, det er den som står skrevet i Bibelen. Har du strøket ut alt ifra din bibel som du ikke liker? Ja, det er ikke mye tro. Skal den troen forandre deg? Nei, vi må ta imot hele Guds ord. Og han er god. Han forkynner loven for å dømme oss og vise oss at vi er ute av stand til å oppfylle Guds krav. Han forkynner evangeliet som tas imot som en gave. Og han formaner oss som en far trøster sine barn og driver de ut til å gjøre de gode ting. Og reiser de opp når de snubler. Han er så uendelig god. Men hva skal han gjøre med deg som forakter hans ord? Ta imot hele Guds råd til frelse. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi Guds barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og så står det så fint, la ingen røve seiersprisen fra dere. For djevelen han kjem og som en lysets engel. Han kjem og stiller seg opp og gir inntrykk av at det er Gud som taler. Og derfor må du som hører på, ikke bare høre med ørene og så tenke at ja, alt dette her er sikkert helt sant og helt greit uten at du åpner din bibel og ser om dette er sant. Sånn man gjør med folk som taler her, det gjelder ikke bare meg. Det gjelder alle som taler her. Snakker du sant? La ingen røve seiersprisen fra dere. Så uforstandige dere er, ble det sagt. Og uforstandige, da har vi lest om der, i Galaterbrevet. De var uforstandige hvis de ville begynne med evangeliet, og så ble de da ferdig. Nei, la oss nå ta kristendom, versjon 2. Nå skal vi følge loven, nå skal vi gjøre oss fortjente frelse. Nei, det er uforstand. Men det er også mange andre typer uforstand. Den uomvendte er uforstandig, ulydig og villfarende, en trell under mange slags lyster og begjær. Vedkommende lever i ondskap og misunnelse, blir forhatt og hater andre. Det er en uforstand. Og derfor legger Titus også fram her det sanne evangeliet, som er også at vi blir gjort nye ved evangeliet. Vi får den hellige ånd utøst i våre hjerter, sånn at vi også skal få legge vind på gode gjerninger. Det er et troverdig ord. Og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene. Og vi leser også, vær edru og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Er han også i Norge? Er djevelen på ferde også i Norge, eller har han forskanset seg i Afrika? Da må vi stille oss spørsmål om. Det er jo klart han er i Norge også. Han er overalt. Og i Afrika så er folk besatte, og de går og er inntatt og plaget av den onde. Men der skjuler han da ikke. Der er det i tråd med, ja, det er sånn djevelen gjør det her. Der. Men her også så er han. Men her blir han holdt mer skjult. Han er også i Norge, og fienden skyr ingen midler, og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til den lysets engel, står det. Og vi er nødt å ta imot også disse ordene. For Paulus han skrev, men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt. Eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått. Eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Det er tre advarsler. En annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium. Kjenn din Bibel. Der lærer vi å høre om den sanne Jesus. Jeg er livets brød, lærer vi der. Jeg er verdens lys. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde, oppstandelsen og livet. Veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Og i dag så har vi samlet oss med om da at Jesus stod opp fra de døde. Da er sant. Han overvant døden. Det var han de så der. Disse Emmaus-vandrarene. Men da vi også lærer i dagens tekst er at Bibelen må åpenbares. De var uforstandige. Og spørsmålet til oss i dag er vi også uforstandige. Så må Gud få opplyse oss. Det står i Bibelen, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Og Paulus han skrev, jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller at alt er fullkomment, men jeg jager frem mot det for å gripe det. Fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager frem mot målet mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Derfor, mine søsken, stå fast i Herren, mine kjære. Jesus er seierherre. Og han snakker sant. Og hvordan kan vi vinne? Hvordan kan vi vinne seier? Jo, de har seiret over ham ved lammets blod og ved det ordet de vitnet. Og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden, står det. Og en annen plass, de har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Og derfor er det da vi forkynner. Jesus Kristus og han korsfestet kristendom som en bygge selv hvor du skal oppnå din egen rettferdighet. Det går ikke. Vi må ta imot det Jesus gjorde på korset. Og så må vi begynne vandringen med Gud. Vandringen med Jesus. Og Jesus sier, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Denne bønn må du begynne å be. Og kanskje er du misfornøyd med dagens tale. Kanskje er du fornøyd, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke ditt hjerte. Jeg sa litt tidligere i denne talen at jeg tror at nå rundt oppstandelsen så ble det syndet stort ifra denne talerstolen, eller ifra talerstolen, mener jeg. Fordi det blir forkynt tilgivelse uten omvendelse. Men vi har et fantastisk budskap. Seieren er vunnet i dag Jesus gjorde. Men djevelen har lyst til å lure oss, og han har lyst til å ta seiersprisen ifra deg. Og han har lyst også å ta Bibelen ifra deg og rive i stykket av de Bibelversene du ikke liker. Du liker kanskje ikke formaninger. Det er Guds ord. Det er trøstende ord. Det er kjærlige ord. Og de fører oss til målet. Så la oss be om kjærlighet til sannheten i denne tid. Ikke kjærlighet til tradisjoner. Ikke kjærlighet til en formel for hvordan vi skal snakke, sånn at alle blir fornøyd. Nei, kjærlighet til sannheten. Og da må det av og til ristes litt i folk. I meg, i deg, i oss alle. Gud er god. Jesus er seierherren. La ingen røve seierspris. De seiret i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og med det så får vi si oss fornøyd for nå. Takk, kjære Jesus, for at du seiret. Takk for at du stod opp. Takk for den kraft du skal utruste dine med, de som tar imot evangeliet, uten å stikke kjepper i hjulene, for det du som driver fram både tro og omvendelse og alt dette som du virker ved ditt ord. Men djevelen står klar med kjepper i alle retninger for å stoppe. La han ikke gjøre det. Bryt gjennom Jesus i våre liv. I Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

0: Da er det god kveld til alle Jæren Misjonsradio sine lyttere. Her går tungrom i hytt og vervis. Men du hører i alle fall Hans Torgny Indrebø, og ute i teknikken sitter Ragnar Ege, som styrer knotter og spake og syter for at vi får ut den musikken til dere lytterne. På den andre siden av bordet for meg i dag, så sitter Sofie Braut, Suldalsjente, som gjorde Jærbu av seg. Velkommen, Sofie Braut.
1: Takk skal du ha.
0: For at lytterne skal få veta litt mer om henne og så hvem du er, så nevner vi at du er lektor her på Tryggheim og skriver kronikker imellom annet i Stavanger Aftenblad, der du også har skrevet mange bokmeldinger. I tillegg så har du andre oppgaver, og de skal vi komme litt at ende til, for vi håper.

0: Du hørte «Kom til Jesus», sungen av Sammeien. På andre siden av bordet så sa jeg, så sitter Sofie Braut, hun er mor, en krist, og jeg lurer på hvordan det er å være en kristen kvinne, kone og mor.
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Det havner midt i hverdagen og midt i det som livet egentlig handler om for min del. Jeg tenker for å svare på det, så tror jeg at det må handle noe om, i hvert fall et ideal om å leve med takknemlighet, leve i nåden og leve med åpne hender. For det er så mye i det samfunnet vi lever i, så handler det om å holde fast på ting, om den private eiendomsretten i så mange varianter. Men det kristne livet innbyr jo til å egentlig leve med åpne hender og tenke at du blir rik av å gi noe videre. Og det tenker jeg er så viktig for meg i livet generelt, men gjerne spesielt etter jeg ble mor, og i heimen. Hvis en ønsker en heim preget av takknemlighet, så må en på en måte være den første til å takke. Og hvis en ønsker en heim preget av tilgivelse, så en trenger så ofte, så må en også være den første til å be om tilgivelse, tenker jeg. Så selv om jeg ikke alltid lever etter dette, så tror jeg hvis jeg skulle si noe viktig om hva det betyr for meg å være kristen, så må det være disse tingene det handler om.
0: Men hva betyr det for deg å være en kristen lærer da på Trykkheim videregående, der du har ungdommer for deg hver dag?
1: Ja, det er også veldig spennende. Tenk at en får være på en skole der en faktisk har lov til å fortelle om det som er aller viktigst og det som ligger meg aller mest på hjertet. Det er jo et stort privilegium først og fremst, og noen ganger så tenker en gjerne at en gjør for lite ut av det, og likevel så får en lov til å møte elevene med budskap om at de er verdt noe mer enn bare det ytre, og at livet er så mye mer enn bare det du ser og det som er her og nå, og få sette livet deres, det unge livet deres inn i en større sammenheng, det er stort, og det ligger meg på hjertet. Og her også peker på nåden og peker på det å være et menneske som lever i takknemlighet, tror jeg det er viktig i klasserommet også.
0: Ja, jeg er nok enig med deg. Men vil det si, eller hva skal jeg velge, hva skal jeg velge å stille spørsmålet? Vil det ikke alltid ligge et livssyn i botten for de valgene vi gjør i livet, og for deg og for elevene dine? Jeg tenker også på å si det på, kanskje på en annen måte. Finnes det noe som er virkelig nøytralt i livet vårt?
1: Det er jo en påstand en stadig vil høre i samfunnet, det at man kan finne liksom et nøytralt rom, nøytrale verdier som alle skal kunne samles om, og det er nok en tanke jeg er veldig kritisk til. Jeg tror at det som først og fremst skjer hvis du skal prøve å finne et slags nøytralt rom i samfunnet, det er at livssyn blir fortrengt, og at det normale blir å ikke tro på noen Gud. Og det tror jeg at vi som kristne må stå opp imot. Vi må si at nei, livssyn skal få ha en plass.
0: Ja, men vil
1: i samfunnet.
0: Ja, men vil ikke det si at det nøytrale også er en slags form for livssyn?
1: Det er jo egentlig det. Djupest sitt så blir det jo sånn at det nøytrale, det handler jo om et sekulært livssyn, der en bare tenker at mennesket i grunnen er materie, og ikke at det er noen åndelig dimensjon med hverdagen og livet. Og da tenker jeg, da er du langt inne på et livssyn med en gang.
0: Ja.
1: Så det er bare en påstand, og jeg tror at vi må være obs på den, for det er mange som, og kristne som gjerne toner ned livssynet sitt for liksom ikke å være påtrengende. Og da blir vi på en måte sekulariserte. Og det er trist, for da forsvinner troen som en synlig realitet.
0: Og det er derfor du driver barnearbeid, kanskje?
1: Ja, det er en viktig grunn. Akkurat nå for tiden så er jeg så involvert i barnearbeid som jeg har vært i perioder, men jeg tror det er enormt viktig i heim og på alle arenaene jeg er, å formidle frimodig til unger. Unger har en fantastisk evne til å ta inn over seg de åndelige realitetene, og de har en naturlig nysgjerrighet som Gud har lagt ned i dem, og det er veldig inspirerende å bare lage med unger. Så enten det skjer i heimen, eller det skjer i barnekor som jeg har vært med og drevet, eller på andre plasser, så tenker jeg at dette er så viktig å få formidlet til ungene.
0: Jeg har lyst til å stille deg spørsmål. Har unger egentlig et reelt valg noen gang? Velger ikke foreldre alltid for dem?
1: Ja, igjen så er det noen påstander om at vi helst må holde barndommen til ungene ganske nøytralt og liksom livssynsfritt. Men jeg tror at vi må formidle til ungene, og det jeg er enig i, det er at alle må ta sine valg når det gjelder det med livssyn. Men och liksom sluta förmedla till unga för att de ska ta ett valg på ett senare tidspunkt, slags har blivit föreslått av många. Det tror jag verkligen det är ett fel spår. Jag tror vi måste hjälpa ungarna och lära dem upp i kristen tro och så kan de ta ett valg baserat på det. För det andra livssyn, det sekulära, det är runt i på alla platser eller i samhället. Så det är rikligt med tillgång till det. Och då tänker jag, då må vi så är kristna så ser att detta har en oändlig värdi. Vi må lägga det på hjärtetungarna våra när de är för de är små.
0: Då ska man höra och fördjupa i Jesu kärlek med Sondre Bratland.

0: de studentmiljøer, og jeg kunne gjerne legge til hvordan var det å være lytter til foreleserne?
1: Ja, da er du inne på et område som jeg egentlig oppfattet så veldig utfordrende. Jeg synes rett og slett, hvis jeg skulle si rett ut, at det ble en på en måte ganske utfordrende og spesielle tid for meg, den studenttiden. Jeg hadde vært et år før jeg ble student, der jeg hadde vært med på et team og forkynt i Skottland, og hadde hatt det spennende der, og var egentlig ganske inspirert, og så kom jeg til Bergen og opplevde at det ble en liksom, stor avstand i Mjødlo på en måte, der en var kristen, og der en var student, og at en på en eller annen måte nærmest måtte velge i Mjødlo å være en kristen og på en måte dyrke den siden, eller, eller være en mer intellektuell, eller lese og studere og skaffe seg utdanning. Jeg har lært senere at dette går i sammen, men jeg hadde en periode der jeg husker at jeg la tilbake på en måte store distanser i Mjødlo de to siden av meg selv, og ikke fant egentlig en god måte å få deg sammen på akkurat i de årene der. Så det var en turbulente tid. Det var en tid der jeg også hadde gode kristne fellesskap, men der jeg var mye plaget av tanken på at jeg måtte velge litt i Mjødlo disse to sidene med meg selv.
0: Litt skizofren?
1: Ja, på en måte så ble jeg jo mest det, altså. Og hvem var en i grunnen? Så det var jo en identitetsgreie også, og når du sier det å lytte til forelesninger, mye fascinerende og spennende. Jeg husker godt for eksempel Frank Aarebrot sine forelesninger i politikk.
0: Ja.
1: Veldig spennende. Om Øverland sine forelesninger i amerikansk historie, fantastisk. Men samtidig så lå du ofte denne her påstanden om at du var på en måte, du tok kanskje ikke kristen tro på alvor når du skulle være på en måte på universitet og være en intellektuell. Og det var en tanke jeg var mye plaget av i den tiden. Ja.
0: Du er nå lektor på Tryggheim Vierne og gående skole med engelsk, blant annet, det er i alle fall det som fag. Og du underviser unge mennesker i alderen 16-19 år. Ungdom som for så vidt er uferdige, de er i formingstid. Lærere kan gjøre, skal man si, både gutter og jenter, skal man si, ja, de kan gjøre det ødelegger de. Og på den andre siden så kan de være med og bygge de opp og gi de, skal man si, en fremtid. Så et tema kanskje som burde vært diskutert mellom lærere, er det virkelig sånn at de kan ødelegge de, eller er det bare, går det alle like positivt inn for oppgaver å si?
1: Jeg tenker nok at vi tenker nok en god del på Tryggheim over det store ansvaret som vi egentlig har med å stå overfor disse unge i klasserommet. Det er et kolossalt privilegium, og det er et enormt ansvar å stå akkurat med de oppgavene der i det daglige. Så var det ikke lenge siden jeg gjorde meg den refleksjonen at dette store perspektivet på en måte fort kan forsvinne litt i hverdagens tjas og mas, i alle tidsfrister og små oppgaver og innspill og ting en skulle ha gjort som en var sent ute med. Men det er viktig å løfte dette perspektivet som du nevner, og jeg tror at på Tryggheim, slik som jeg kjenner kollegaene mine, så er en fantastisk gjeng, er veldig engasjerte i elevene sine og veldig opptekne av å ivareta dem på en god måte og ta dette ansvaret veldig på alvor. Så det er vel det jeg kan si. Altså, hvis jeg kjenner Tryggheim, så er det en god plass for at elever skal kunne vekse.
0: Ja, for en tid tilbake så snakket jeg med en arbeidsgiver som sier det at han for sin del, når han skulle tilsette folk, så gikk han tilbake i tid og sjekket elevernes fraværslista faktisk helt tilbake i ungdomsskoletiden. Og i disse dager så har det vært en del diskusjon, ikke minst blant de i videregående skole, om dette med fravær og fraværsregler og slikt noe. Hvordan ser du på dette? Er det så gale?
1: Nei, jeg forstår jo at det er en god del elever som er kritiske til veldig strenge fraværsregler. Jeg tror vi må holde fano ganske høyt her, så mitt standpunkt er jo at hvis vi sier det, at det er viktig det som skjer i klasserommet, så må en på en måte være villig til å sette makt bak kravet og si at da er det viktig. Vi forbereder elevene på et arbeidsmarked der nettopp som du sa nå, mange arbeidsgivere er nettopp opptekne av at en heller fremmøte, og at den tru I de tingene som har med strukturen på arbeidsdagen å gjøre. Og da tror jeg vi modellerer det best ved å introdusere det på en ganske tydelig måte fra videregående av.
0: Jeg ser ikke det. Ser det ikke noe annerledes jeg for min del enn at det må være elevene sin arbeidsplass når de I skolen?
1: Nettopp. Det elevene sin arbeidsplass, og så det noe med et signal om at det viktig at de der. Det ikke en sur plikt, men det det faktisk et privilegium også for deg å få være I klasserommet. Det lett å glemme, for vi tar det så for gitt her I Norge, men mange plasser I verden så lengter ungdommer etter å få gå på skolen, etter å få delta I et klasseromsfellesskap og lære noe. Så jeg tror at dette handler om dannelsen til elevene, og det å ja, det som den generelle delen av læreplanen sier at vi skal bidra til at de blir integrerte mennesker, og det tror jeg det blir best I samhandling med andre I klasserommet.
0: Vi bruker nok en del fremmedord, blant annet integrert her, men med det får vi la ligge. Men du har studert pedagogikk. Ja. Hva I all verden det for noen ting, egentlig?
1: Ja, pedagogikk, ja.
0: For jeg forstår hva engelsk for da lærer du engelsk. Men pedagogikk?
1: Jo, det jo egentlig det som handler om det der. Hva som skjer når du overfører kunnskap fra et menneske til et annet? Det å levende gjøre kunnskap, og det påvirker både identiteten I vid forstand, for det jo ikke bare den faglige overføringen som skjer, men vi påvirker identiteten og påvirker mestringen til elevene. Og det vel det som kjernen I pedagogikken. Den har jo både med psykologi å gjøre, og med filosofi å gjøre, mange slike ting. Noen har sagt det sånn, å vite hvordan en oppmuntrer, det kunsten å lære fra seg. Og det jo et godt
0: Det var et godt sitat. Godt utgangspunkt, det.
1: Ja.
0: Ja, absolutt. Da prøver vi med sangen «O Jesus, du som fyller alt I alle» med Gunstein Draugedalen.

0: Du, som somme mennesker hevder at det ikke er så viktig hva en leser, men at en leser. Hva vil du si at det er slikt utsang?
1: Ja, det er jo et utsang som jeg da kritisk til. Jeg har vel tatt et oppgjør med det også i en artikkel som jeg skrev for en god stund siden. Jeg tenker det at det betyr faktisk noe hva en leser, og det er jo veldig viktig også at ungdommen leser, det mener jeg. Men gjerne, vi skal utfordre det litt mer. Sånn at ikke alt bare kretser rundt oss selv, så jeg sikkert sagt, for eksempel når det gjelder selvutviklingslitteraturen, og at folk leser liksom bare 10 steg til et sunnere liv, og bedre helse og alt slikt noe, det sikkert gjerne viktig, men det forsterker jo bare et fokus på oss selv. Så hvis litteraturen kan hjelpe oss litt ut av vår egen, altså et fokus bare på oss selv, så er det jo fantastisk, da kan det jo skape mer interesse for andre mennesker og deres livskår. Og det tror jeg vi skal oppmuntre til, de unge til, å komme litt ut av og kikke på egen navle.
0: Ja, ja.
1: Det trenger vi alle.
0: Ja, den der navlebeskuelsen, det kan være for så vidt interessant nok, det, men ikke i lengden.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Men leser du mye selv?
1: Ja, jeg prøver det, men et liv med et familieliv er ikke alltid det, så innbyr i hvert fall slik jeg har vært gjennom en periode nå med små unger, så etter hvert begynner å bli litt større. Da er det mye som skjer, og da har jeg ikke alltid den tiden jeg ønsker til å lese, men jeg liker jo veldig godt å lese, og jeg har alltid flere bøker som ligger seg heller på å lese. Og jeg leser veldig mye forskjellig, både jeg liker veldig godt vidløftige fortellinger, stort anlagt fortellinger, eventyr og store fortellinger, like godt barnebøker og helt enkle bøker.
0: Når du nå nevner store fortellinger, kan du være mer spesifikk på det?
1: Ja, jeg er jo veldig glad i historiske romaner. Kristin Lavransdatter var noe jeg ble veldig fascinert over, for eksempel. Jeg liker godt britiske fortellinger fra 1800-tallet, for eksempel. Det kan jeg godt like, og da jeg var liten likte jeg veldig godt barnefortellingene til C.S. Lewis om Narnia. Synes det også var spennende, og enda mer når jeg forstod den kristne dimensjonen i det. Veldig glad i det. Og så liker jeg godt å lese dikt, og jeg leser gjerne et dikt hver dag. Engelske dikt og norske dikt. Så. Og Bibelen er jeg veldig fascinert over. Glad i både å formidle bibeltekster og lese bibeltekster. Så det blir mye lesing totalt sett. Jeg er nok veldig glad i ord, det trykte ordet.
0: Du skriver en del selv. Du skriver ikke fritt for at du melder en del bøker. Og omtaler både bøker og forfattere. Og jeg er klar over, i alle fall, at du er en subjektiv mening du gir uttrykk for. Hvordan er det vanskelig det? Eventuelt, hva er det som driver deg i slikt arbeid?
1: Det kan du si, det er fryktelig tidkrevende i hvert fall i forhold til hva en sitter igjen med hvis en skal tenke på det som arbeid. Men det er jo også veldig interessant. Og jeg tror en må være ydmyk når en driver med slikt arbeid. Det er viktig å være bevisst at selv om en har gode kriterier, og selv om en er opptatt av å være fair imot det produktet en anmelder, så er en subjektiv, og det er mange ting som kan ses på ulikt når det gjelder litteratur. Så jeg er opptatt av det som jeg sier i klasserommet, at ungdommene må ikke være så opptatt av hva som er rett og feil tolking av en tekst, men heller bare oppleve teksten, og si noe om hva gjør dette med det, hva den legger merke til. Det å prøve å være observant og ellers er glad i litteratur, for det hjelper oss å sette ned tempoet. Vi lever i et samfunn som har et enormt tempo, og jeg er jo selv en del av det. Men når litteraturen kan hjelpe meg til å slå ned av litt på tempo og bli mer oppmerksomme, da tror jeg at det er noe viktig som skjer.
0: Ja, men når du sitter her som en kristen, så har du rammer, din bakgrunn når du anmelder, blir det trenger det farger av det? Eller går det noe komme inn på dette, men det nøytrale i dette.
1: Nei, jeg tror det er viktig å være bevisste på hva verdier er det som preger litteraturen, og også våge å være kritiske til destruktive ting i samtidslitteraturen, og det er det en god del av. Og så tror jeg at en som kristen heller ikke skal være så redd igjen for å gi seg i kast med samtidslitteratur, selv om det er verdier der som går på tvers av ens egne verdier. Nettopp for det å kunne være i diskusjon med den tid en lever i, og også kunne komme med et alternativ da, når det gjelder de gode verdiene en har.
0: Du har skrevet en del kronikker i Stavanger Aftenblad. blant annet. Og en av dem var politikerpedagogikken og møteplikt i klasserom og feite kulturbeite. Jeg må bare innrømme at det har vært interessant å lese det du skriver. Og du skriver ganske direkte og rett ut om dine tanker og meninger. Men jeg rekner med at ikke alle har den samme meningen som deg. Hva slags tilbakemeldinger får du på det du har skrevet ned?
1: Nei, av og til er jeg litt overrasket ved at jeg ikke får mer pepper også. Det er mange som er veldig uenige med meg, men, og litt av det kommer jo mest frem kanskje på nett. Når det gjelder direkte tilbakemeldinger jeg får, så er nok mer inntrykk at jeg kan bli veldig rørte over alle som tar seg bry med å finne frem telefonnummeret mitt, eller e-postadressen min, eller komme i kontakt med meg på annen måte. Det er sågar noen som har sendt meg håndskrevne brev. For å gi en tilbakemelding og si at de synes det var interessant, eller at jeg har fått noe ut av det, eller at de er enige. Så det er vel noe av det som har gjort mest inntrykk på meg. Og jeg husker spesielt at jeg har skrevet litt om abort og mennesker som lever med spesielle utfordringer. Og der husker jeg en mor ringte meg, så hadde et barn med et handicap, og så hadde opplevd det veldig godt og kjente det jeg hadde skrevet som en håndslag til henne. Og det da ble jeg veldig rørt, og det har jeg tenkt på.
0: Etterpå. Da ble du glad også?
1: Ja, veldig glad.
0: Ja.
1: Det varme.
0: Da er det moni å skrive.
1: Det er der.
0: Skal vi ta og høre på Jesus, den søte forandringens smake av Hilde, med Hilde Sveland.

0: Vi hørte Hilde Svela synge Jesus din søte forening og smake. Jeg har lyst til å utfordre deg til å komme med en helsing til lytterne våre, Sofie Braut. Og ordet er ditt. Vær så god.
1: Takk. Ja, hva skal jeg velge å si noe om? Jeg tror jeg skal gripe litt tilbake til starten av intervjuet vårt her. Snakket litt om det med et kristent liv og var preget av takknemlighet. Tenker på mange av brev, og spesielt i Nya testamentet, der er det utrolig mange forskjellige versjoner av det å si takk og vise takknemlighet og oppfordringer og oppmuntringer til å være takknemlig og leve med et takknemlig sinn. Det er viktig. Det er en klok kar som har sagt det, at forskjellen på vitenskap og teologi, det er, går litt på det om du ser verden som en gave eller ikke. Det har blitt viktig for meg. Jeg må ta imot hver dag med takk, og så en gave. Og hvis jeg kan få formidlet til alle at det å være takknemlig og tenke på de små tingene der, og huske på å takke Gud for deg, da tror jeg en hele tid knytter seg nærmere til han også, og er bevisst på hvor kommer alt det gode ifra. Jo, sånn som det står i Bibelen, all god og fullkommen gave kommer ovenfra, for han ser far til lyset på himmelen. Og det er den helsing jeg har lyst til å gi.
0: Ja. Takk skal du ha, Sofie Braut, for at du kom i en travel hverdag og ble med oss her i studio på Jæren Misjonsradio. Du har hørt Hans Torgny Indrebø, som stilte spørsmålet. Vi vil for alle tre få lov å ønske deg en fin kveld videre og en god natts hvile. Og til slutt så får du høre Sigvart Dagsland synge «Lov Jesu navn og herredom».

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Ja, Herre Jesus, du så at det var mange hjerter nu som hadde denne bønn. At du må ta oss ved hånden og lede oss og føre oss inntil vi hjemme. Men ennå så vi jo her i verden, og vi ennå i fare, men vi vet at vi i din hånd, så sant vårt blikk festet på deg i en ærlig tro. Og Herre, vi trenger så til den hjelp og den støtte og oppmuntring som ditt ord kan gi, for det så mangt som vil ta motet fra dine barn her i verden. Herre, gjør nå denne stund i kveld til en velsignet og god stund for oss, så vi kunne kjenne at vi hadde grunn til å takke deg i kveld, fordi vi hadde fått høre et ord fra himmelen. Så det kan ikke jeg gjøre, Herre, men det får du virke ved din hellige ånd. Amen. Det står i Matteus kapittel 13, det ordet som jeg hadde valgt som utgangspunkt for det jeg skulle prøve å si her i kveld. Det et ord av Jesus, han sier: enhver skriftlærd som opplært for himlenes rike, han lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har. Jeg har i hvert fall sett en bibeloversettelse som hadde det uttrykket om himmelriksskolen. Og en kan i hvert fall trygt si det, at det en skole det tale om, og at vi i skole så lenge vi i verden. En skole som han har innredet for oss, for at vi skal få gå der, og vite det som vi skal vite, og lære det som vi må lære. Det har vår Herre og Frelser sørget for. Og det var den skolen som jeg da vil forsøke å si litt grann om her i denne kveldstund. For skole, det jo noe som vi kjenner til alle sammen. Noen har gått mye skoler, noen litt mindre, men vi kjenner alle til skoler her i vårt land. Og det mange minner som vi har, ikke sant, ifra skoler. Mange har strevet med det, noen tenker tilbake på det med glede, andre gjør i grunnen ikke det. Men denne skolen som Gud har innrettet for dem som tror på Jesus, den noe helt for seg selv, og det var det jeg skulle forsøke å si litt grann om. For det første så det jo gjerne spørsmål om opptaksbetingelse for å komme inn på en skole. Og det kan være svære saker, det. Den som skal inn på de såkalte lukkede linjer her og der, han vet hva det for noe. Og det som en ikke bare om en skal studere medisin, men det ja, det begynner tidlig nå for tiden. Den som vil inn i de riktige kurser og skoler og hva det alt det vet dere unge som sitter her og som har sånne tanker. Den som bare kunne komme inn der og komme inn der, vanskelig det. Mange ganger for å komme inn på de beste og, ja, de som en helst ville gå. Da må en ha gode karakterer og alt det der. Jeg har bodd en del i Japan, og der det jo riktig ille i så måte. Det går alldeles på livet løst for ungdommen å komme inn på skoler, og de pugger og de strever og det noe forskrekkelig. Og mangfoldige ganger har jeg sett disse du har kanskje sett eller sett bilder av disse det ser som en port, to stolper med en tverstolpe over, og så en annen tverstolpe under den øverste stolpen, en tori kaller det for, det et hedensk symbol, et shinto-symbol. Og så hender det, så står ungdommen under den, og så prøver de om de kan kaste en stein sånn at den legger seg opp på den underste av de to stolpene. Det ikke lett. Da skal du sannelig være ganske sikker på handa du skal kaste den sånn at den ikke faller ned og ikke faller over, men mellom de to stolpene og legger seg på det nederste. For hvis de klarer det, så skal det være et tegn på at de kommer inn på det, på det universitetet eller den skolen som de gjerne vil. Det ligger gjerne en masse stein oppå der. Jeg har sett mangfoldige ganger. Hva skal jeg til for å komme inn på Himmerikskolen da? Ja, det er altså, der begynner det som er så fantastisk altså. For der sier han som driver den skolen, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Det sier han. Kom hit alle dere som livet er gått i stykker for. Kom hit alle dere som er fattige syndere og som har så mye å angre på. Kom hit du som tror at det er ikke noe håp for deg å bli salig. Kom hit, for her er det åpent for alle som bare vil komme. Og det er så mange steder det står slike ord. Jeg tenker på salme 86. Der står det om det der, ja, det er så mange steder. Kom, sier Herren. Det er ikke noen opptaksbetingelser, det er bare at du kommer. En fattig synder. Det er det man kaller på. Og det der, det har mennesker undret seg over til alle tider. Og de som er sånne kristendomskritikere, de oppdaget meget tidlig at der er noe merkverdig med kristendommen. Imot slutten av annet århundre så var det en hedensk filosof som heter Kelsos. Han har skrevet en bok imot kristendommen. Og det er ikke så dårlig, og merkelig er det å se, for nesten alt det som de kommer dranes med nå, det hadde Kelsos sett allerede ca. år 180 etter Kristus. Og blant annet så sier han det at alle andre religioner, sier han, alle hedenske mysterier, det er som de ble innviet, vet du, en slags loger. Ja, så sier de, kom hit i som har rene hender. Kom hit i som har edle hjerter. Kom hit i som søker det gode. Her er noe for dere. Men kristendommen, hva sier den? Kom hit, alle stakkare. Kom hit, du som ikke makter noen ting. Kom hit, du som er fortapt. Det er for deg. Og det er virkelig fint å ha en sånn en. For det er den eneste skole som fører folk frem til det rette store prøve. Og det skal vi slutte med å snakke om. For det er det aller merkverdigste. Men kunne du ta med det? Jeg vet ikke om du har begynt i denne skolen, kanskje har du ikke det. Kanskje er utenom din fantasi, du er bare slumpet til å komme inn her i kveld, eller du vil slett ikke inn på den skolen. Du skal få vite det, at det er ikke noe annet vilkår enn at du kommer. Det er ikke noe annet vilkår enn at du kommer. Ja, det er den som kommer til meg, sier Jesus, han støter jeg ikke ut. Og det er omvendelsen, det er å komme. Og omvendelsen vil ikke si noe annet enn at du tar et oppgjør med vår Herre Jesus, for det skal du få lov til å gjøre. Og bekjenne all denne elendigheten for ham. Bekjenne for ham grunnen til at du kanskje har tenkt å gi opp alt håp. Bekjenne alle disse synder. Stå ved at det er sånn. Og så komme med alt det som er tungt, og legge det ned ved korsets fot, og bekjenne det for ham. Så tar han imot deg, og så slipper du inn. Porten er trang, den er det. Og det kommer av at vi er så tjukke og store, og har så mye å dra på. Han, vår Herre og Frelser, som er rektor for denne Himmerikskolen, han hilser alle velkommen, som vil komme og ta et redelig og ærlig oppgjør med ham om synd og nåde. Hva er det? Ja, og i en skole så er det jo gjerne et pensum, og det er det da virkelig her også. Vi skal få lære en hel masse, og tenk hva vi skal få lære. Vi skal få lære Guds ord å kjenne. Vi skal få lære lov og evangelium. Vi skal få lære hemmelighetene i Guds ord. Men det skal du få lære etter hvert. Ikke før du kommer inn, men etter hvert så skal du få lære det. Jeg minner så tydelig en liten jente jeg som skulle begynne på skolen, men det ville jeg ikke. Det er jo ikke så ganske sjelden det. De fleste vil vel gjerne, men det hender at noen vrir seg litt. Men denne hun var så rent uvillig til å begynne på skolen, så hun rent sutret den dagen de skulle av sted, så sa mammaen, hva er det egentlig noe med det? Så sa de, jeg kan jo ikke noen ting, sa han. Nei, sa mammaen, men det er jo derfor du skal på skolen. Og hadde noen veninder som var så fremmelige, så de hadde lært seg til å lese før de begynte på skolen, og denne armingen der kunne ingenting. Uff, for meg er jo så vemmelig å gå på skolen og begynne på skolen, for jeg kan jo ingenting. Må ikke være redd for det. Nei, da vær ikke redd for det. Det er ikke noen som er så aldeles bortenfor alle land at du ikke kan lære når du bare begynner å gå. Og det vil si å begynne å tro på Jesus, sa jeg, i omvendelse og tro. Og så gå og høre Guds ord, det er så viktig. For det er ved å høre Guds ord og lese Guds ord og grunne på Guds ord at han lærer oss alt det som vi trenger å vite. Han lærer oss sin hellige lov, og han lærer oss sitt hellige evangelium. Og loven, det er jo Guds ti bud, og kjærlighetsbudet. Det skal vi få trene på og lære på så lenge vi er i verden. Og evangeliet, det er ordet om den fullbrakte frelse, for vår Herre Jesu Kristi skyld, han som død for oss. Evangeliet er et ord som legger alt på Jesus og sier at han har gjort alle ting vel. Dette skal vi få lære i himmelriksskolen. Og da må jeg få si at det er evangeliet som er det vanskeligste å lære. Ja, det tror folk ikke. For det tror de nemlig at de kan. Og alle de ganger jeg har hørt det, til og med av prestelærte folk. Ja, nei, nåden, det vet vi, sier de, det kan vi, sier de. Og evangeliet, ja, det kan vi, det er jo klart det, Gud er nådig, hvem vet ikke det, men det er dette med Guds vilje, altså, det er veldig vanskelig. Og å tale om det til det høyst ærede moderne mennesket, tenk hvor vanskelig det er. Ja, det er godt mulig det. Men det med evangeliet er det vanskeligste. Det lærer vi sent om å lære om igjen og om igjen. Ja, for saken er nemlig den, skjønner du, at loven med Guds vilje, det ligger for oss i grunn på en måte det. Det er denne lovens mening som vi er født med, som de gamle sa. Vi er, ja, en har ikke akkurat noe lyst til å ta lovens dom inn over seg, nei, det er sant. Men det at vi må gjøre noe for å bli frelst, det at vi har plikter som vi må oppfylle for å komme til himmelen, ja, det er jo i og for seg rimelig, syns alle, så sant man da vil gå inn på det, og ikke er aldeles avstumpet. Nei, men evangeliet, nei, det kan vi, det tror alle at de kan, men det kan de slett ikke. Ak, ja, det ser du helst om du tenker på, ja, om du selv har vært i den situasjonen at Guds hellige ord hadde snakket til deg med sånt alvor at du så du var en fortapt synder. Det er ikke så lett å tro evangeliet da. Og den som har prøvd å veilede et menneske i dyp sjelenød, som ser tilbake på mange synder og grove synder og kanskje mislykket liv, og ser hvor alvorlig det er å leve, og ser evigheten som forestår, og Satan er der og vil ta motet fra stakkaren og veilede da skal det vise seg om en har gått himmerikskolen, så en kan greie oss å gjøre klart hva evangeliet er. Nei, det er en sen lekse å lære deg. Og det lærer vi i grunnen aldri sånn at vi blir egentlig ferdig med det. Vi blir aldri utlært. Den som tror at han liksom har lært og kan alt som er å kunne om disse ting, han er ikke kommet langt. For det er bare erfaringen som kan føre et menneske inn i dette virkelig, sånn at jeg har tilegnet meg det og vet det og har lært det og kan begynnelsesvis tale til andre om det med erfaringens tyngde. Det er sånn. Det er en lang lekse å lære. Og det er slik at det er så forunderlig med dette pensum her i denne skolen, at når det gjelder det å ta imot Jesus, så er det så veldig enkelt at en stakkar som er ganske uvitende, han kan lære det som er nødvendig for å bli frelst på et lite øyeblikk. Det er det rare. Men å anvende dette i livets forskjellige situasjoner, ja, det må en få erfaring for etter hvert. Ja, en har jo sett mennesker så uvitende i grunnen, og kan kunne så lite og visste så lite, men ordet om Jesus hadde en merkelig evne, og så kom de inn i hans samfunn. Kunne lite. Jeg tenker tilbake på meg selv, jeg. Jeg stilte jo ikke så dårlig, kanskje, om en kan si det sånn. Vokset opp i et kristent hjem. Men når jeg forsøker å tenke tilbake på hvor umoden jeg var da jeg ga meg over til Gud, hvor lite jeg skjønte i grunn, hvor liten evne til å vurdere, ja, da må jeg jo si det at det er stort å ha fått lov til å gå i himmerikskolen, og så lærte der. Og det er ikke engang først og fremst av bøker. Ja, det er bøker, det er Bibelen, og det er mange gode bøker som kan hjelpe oss, og dem skal vi bruke. Det er sikkert. Men det å høre Guds ord i de troendes forsamling, det er absolutt nødvendig. Det går ikke an for en kristen å komme frem hvis han forakter det å gå i de troendes forsamling. Jeg snakker ikke om den som er syk og av den grunn ikke kan gå. Det er en annen sak. Da skal Gud nok vite å ordne saken med privatundervisning, og det skal jeg si noe om et øyeblikk. Men kan du gå, så har du synd på deg om du ikke går. Og det skal vi huske på i en tid hvor det samme tider er litt grann tynt på møtene. Det hører med til skolen at vi går der, og ikke skulker. Men så er det en ting som jeg gjerne ville si litt om, for i denne skolen, om jeg nå må få lov til å være litt enfoldig og ta det slik, der har Herren, om jeg så kan si, en privatlærer. for hver enkelt en, for det som vi skal få lære i Himmerikskolen. Det hendte jo det på skolen, vet du, at det var en eller annen som hang litt etter, og så sa klasseforstanderen at han måtte ha privatundervisning. Du er svak i tysk, ble det sagt til en, og så var det å gå til tysklæreren da, og så tinge noen ekstra timer i tysk, eller i matematikk, eller hva det kunne være. Det er jo så kunne en komme etter. Herren har en privatlærer, som han setter til hver ene sten, vet hva det er? Jo, det er korset. Ja. Og da tenker jeg i dette øyeblikket ikke på vår Herre Jesu Kristi kors, hvor han døde for oss, for det gjelder for alle. Men Jesus taler om et annet kors, som blir lagt på dem som vil følge ham. Og det er en stor og merkelig ting, det du skal si deg, i Bibelen og i kristenlivet. Det er korset som han legger på hver enkelt en. Hva er da det for noe? Ja, det kan være så mangt. Det kan være det ytre kors, som de gamle sa. Forfølgelse. Ytre forfølgelse. Direkte forfølgelse. Og det kan strekke seg fra mobbing på skolen, for den som er kristen, og det kan være alvorlig, det er sikkert. Og så like ut til det å lide døden som et blodvitne. Det er det ytre kors, det er mange grader og mange ting. Og noe skal vel enhver få smake, tenker jeg, av det. Som heter forsmedelsen ved å være en kristen. Det er surt. Det er det. Det smaker dårlig, og vil helst slippe. Og så setter Gud en på forskjellige stillinger i livet, og i posisjoner i livet, og setter en troende lærer inn på en skole, en klasse hvor det er vanskelig, kanskje et klasseværelse, et læreværelse, et kollegium av lærere, hvor det er mye verslighet og motstand, og så er det slett ikke lett. Og så får denne lærer, eller lærerinne, kjenne kanskje hver dag eller hver uke at det er vanskelig, det koster noe å være en kristen. Hva er det for noe? Det er korset. Det har han lagt på deg, skal jeg si deg, for at du skal lære det. Det som er ditt pensum i Himmerikskolen, det er til ditt gagn at han gjør det. Det står i Salme 119, før jeg ble ydmyget, for jeg vil, men nu holder jeg meg til ditt ord, står det. Jeg ble ydmyget, det er ingen av oss som liker det. Det er hardt å være en skoleelev og bli mobbet. Mye eller lite på skolen. Det er mye av det nå for tiden, det hører jeg om mange steder i landet vårt. Det er hardt det, men det hører med til skolen. Det er en privatlærer som han har satt på deg for at du skal lære noen ting. Og vi sukker samme tider da, og så sier vi, kan dette virkelig være nødvendig? Kan det det? Ja, han som kjenner pensum, han vet at det er nødvendig. Og så skal du få bære det for hans skyld. Det skal være til gagn for deg, og det skal være til gagn for andre, som du får vitne for på den måten, ved at du bærer korset. Men så er det også noe som de gamle kalte for det indre kors. Og det er, fikk det navnet fordi at det er det som en enkelte får bære på, som de andre ikke ser. Som du har, min venn, og som jeg har, og jeg vet ikke hva du drar på, og du vet ikke hva jeg drar på. Og det kan være mange ting det, men det er noe som hører med til pensum. Om jeg nå stadig må få bruke et enfoldig ord og uttrykk, det er noe som han vil for at du skal lære, skal bære korset, og så skal du få kjenne i motgang, i vanskeligheter, at han elsker deg og vil deg vel. Det er så. Er du ei her i skolen, la ham kun råde selv. Han står i en salmestrofe, har jeg måttet si til meg selv mange ganger. Og der er det så forunderlig. Vi har vel erfaringer alle sammen, om du vil tenke deg om og gjøre det levende for deg. Før jeg ble ydmyget, for jeg vil. Det erfarne kristne mennesker har lært seg til nesten å regne med det, at hvis det har gått, hvis det liksom har hatt medvind en stund nå i livet, og det har gått bra en stund, og det er greit, og det er lett, det kjennes ikke noe spesielt å bære på, sånn, så kan en nesten ha sagt til seg selv på forhånd at nå kommer det snart noe. Men det gjør det, skjønner du. For da sørger han for det at du skal ikke bli stor. Du skal få oppleve noe som gjør deg liten. Det er privatlærerens oppgave med deg. Det er korset. Jeg er sikker på at det er mange i forsamlingen som kjenner seg igjen i det. Sånn er det å være en kristen. Og det er så forunderlig med det der, altså, for det er på en måte veldig kjennes bittert. All kur er sur for menneskelig natur, sang vi her i formiddag, i den gamle lesersangen. All kur er sur for menneskelig natur, ja, det skal være visst. Ja, men da må du ikke gi opp, da, forstår du. Og gi opp, det hører med til leksa, det hører med til oppdragelsen i kristendom på himmelriksskolen. Ja, hvorfor gjør det det da? Hvorfor gjør det det? Jo, fordi at her er det atter en ting som er så helt annerledes i denne skolen enn i alle andre. For i andre skoler, enten det nå er hjemme hos far og mor, så lenge vi var små og gikk der og ble oppdratt av far og mor, eller på skolen eller universitet eller hvor, så ble vi opplært og oppdratt til å bli store, så vi kunne klare oss selv. Det var målet. Ja, du sa det her for et par-tre dager siden, En dame, hun fortalte om sønnen som hadde gått på et kurs, et fallskjermkurs, kan du tenke, av alle ting. Og nå til søndag skal han hoppe for første gang, sa han. Han må ha hoppet nå i dag, da. Ja, jeg håper det gikk bra. Jeg gjorde vel det. Ja, men turte du det, da, sa jeg til henne. Ja, så han på meg, så sa han det, nå har jeg 16 år prøvd å oppdra den gutten til å ta sine egne beslutninger og stå på dem, sa hun, og så går han plutselig inn og gjør det en dag. Hva kan jeg si da? Ja, sånn er det i menneskenes skole. Vi blir oppdratt til å bli store og klare oss selv. Men i himmelriksskolen er det motsatt. Der blir vi oppdratt til å bli små. Der blir vi lært opp til å tenke det at jeg intet kan utrette. Kun du kan gjøre dette, min frelser stor og god. Og derfor synger de i denne, de synger i klassen, hadde jeg nesten sagt, så synger de det. Og Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg vi efter Gud må få og barnlig rekke hånden, og sørge av rettferdighet til du til bords og setter og oss metter med fred og salighet og sorgen all utsletter. Ja, ja, sånn er det. Målet er ikke her at vi skal bli så kloke og store og svære så vi klarer oss selv, men at vi blir ganske små og ikke kan noen ting uten Jesus. Er det ikke merkelig? Ja, sånn er det. Og det blir vi som sagt aldri ferdig med. Jeg tenkte, om jeg nå ikke holder på for lenge, at jeg skulle ta med litt grann også av det som står i Nehemias bok i 8. kapittelet. Der står så mye underlig, men det står noe om at Esra sto og leste opp loven for folket. Og det er så fint, så står det, at han åpnet boken, så reiste alt folket seg. Og så står det at prestene da, de andre levitter, og så står det, de utla loven for folket. Og i 8. verset, de tolket og utla den for folket, så de skjønte det som det ble lest. Og så står det videre at de gråt da de hørte lovens ord. Ja, ja, det er så merkelig med det. De hørte loven, hørte Guds ord som ble lest opp. Dette er ikke loven til forskjell fra evangeliet, men det er Guds ord det er tale om. Og så skjønte de det. Og så kom de tilbake dagen etter for å høre mer. Og så hadde de fått så mye forståelse at de gråt. Og den som har lært så mye av Bibelen at han må tørke en tåre, han har ikke forstått så rent lite. Husker du den sangen om mors Bibel? Som det hadde falt tårer på. Det var en som hadde gått så lenge i Himmerikskolen det, at de hadde forstått. De hadde skjønt, og så måtte de gråte. Hvorfor det? De var så glad. De var så glad. Ja, ja, ja, og så til slutt så er det jo eksamen da. Det ender jo med det. Jeg er ferdig med skolen, ferdig på universitetet, ferdig med dette her, så må vi opp til eksamen, og så spørs det hvordan det går. Og den eksamen, den skal alle frem for, om de nå har gått Himmerikskolen, eller de har skulket skolen og gått andre skoler. Den eksamen, den er lik for alle. Hvordan skal det gå da? Ja, da må jeg få lov til å si det til slutt, og jeg ville gjerne få sagt det med stort eftertrykk. Det er bare to muligheter. Jeg tenker samtidig på en eksamen som jeg var oppe i. Jeg har vært oppe til mange i mitt liv, men den verste, vet du hva det var? Da var jeg skulle opp på middelskolen. Aldri vært så nervøs. Ikke da jeg skulle disputere på universitetet, har jeg vært så nervøs da jeg skulle opp på middelskolen. Efter å ha gått 5 år på folkeskole. Ja da. Og vi satt og skrev, vet du, og vi regnet og sto i, og tenk om jeg ikke hadde kommet inn på middelskolen. Hva skulle jeg da gjøre? Og så kom det en stund at vi skulle møte opp, og så kom det en lærer ut på trappen. Jeg ser det for meg når jeg vil, han hadde en forskrekkelig protokoll som han leste opp. Og så sa han, nå skal vi først lese opp noen, sa han, og de som jeg leser opp nå, de skal stille seg der. Og så leste han opp noen da, og de som ble lest opp, de var så glad, de vinket til de andre og følte seg så veldig oppe som de stod der. Så skal vi ha en forsamling til, sa han, og de skal stå der. Og så leste han opp en hel del mennesker, og han leste ikke opp meg, vet du. Nei, da langt ifra, jeg ble ikke lest opp. Og endelig da, så var det to flokker, en der og en der, og jeg var ikke nevnt, og nei, jeg kommer ikke inn på middelskolen. Ja, ja, og så lukket han igjen protokollen, og jeg synes det var helt stygt også, for så sa han nemlig det at dere som står der, sånn, dere har dumpet, dere kommer ikke inn på middelskolen. Og dere som står der, dere er tatt opp på prøve. Får vi se hvor litt, se til jul, sa han, hvordan det går. Og dere som ikke er nevnt, dere kan møte opp, for dere er kommet inn på middelskolen. På middelskolen. Det var tre flokk. Noen som var tatt opp på prøve. Når dommens dag kommer, mine kjære venner, så blir ingen tatt opp på prøve. Det er ikke flere sjanser den dagen. Da er det enten at du får komme inn, eller du får ikke komme inn. Og det er ikke flere sjanser igjen. Ja, og at du må få den sak i orden. At du må få den sak i orden, så du ikke blir stående utenfor. Jeg fikk anledning til å tale til en ungdomsflokk en sted, i bak jernteppet. En eneste gang jeg har hatt en sånn sjans. Og det var en ungdomsflokk av troende mennesker, og de så sang vi da, og så sang de på sitt språk, og det kunne jo ikke jeg, men jeg kjente melodien om Perleporten. Og jeg sang, vi brukte den så mye i Vaterland, så jeg kunne tre, kanskje fire vers, og jeg sang dem alle sammen på mitt språk. Det var så underlig å sitte der sammen med disse, og så synge. Perleporten åpner seg. Jesus sier ømt til meg, se her har du kronen din. Vennen min, og du har fått oppleve det, du. Er ikke stort? Kan noen tenke seg å forakte nådens blod og trede Guds sønn under føtter? Du kan da ikke tenke deg å gjøre det, vel? Ja, kjære Jesus, da får du snakke til oss alle sammen så tydelig at enhver skjønner det. Og takk for hver og en som har begynt på veien og er i skolen. Herre, må vi bli der hos deg inntil vi er helt hjemme, og ikke bli borte på veien, Herre. Du får ta deg av meg. Du får ta deg av meg, kjære, kjære Gud, så ikke jeg blir borte på veien, men at vi holder oss til deg, Herre Jesus, og ditt kors, så skal du nok en dag åpne porten for oss, så vi kommer inn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: I Matteus 4, 1-11 leser vi i Jesu navn. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa han, «Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød.» Men han svarte og sa til ham, «Det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til en hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.» Jesus sa til ham, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Atter tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. I Lukas evangelium kapittel 10, vers 17-20. Da kom de 70 glade tilbake og sa, «Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn.» Da sa Jesus til dem, «Se, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade eder. Dog, gled eder ikke over dette at ånden er eder lydige, men gled eder over at eders navne er oppskrevet i himmelen. Amen.» Disse to ordene hører på en ganske underlig måte sammen. I det siste ordet i Lukas evangeliet refererer seg til det første, eller rettere sagt, det Jesus sier der refererer seg til hans kamp imot sjelefienden i ørkenen. Derfor skal vi begynne med å se litt nærmere på ordet om Jesu fristelse i Matteus 4. Det er et av de største ord vi har om Jesus når en virkelig forstår det rett. Det er en av de instanser Jesus må gå igjennom for å kunne gå til den offentlige del av sin frelsergjerning. Jeg understreker altså den offentlige delen, fordi hele Jesu liv hører med til hans frelsergjerning. Også den tiden, de 30 årene, som går forut for den offentlige delen av den. Men da Jesus skulle gå til den offentlige og den avsluttende del av sin frelsergjerning, måtte han passere to instanser. Først Jesu dåp, der Jesus bekjenner seg ansvarlig for all verdens synd. Dernest Jesu fristelse. Vi hører at Jesus ble ført av ånden ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Der ute i ørkenen var Jesus alene. Det skal vi legge merke til. Når vi vet dette om Jesu fristelse, kommer det av at Jesus har fortalt om det selv til sine disipler, og de har brakt det videre til oss. Vi har altså det vi i dag ville kalle et personlig vitnesbyrd av Jesus om hans kamp mot sjelefienden. Jesus ble fristet forut for denne tid, og vi vet han ble fristet etter denne tid, men dette er den eneste kampen han har fortalt om, og til og med fortalt detaljert om. Da må den ha en ganske særskilt betydning. Videre legger vi merke til at Jesus der ute i ørkenen ikke gjør bruk av sin guddomsmakt. Han står der som et menneske. Hadde Jesus gjort bruk av sin guddomsmakt, kunne han i det hele tatt ikke ha blitt fristet. Da vil i ordet Jakobs brev komme til å gjelde at Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Nå står Jesus der ute som et menneske, og det ganske tydelig, han står der akkurat slik som Adam og Eva sto der i paradiset, slik som du og jeg har stått overfor sjelefienden. Og sannheten at Jesus står der som menneske i ordets fulle mening, som det menneske nemlig som representerer hele menneskeslekten, og som din og min stedfortreder. Her et menneske som står ansikt til ansikt med sjelefienden. Han skal stå der. Det den samme ånd som åpenbarte seg over Jesus i dåpen, som driver ham ut i ørkenen for at han skal fristes. Ordet frist i grunnteksten betyr samtidig stille på prøve. Man har ikke to ord for dette i Nytestamentet, det bare ett ord. Det å stille på prøve samme ord som å friste, og friste det samme ord som å stille på prøve. I og med Jesus har bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd, skal han stilles for alle menneskers prøve overfor sjelefienden. Nettopp det som skjedde med Adam og Eva i paradiset. Jeg kan ikke nå gå inn på hva som skjedde med Adam og Eva. Jeg vil bare si at her har vi et motstykke til det som fortelles i 1. Mosebok kapittel 3. Den ånd som åpenbares over Jesus i dåpen, åpenbarer seg i en dues skikkelse. Duen symboliserer fred. Det står om Jesus, han vår fred. Han gjorde fred. Han kom og forkynte fred. Det brukt om ham i Efeserbrevets kapittel 2. Det symbolisert ved at ånden åpenbarer seg i en dues skikkelse. Det hører med til dette at Jesus skal stilles på denne prøven. Nå kunne det være meget å si om tidspunktet for fristelsen. Likedan om måten som den skjer på. Og et par ord skal vi ta med om begge deler. Først om tidspunktet. Jesus blir fristet, når vi taler på menneskelig vis, like etter en stor åndelig opplevelse. Faderen selv har talt til ham, eller om ham, skal vi heller si, til døperen Johannes og dem som står omkring, og det var mange, om Jesus. Se, står det, det kom en røst fra himmelen som sa, «Dette min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» Og det husker døperen Johannes, vitner i Johannes evangeliets første kapittel og sier, han som sendte meg for å døpe, han sa til meg, den du ser, ånden kommer ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han Guds sønn. Det Johannes 1, vers 33-34. Dette vitnesbyrdet i virkeligheten Guds vitnesbyrd om sønnen. Akkurat som det heter i Johannes 1. brev, kapittel 5, Gud har vitnet om sin sønn. Nettopp det skjedde i Jesu dåp. Gud vitner om sin sønn. Det har Johannes hørt, og alle dem som sto der, for der var ikke Jesus alene. Det ser vi blant annet i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 21-22. Da det skulle velges en apostel i stedet for Judas, så var det spørsmål om hvem, hva slags kvalifikasjoner han skulle ha. Og da ble det sagt, en av de menn som gikk inn og ut hos oss i all den tid den Herre Jesus var hos oss, like fra sin dåp ved Johannes, inntil han blir opptatt fra oss. En av disse bør sammen med oss bli vitne om hans oppstandelse. Altså, det var ikke nok å være en troende. Det var ikke engang nok å ha sett Jesus som øyenvitne. Men de måtte ha vært vitne til Jesu dåp, like som hele veien derfra, til og med hans himmelfart, for å kunne tre inn i flokken blant de 12. Og det sier litt om dem som var til stede ved Jesu dåp. Der har Gud vitnet om sin sønn. Og vi må kunne si, men nå taler vi på menneskelig vis, for vårt kjøds skrøpelighets skyld, at det var en stor åndelig opplevelse. Umiddelbart etterpå blir den samme Jesus, som dette er vitnet om av Gud, ført ut i ørkenen av den hellige ånd for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Så kommer sjelefiendens fristelser. Når det gjelder måten som sjelefienden kommer på, så prøver han å gi det utseende av at han vil bekrefte eller stadfeste noe som Gud har sagt, mens han i virkeligheten vil det stikk motsatte. Er du Guds sønn, sier han. Jesus var menneskelig talt i en stilling som kunne synes lite verdig for Guds sønn etter menneskelige begreper. Er du Guds sønn, da si at disse stenene skal bli til brød. Slik kom han også til Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt? På hebraisk, som Det gamle testamentet er skrevet på, er det samme språklige uttrykk som «visselig har Gud sagt». Enten man ville bekrefte det og si «visselig har Gud sagt», eller man ville dra det i tvil og si «har Gud virkelig sagt», er det samme uttrykk på hebraisk. Og det skal nok også illustrere det inntrykk som Eva hadde da sjelefienden kom gjennom slangen. Sjelefienden brukte slangen. Den var vel egnet, den var listigere enn alle dyr på marken. Og de første mennesker hadde ikke hørt noen andre tale til seg enn Gud. Det umiddelbare inntrykk de måtte få ved at slangen begynte å tale var at Gud ville dem noe. Og så kommer det noe som kan bety visselig har Gud sagt. Altså under skinn av og ville bekrefte, prøver sjelefienden å få menneskene bort fra Guds ord. Og vi kjenner denne talen. Har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig være ment slik? Og det lykkes overfor de første menneskene. Det er det forferdelige. Eva begynner å se på treet, i stedet for å holde seg til Guds ord. Hun så at treet var godt å ete av, at det var et prektig tre siden hun kunne få forstand av det, og så videre, står det i 1. Mosebok 3:6. Dersom hun kan se henne for seg, at hun sier, det kan da ikke være meningen at vi ikke skal spise det treet der. Gud har sagt, ja, men det kan ikke være ment slik. Og så er fallet faktisk skjedd allerede. Så tok hun, og ga mannen med seg, han tok og åt, og ulykken var skjedd. Før sjelefienden fikk menneskene bort fra Guds ord, kunne han ingenting gjøre. Og det skal dere merke dere. Skal sjelefienden få oss noen vei, må han først få oss bort fra det som Gud har sagt. Derfor, når det gjelder måten sjelefienden kommer på, skal vi sette det som en overskrift over all fristelse. Har Gud virkelig sagt? Dere ser hvordan Bibelens autoritet blir undergravd i dag. Vi kan da ikke ta Bibelen bokstavelig. Det kan da ikke være ment slik. Det er ingen mening i å holde seg til det som står i Bibelen. Så har vi det gående. Slik var det også Jesus ble møtt. Men så ser vi hva Jesus gjør. Han gjør det som Eva skulle ha gjort, og Adam, og som du skulle ha gjort, og jeg. Men som vi ikke gjorde. Han sier, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Dermed kommer ikke sjelefienden lenger der. Han kommer ikke lenger av den enkle grunn at Jesus holder seg til det er skrevet. Og merk at Jesus sier ganske enkelt, det er skrevet. Han sier ikke at det er levende for meg, eller at jeg oppfatter det slik og slik. Mange ganger sier vi det at, ja, hvis bare ordet var levende for meg, hvis jeg bare kunne tro det, sier vi. Men jeg skulle si, det er skrevet. Jeg skal straks komme litt tilbake til det. Men la oss se videre. Jesus seirer altså som en troende israelitt over sjelefienden. Så ser vi djevelskapen. Sjelefienden møter da på ny Jesus som en troende israelitt. Er du Guds sønn? Da kast deg ned. Åpenbar deg her, er du Guds sønn. Kommer du dalende ned fra tempelets tinde, vil jo alle skjønne hvem du er. Da blir du hyllet som Messias med en gang. Og så misbruker, jeg bruker med vilje uttrykket, ikke bruker, men misbruker djevelen Guds ord. Fordi nemlig, han river et ord ut av sin sammenheng, og bruker det så det kommer i strid med Bibelen som helhet. Et løsrevet bibelord som anvendes slik at det kommer i strid med Bibelen som helhet, det er ikke lenger et Guds ord, men et løsrevet og misbrukt bibelord. Dessuten står det egentlig i salmen, og det utelater sjelefinnen, Herren skal bevare deg på alle dine veier, nemlig når du går der Gud vil at du skal gå. Det utelater han, for det passer jo ikke så godt å ta med. Jesus svarer igjen, det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Ja, så sier Jesus igjen, fordi han holder seg til det som er skrevet. Dermed er djevelen avvevnet og maktesløs. Og se nå den tredje fristelsen. I den avslører djevelen seg. Satans våpen er, som jeg alt har pekt på, hykleri, forstillelse. Han gir det utseende at han vil noe riktig, noe sant, noe moralsk og noe som er gudfryktig, mens hensikten er å få mennesket bort fra Gud og tilintetgjøre Guds ord for mennesket. Dette hykleriet, det er hans våpen, akkurat som sannheten er Guds våpen. Djevelen kan ikke noe med sannheten. Han kan heller ikke gjøre noe imot sannheten. Han må ha hykleri, forstillelse og falskhet. Ved at Jesus holder seg til det som står skrevet, tvinger han Satan til å vise sin sanne hensikt. Og den kommer i den tredje fristelsen her. Han tar Jesus med opp på et meget høyt fjell, viser ham alle riker og deres herlighet og sier, alt dette vil jeg gi deg. Det er jo djevelen som er denne verdens Gud, som det heter. Jesus kaller ham denne verdens fyrste. Og det heter i Guds ord at dertil er Guds sønn åpenbart at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Jesus sier selv han er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut. Han er kommet for å røve djevelens makt over menneskene ifra ham. Det er helt riktig. Og sier Satan, nå skal du få den hvis du vil falle ned og tilbe meg. Men da har han avslørt seg. Da kommer hans hensikt frem. Så når Jesus sier, og det står tydelig der i språket hos Matteus, han er så ordknapp, han sier, da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og da måtte djevelen gå fra ham der. Det står hos Lukas, han gikk fra ham for en tid, men der hadde Jesus seiret ut i ørkenen. Før jeg sier noe mer om det, så la meg nevne litt når det gjelder måten han kommer på til oss. Har du det godt, vet du, sånn som du enkelte stunder kan ha det, så sier djevelen til at nå er du en god kristen. Og prøver å innbille oss at nå har vi det slik som en kristen skal ha det. Og prøver i det hele tatt å gjøre oss trygge, og få oss til å rose oss av våre opplevelser og slike ting, og løsne oss om det var mulig ifra Jesus. Så vet dere det skifter om. Det blir akkurat motsatt, det blir stengt for oss, det blir mørkt. Så kommer sjelefinden igjen og så sier han, tror du at du er en kristen nå? Tror du at du kan høre Gud til slik som du har det? Skjønner du ikke det at du kan like så godt gi opp med en gang? Skjønner du ikke at du har stelt deg slik at det nytter ikke for deg? Dine synder er så utilbørlige. Nå var du på en god vei, og du hadde det godt, og så faller du i en synd som du visste var synd, og du skjønner at du både ville den og hadde lyst til den, og så gjorde du den imot bedre vitende, og enda vil du bekjenne deg som en kristen. Du er en ordentlig hykler, sier han. Da vil jeg be deg huske på at djevelen misbruker din ærlighet for å hindre deg i å tro på Jesus. Og jeg vil be deg huske på at alt som vil skille deg fra Guds ord, og alt som vil skille deg ifra troen på Jesus, det kommer ikke fra Guds ånd. Det vet du fra ordet. Da gjelder det å bruke det er skrevet. Er skrevet, den som ikke har gjerninger, men tror på ham
1: som rättfärdiggör den ogudelige. Han regnes hans tro, det vill säga det som han tror på, till rättfärdighet. Och det står skrevet, Jesus säger, den som kommer till mig vill jag ingen lönne stöta ut. Det står skrevet. Det står så skrevet, jag utsläpper din överträdelse som en tåke och dina synder som en sky. Vänd dig till mig, för jag är den som har genlöst dig. Det är skrevet. Håll dig till det. Det är skrevet. Utifrån detta kommer vi nu till det viktigaste med hela detta ordet om Jesu fristelse. Vad är det för något som är skedd där ute i örkenen? För att få se det lite tydligare ska vi se lite närmare på vad det är Jesus blir fristet till. Den första fristelsen: är du Guds son, då säg att dessa stenar ska bli till bröd. Är i verkligheten sagt med ett ord en fristelse till självhjälpenhet istället för att vara avhängig av Herren. Hjälp dig själv nu. Du är ju Guds son. Du kan då ta det rätt, inte sant? Då står ju Jesus där som människa. Då ska Jesus vara och göra det som du och jag ska vara och göra. Det är därför han står där. Han ska vara och göra det som Adam och Eva skulle vara och göra. Och så gör han det också. Han blir fristet. Nettopp till det som Adam och Eva blev fristet till. Ta sig själv till rätta. Adam och Eva hade fått ett förbud som de inte kunde skönna varför det skulle överhålla. Du må fritt äta alla träd i haven. Men trä till kunskap om gott och ont må du inte äta av. För den dagen du äter av det ska du visserligen dö. De fick ett förbud som de inte kunde skönna varför de skulle överhålla, fördi de måtte lära vara lydig för Guds skull. Det kommer att människa väl var skapt syndfritt, men samtidigt till utveckling i samfund med Gud, och därför måtte stilles på en pröve. De skulle lära vara lydig för Guds skull, och då måtte de få en pröve som de inte kunde skönna varför de skulle överhålla. Och hade människa varit lydig, så ville de lärt att känna forskel på gott och ont utan att äta kunskapens trä. Och då ville lärt det på erfaringens väg och genom fristelsen blivit knutet närmare i samfund med Gud. Men det glapp alltså. Nu står Jesus där i samma situation. Blir fristet till detsamma. Akkurat som du och jag så många gånger. Det är självhjälpenheten. Jesus säger. Den andra fristelsen. Där uppe på templet. Är du Guds son, då kasta dig ned och så vidare. Det är sagt med ett ord. En fristelse till självhävdelse. Det ser så pent ut. Åpenbar dig, så vill alla skönna vem du är och tro på dig. I verkligheten är den fristelse ganska enkelt att hävda sig själv istället för att vänta på Herrens time. Jesus skulle inte hävda sig själv. Det var inte slik det skulle föregå. Och Jesus säger, men du och jag har inte sägret där. Och inte Adam och Eva heller. Den tredje fristelsen. Det är en fristelse till att vilja ha makt och inflytelse över andra människor. För själv att ha fördel av det. Alltså det att vinna makt och inflytelse för att ha fördel av det. Och ser vi nu på dessa tre fristelserna. Självhjälpenheten, självhävdelsen. Det att vilja ha makt och inflytelse över människor till egen fördel, så ser vi att detta är själva synden som alla synder springer ut av. Här har du själva roten, orsaken till allt ont och allt djävulskap i mänskligheten. Djävulen härsker genom vår självhjälpenhet, vår självhävdelse och genom det att vi vill ha makt och inflytelse för att ha fördel av det. Där har du själva synden. Detta blev Jesus fristet till. Och här var det Jesus segret. För första gång har alltså det hänt i historien. Det är ett människa som människa segrar över djävulen. Det har hänt tidigare att människa har segrat. Om vi ska säga det sådant, med Guds kraft, om du förstår mig. Gud har brukt människor på forskjellige vis, sådana och säger i forskjellige situationer. Men här är det ett människa som på mänsklighetens vägne och i alla människors sted står där og seier over djevelen som menneske. Det er menneskeslekten som seier over djevelen her. I Jesus altså. Det er du og jeg som seier over djevelen her. Her vinner Jesus det avgjørende slag over djevelen. Krigen er ikke slutt med det. Krigen er som regel aldri slutt om det avgjørende slag er vunnet. Og det var det heller ikke for Jesus. Jesus forfølger seieren fra dag til dag. Ja, vi kan si fra time til time. Vi får noen glimt her og der av hvordan Jesus er blitt fristet, og ikke minst i Getsemane. Og gjennom sine egne disipler, han måtte si til Peter en gang, vik bak meg, Satan. Fra dag til dag, fra time til time, har Jesus forfulgt denne seier, inntil han på korset sier, det er fullbrakt. Da var krigen slutt. Det står om det i Kolossenserne 2:15. Han avvevnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Bakom dette ordet, som kommer til oss i en så, jeg vil si tilsynelatende, så ringe skikkelse som ordet i Matteus 4:1-11, ligger altså det største og herligste evangelium. Menneskeslekten har vunnet over djevelen i en representant. Han som sonet din og min synd på korset, som etterpå sto opp av graven til din og min rettferdiggjørelse, og som nå åpenbares ved Faderens høyre hånd for deg og meg. Han har seiret din og min seier over djevelen. Og nå kan vi gå til det ordet i Lukas 10:17-20. Jesus hadde sendt ut, som dere vet fra evangeliene, 70 disipler. De skulle forkynne Guds rike, de skulle helbrede og drive ut onde ånder, og de opplevde store ting ved Jesu navn. Og så kommer de til glade tilbake, som det står her, og så sier de, og nå må dere legge merke til betoningen når jeg leser det. De sier ikke, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn, men det står, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Så sier Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Han taler i fortid om noe som han har sett. Og spørsmålet er, hva betyr det, og når så han det? Først må jeg gjøre oppmerksom på at himmelen betyr egentlig å ha en opphøyet maktstilling over menneskeheten. Derav er det har fått betydningen Guds bolig. Men grunnbetydningen av himmelen er å ha en opphøyet maktstilling over menneskene. Jesus sier, jeg så Satan falle ned fra himmelen, falle ned fra sin opphøyede maktstilling i menneskeheten som et lyn, altså i et nu. Når så Jesus det? Det så han ut i ørkenen det. Det så Jesus da djevelen forlot ham, ikke kunne mer, da Jesus hadde seiret, og englene kom til ham og tjente ham med det han trengte som menneske. Da fikk han det gjennom engler fra Faderen. Da hadde Jesus seiret, slik at Satan hadde mistet noe han før hadde eid, men som han nå ikke lenger hadde, for Jesus hadde tatt det fra ham. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Da skjønner dere meningen av det. Og da vil dere skjønne meningen av det som kommer umiddelbart etterpå. Se, sier han, jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner. Det er forskjellige billedlige uttrykk for onde åndsmakter, altså. Jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. De onde ånder var nødt til å være dem lydige i Jesu navn, fordi Jesus hadde seiret. Derfor kunne de gå. Derfor kunne dette skje. Det måtte skje, fordi Jesus hadde seiret. Men så føyer Jesus til, dog sier han, gled dere ikke over dette at åndene, og så kommer det igjen med betoning, er eder lydige. Det må ikke vi gjøre heller. Vi skal ikke glede oss over det at Gud bruker oss, for det kommer ikke fra oss. Derimot er det noe annet vi skal få glede oss over. gledet over at eders navn er oppskrevet i himmelen. Det skal vi få glede oss over. Vi skal få glede oss over svært meget. Ja, Bibelen bruker det uttrykket at vi skal få rose oss av svært meget. Vi skal få rose oss av håp om herlighet hos Gud. Og det står vi rose oss av våre trengsler. Apostel sier, jeg roser meg av min skrøpelighet, fordi nemlig han roser seg av det som gjør at han blir avhengig av Herren, for det er avhengigheten av Herren som er hans styrke. Og så står det, vi skal få lov å rose oss av Gud selv, med vår Herre Jesus Kristus, så i Romerne 5:11. Og i 1. Korinterne 1 står det i vers 30-31, av ham er i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at, som skrevet er, den som roser seg, han roser seg i Herren. Hos profeten står det, om noen er forstandig, han roser seg av at han kjenner meg, at jeg er Herren. Jo, det er meget vi kan rose oss av, men det er en ting vi ikke må rose oss av, og det er at Gud bruker oss. Heller ikke må vi rose oss av våre opplevelser i den forstand. Vi kan ikke glede oss over det at ånden er oss lydige, men vi kan få lov å glede oss over at vi hører Jesus til. Og vi kan få lov å glede oss over at Jesus har seiret. Derfor seirer vi. Og så kommer jeg da til det siste, det vi skal ta med her nå. Dette viser oss hvordan vi får seier over våre fristelser og vårt gamle menneske. Det skjer ved at vi i våre fristelser og overfor vårt gamle menneske tar vår tilflukt til Jesus seier. Og det står i påskesalmen, Jesus, han har vunnet, jeg har seieren funnet. Dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Og så står det, stå djevelen imot, faste i troen. Liksom det kalles strid, troens gode strid. Det som kampen gjelder i våre fristelser, det er å få bli i ordet. Nærmere bestemt, få lov å regne med at Jesus seiret over djevelen for meg. Jeg seirer fordi jeg får ta min tilflukt til Jesus seier. Og så kan vi sammenfatte det alt sammen i det som brorsan synger. Hold eder alltid nær til Jesu kors og vunder, så ligger Satan under med all sin helvede her. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Kjære Jesus, vi kommer til deg denne stund og ber om at du kunne velsigne det ord vi skal lese sammen og de tanker som vi skal dele med hverandre. Ja, kjære Jesus, hør du vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese fra salme 34, og vi skal lese versene 4 til og med 9. Og vi leser de versene i Jesu navn. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg ut fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Den elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem, ja, alle dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Amen. Det er David som skriver denne salme. Han sier her, «Pris Herrens storhet med meg!» og la oss sammen oppbøye hans navn. Vi mennesker gir nok noen ganger gode råd til hverandre. Men når vi har lest et råd fra David, ja, så kan vi jo kanskje spørre hverandre, kan vi gi hverandre noe bedre råd enn det vi nettopp leste? Vi leser det en gang til. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg tenker vi kunne være flittige til å gi hverandre slike råd. Videre vitner David om Herren som svarte han når han søkte han, og fridde han fra alt som forferdet han. Så kommer det et vers som jeg for min del husker godt fra jeg var ganske ung. I ungdomsflokken var vi noen som forsiktig begynte å vitne på møtene. Så var det en og annen som brukte dette verset. De så opp til han og strålte av glede. Og så kom det, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Det var slike vitnesbyrd vi gjerne ville avlegge, men kjente stadig på at ansiktet ville helst rødme av skam. Ja, jeg husker godt hvordan det kunne kjennes, og hvordan vi snakket om dette i ungdomsflokken. David fortsetter å vitne. Den elendige. Ja, slik kaller han seg selv. Men han ropte, selv om han kaller seg for den elendige. Og så forteller han at Herren hørte, og han frelste han ut av alle hans trengsler. Så kan også vi si til hverandre at slik er Herren, ja, slik er han også i dag. Han hører våre rop og frelser oss ut av alle våre trengsler. De to neste versene bekrefter David at dette han har sagt, ja, det er sant. Ja, hør hva vi leste i vers 8. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Ja, slike løfter for Herren er det David minner oss om. Sjelefienden vil gjerne komme til oss med andre tanker, Så som at du må bare ikke tro at du er god nok til å kunne regne med slik beskyttelse fra Herren. Men da må vi gå tilbake til det vi leste i denne salme. Eller om vi sier, det vi leste i Bibelen. Ja, og hva leste vi? Herrens engel slår leir rundt omkring. Ja, rundt omkring hvem? Rundt omkring dem som frykter ham. Ja, vi må bare si at det var grunnen til at Herrens engel slår leir rundt om deg. Og ikke noe spørsmål om du var god nok. Hvis vi merker slike tanker for sjelefienden, ja, så kan vi svare slik Bibelen taler. Vi leste et vers til, og der står det enda klarere og enkelt hva Herren legger til grunn for å slå leir rundt omkring oss. Vi leser også det verset igjen. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Nå kan vi jo spørre hva grunnen til at den mann David her skriver om var salig? Jo, at han hadde tatt sin tilflukt til ham. Eller om vi sier det med andre ord, salig, ja frelst, er den som kommer til Jesus. Og Jesus sa det selv noe om dette mens han var på denne jord. Vi leser om det fra Johannes evangeliet. Det er 6. kapittel, og i vers 37, der står det slik. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Ja, slik taler Guds ord. Så da avslutter vi med å si igjen, smak og se at Herren er god. Amen.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god søndag I Jesu navn. Skal vi prøve å lese Guds ord etter en av tekstene på dagen? En av tekstene når Abraham var sett på prøve og offret Isak. Forunderligt å tenke på den teksten. For når Gud ba han om det, så hadde allerede Gud I sitt hjerte offret sin son. Så skal Abraham få lov å se inn I Guds hjerte litt ifra innsiden. Hva det koster Gud, så vet man at Abraham slapp, men Gud slapp ikke. Den andre teksten jo I evangelieteksten når Kaifas, fordi han var øversteprest, sier og profeterer om at Jesus må dø for folket. Den tredje teksten som jeg skal lese, den fra Hebreabrevet 4. Det tre siste verser. Og jeg må si for min egen del at det godt å ha noen vers så dine kvilevers, noe som ligger under ditt kristenliv, så du stadig får lov å vende tilbake til hvor mørkt den blir, så står oro fast, og du får lov å kvile deg. Du må finne noen og få noen sånne, be Gud om å få noen sånne kvileplasser I skriften. Og at det gjerne kunne bli flere, men at det noen plass du vet, her kan jeg få bo. Her kan jeg få bo. Vi må be sammen før vi leser Guds ord. Kjære Herre og Frelser, vi samler for ditt ansikt. Vi takker deg for at vi har fått hørt allerede store, veldige ord.